Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

Синьцзян пошта істерін басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гау Лиминг таныстыра келіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жеткізілім мөлшерінің орнықты артуы көп жақты себептерден бастау алады. Биыл Синьцзянда бадам, жаңғақ, жүзім шарабы сияқты 17 шағын нәрі сапалы жедел жеткізу қызмет өтеуі осы заман ауыл шаруашылығы нысаны тыңнан қосылып жетілдірілді. Сондай-ақ үрімжінің күріші мен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын шолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заман ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-сын жетілдірді. Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі маркасы үздіксіз көрнектіленді. Мұның ішінде тек Баянгүлін облысының бүгір ақүрігін жеткізу кәсібінің мөлшері 2 еселенді. Кең көлемді жабдықтарды жаңалау, аудан көлеміндегі сауда жүйесі құрылысының саясаттық пайдасына сүйеніп, қала, аудан, ауыл сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуда, жаңалауды белсене ілгерілетіп, жедел жолдама, жеткізудің тасымал өнімділігін барынша жоғарылатып, жеткізу зат айналымының өзіндік құнын төмендетті.

жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Сәмбау ауылындағы егінші Сун Хунлинг өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжаның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдам арқылы осы заман ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылық ауылшылық министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжанға іргетеуіп, Шинжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе ғана назарды сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Синжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымжылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеудің олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін жетілдіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейді деді. Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іш сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганг Лянг кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамал алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы мектеп зерттеу орындары селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дем береді деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжан бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синжанның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері өртіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызғақ жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүй Хунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чунхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжы аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнджан дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. 6 айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандырудың қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа бөліктері, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жерлерінде, Алтай аймағының Ноқай жерлерінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиан қарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляң ғарының шығысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Үрімжіде 18-30 градусқа дейін ыстық болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 3 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 19-32 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Жи Жинпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, өндіріс қауіпсіздігін қазыналық басқару және халық тұрмысы саласындағы арыз-арман қызметін ілгерілетуді ақылдасты.
2: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Вэйхуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
3: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру, желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін өткізіп, Синьцзянның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды.
2: Жүндің өннен оң теріс 1100 киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төв жеткізу инженериясының 2026 жылғы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асты.
3: Районымыз қалағалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды жедел ілгерілетіп, қалағалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жақсартты.
2: 2026 жылғы Джунго-Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы аяқтады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 9 айдың 11 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужи Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің Шандуңның Чиңдау қаласы Бэйхай кеме жасау заводындағы бір жүк кемесінде толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, шырғалаңнан терең сабақ қабылдап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашында мықтап ширатып, түрлі қызмет шараларын ақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Зәулім құрылыстар, адам шоғырланған орындар, еңбек күш шоғырланған кәсіп орындар, қарттарды күтімдеу құрылымдары, көп кәсіп күйіндегі сауда орындары, мақта сатып алу, өңдеу кәсіп орындар сияқты түйінді орын, түйінді алаң орындар және түйінді салаларға қадағалай назар аударып, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін тексеру, оңауды ішкерлей өрістетіп, қала ішіндегі қыстақтар, жекелер өздері салған үйлер, жалға берген үйлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерін оңау тебінін арттырып, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін адақтау арнаулы қимылын үздіксіз өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр өрт апаты шырғалаңының тулуынан қатаң сақтану керек. Түйінді салалардағы заңға қайшы әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару, қылмыстық істер әділиясы және тәртіп тексеруді ұштастыру механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп жақты етіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің мығым біріккен күшін қалыптастыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің басшылық жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылмауының төменгі шегін мықтап сақтау керек.
3: Мәжіліс қазынаны ғылми басқару сынақ түйіні жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілістің орналастыруларын, талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бас шужи Ши Жинпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қазына басқарушы танымын берік орнатып, қазына реформасын күш сала тереңдетіп, қазына басқарудың жүйелену, егжей-тегжейлену, өлшемдену, заңмен басқарылу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысына алағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және қамтамасыздандыру керек. Қазынаны ғылми басқаруды күшейтіп, қазына қайнарын, бажы қайнарын үздіксіз қорғап, қазына бажы кірісі қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай игеріп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін онан ары жоғарылатып, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін шешу қызметін бар күшпен ойдағыдай игеріп, қазынаның орнықты, ақаусыз айналымына кепілдік ету керек. Қазына экономика тәртібін берік сақтап, үшті қамтамасыз ету, межесебінің бұлжымас тежемін күшейтіп, белгілемеге қайшылық жасап, көмескі қарызды тыңнан көбейтуді батыл тежеп, қазыналық арнаулы қаржыны иемденіп алу, басқаға жұмсау сияқты әрекеттерді батыл тию керек. Қазыналық ішке ену формасындағы бақылау басқаруды күшейтіп, қазыналық бақылау тексерудің кадрларды бағалау, қызметті ілгерілету, қауіп-қатерден сақтану барысындағы маңызды ролын сәулелендіріп, әр дәрежелі басшы кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге жетектеу керек. Әр дәрежелі партия үкімет орындарындағы жауапты жолдастар қазына басқарушы жауапкершілігін тиянақтандырып, нысандарды жобалауда, саясат шығаруда, шығысты орналастыруда, сөз жоқ алдымен белгілемеге үйлесетін, үйлеспейтінін, ақшаның қайдан келгендігін анықтап, ақша қапшығын, есеп дәптерін шын мәнінде ойдағыдай басқару керек. Мәжіліс халық тұрмысы саласы сияқты арыздарман мәселелерін шоғырлы басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасып, бұлай деп баса дәріптеді. Басшужи Ши Жинпиннің халықтың арыздарман қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, арыздарман қызметі ережесін қатаң тиянақтандырып, арыздарман қызметін қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет бас нысанасына қызмет етудегі негіздік бұқаралық қызмет етуге табанды болып, арыздарман басылып қалған дереуларды шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, басшы кадрлардың төменге барып, арыздарман қабылдау механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ ету талап бойынша, түрлер бойынша шара қолданып, заң ереже бойынша мәндік шешуді ілгерілетіп, делоның шешілуін, істің шешім тауып, істі адамның көңілінің орнығуын жүзеге асыру керек. Арыздарманды алдыңғы басқаруды күшейтіп, негіздік, күнделікті, сақтық сипатта қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, арыздарман қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның арыздарман айту арнасын іркілісі дендіріп, қайшылықтар мен даушарларды ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, негізгі сатыны басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімі мен разылығын күшейту керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
2: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын басқаруды күшейту, егістік жерді қорғау мен сапасын жоғарылату, саясаттың өнімділігін жоғарылату, сондай-ақ Жұңқа Халық Республикасының ауыл шаруашылығын машиналандыруды жебеу заңына өзгеріс енгізу қызметі сияқтылары жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Дэн Шиушин, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі У Пута, мемлекеттік халық құрылтайы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Хун Тян Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде тексеру зерттеу группасындағылар ілгерінді кейінді Шы Қызы қаласына, Манас ауданына, Шапшал Сібе автономиялы ауданына, Көкдала қаласына, Онсу ауданына, Арал қаласына барып, ауыл қалашық түән алаңдарын ішкерлей аралап, атыз басына, егімчілік базаларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне, ауыл шаруашылық машиналарын өндіретін кәсіпорындарға барып, дақылдардың өсу жағдайы, атыз баптау, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын өндіру, қолдану сияқты жағдайларды мұқият тексерді. Негізгі сатыдағы кәдір бұқара мен ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкерлері мен ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындардың жауаптылары мен ықыласты пікір ауыстырып, қатысты саясаттардың тиянақтану өнімділігін, тәжірибелерін, әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. У Вэйхуа былай деп атап көрсетті: астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірі ісі. Пас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлейді екілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, назарды бидай, жүгері, соя бұршақ сияқты негізгі астық дақылдарына шоғырландырып, бірлік өнімнің кең көлемде жоғарылауын ілгерілету керек. Құнарлы егін жай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Құнарлы егінжайдың сапалы тұқым негізін бекемдеп, егістік жердің санын басқару меңгеруді, сапасын жоғарылатуды және жоғары өнімді пайдалануды бір тұтас ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, нысан құрылысы қаржысын ойдағдай басқарып, ойдағдай пайдаланып, құрылыс түйінін атызға салуға табанды болып, салынғаннан кейінгі басқару қорғау механизмін кемелдендіріп, жоғары өлшемді егіс атызының даму көмескігі үшін толық ашу керек. Тұқым шаруашылығы ғылым технологиясына қамал алуды күшейтіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды пайдалануды жеделдетіп, тіпті де көп сапалы тұқымның құнарлы далаға бет алуына, шаруа отбасыларына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Парасатты ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан жалпылық пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа қозғалтқышына айналдыру керек. Уихуа былай деп баса дәріптеді: заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы ауыл шаруашылығын машиналандырудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге табанды болып, ауыл шаруашылық машиналарының жабдық құрылымын үздіксіз сапалыландырып, озық қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластыруды қолдануды жеделдетіп, ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және қолдану қосымша қаражаты, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын керектен шығарып жаңалау қосымша қаражаты саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, ауыл шаруашылық машина жабдықтарының деңгейін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары саудасына қызмет ету тұлғасын белсене жетілдіріп және зорайтып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етуді күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеуге қызмет өтеу үлгісін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық машиналары технологиясымен баулуды, жетекшілік етуді нақты игеріп, ауыл шаруашылық машиналарынан пайдалану өнімділігі мен қызмет өтеу сапасын жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары ғылым технология кәсіпорындарының шешуші, өзекті технологиялардан қамал алуын қолдап, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығының осы заман дамуын жүзеге асыруға анағұрлым күшті қозғаушы күш қосу керек. Тілшат Қадырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
3: Станциямыздың хабары: 9-шы айдың 6-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Чжэнву

0: сайлау және қамтамасыздандыру заңын шығаруды арқау етіп, зерттеу талқы өрістетіп, пікір ұсыныстарды тыңдап, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін арқау етіп, қызмет жетістіктерін қорытындылап, қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: әділет жолында аянбау рухы аса бағалы, әділет жолында аянбау әрекетін жырлауға татиды. Әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру мемлекеттің бас тартуға болмайтын жауапкершілігі, бүкіл қоғамның ортақ ісі, пәрменді заңдық тіректі қажет етеді. Қазіргі заң жобасы қайта-қайта өңделіп, бірнеше рет түзетіліп, біршама жақсы негізге ие болды. Келесі қадамда ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды тиянақтандырып, жоғары сапалы, жоғары өнімді болуға табанды болып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын жедел шығару керек. Өлкелік, райондық, қалалық халық құрылтайы, қоғамдық құрылыс комитеттерінің осы түрдегі заң шығару қызметіне үздіксіз көңіл бөліп, атсалысып, өзгеріс енгізу, кемелдендіру жөніндегі ұсыныс пікірлерді белсене алға қойып, ертерек мақұлданып, атқаруға күш салып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру, әділет жолында аянбау қызметін жебеу және арнаға түсіру үшін заңдық негіз әзірлеуін үміт етеміз. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: түйінді көрнектілендіруге табанды болып, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін біртұтас жоспарлап, жобалау және ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын тығыз арқау етіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысын тыңғылықты ілгерілету. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын тығыз арқау етіп, жалпыға тиімді сипатта, негіздік сипатта, ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын күшейту. Осы кезекті халық құрылтайының нысана міндеттерін, әсіресе көкейтестілігі күшті, мүмкіндігі зор нысандарды мықты игеріп, биылғы соңғы жарым жылдағы және келер жылғы қызметтерді алдын ала жоспарлап, бар күшпен ілгерілетіп, осы кезекті халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің борышы мен міндетін табыспен орындауға кепілдік ету керек. Ұқсас мәселеге бірге жауап беруге табанды болып, әр дәрежелі халық құрылтайлары қоғамдық құрылыс комитеттерінің сәйкесуін, бірлесіп қимылдауын үздіксіз күшейтіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысының жоғары сапалы дамуын бірге жебеп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Ван Тиемин, Джо Йо Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Сун Я Джун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары: 9-шы айдың 11-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қазынаны ғылыми басқару, өндіріс қауіпсіздігі және арзарма сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді ақылдасты. Синжан Уйғыр автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Синжан Уйғыр автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін, өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді: бас шузи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын тиянақтандырып, саяси деңгейді жоғарылатып, даму жалпы жағдайын көзде ұстап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Ырықтылық пен қазынаны молайтып, көрегендік, жетекшілік, басты машылық сипатқа ие бір топ ірі нысандарды, жақсы нысандарды дәлме-дәл жоспарлап, келелі нысандардың сәтті жұмыс бастауын, ертерек өндіріске қосылуын ілгерілету керек. Қазына топтауды біртұтас жоспарлап, дәстүрлі бажы қайнарын орнықтырып, жаңадан гүлденген бажы қайнарын жетілдіріп, сор айтып, алуға тиістілерін түгел жиып алу, толық қамбаға кіргізу керек. Ғылыми түрде қазына бөліп, қазына қуатын аудан, қала, райондарға анағұрлым көп бейімдеу керек. Қазынадан дәлме-дәл пайдаланып, қазыналық шығыс құрылымын күш сала сапалландырып, нөлдік межесеп реформасын тереңдету керек. Қазынаны орнықтыруды күшейтіп, жергілікті үкіметтердің көмескі қарыз қауіп-қатерін батыл жойып, белгілемеге қайшы түрде жаңадан артқан көмескі қарыз әрекеттерін қатаң тексеріп, бір жақты етіп, негізгі сатының

0: күшті қамтамасыз ету төменгі шегін батыл сақтау керек. Қазына басқаруды қатайтып, қазына тәртібін қатайтып, қазыналық қаржының жүйелі жоғары өнімді жұмсалуына кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бентуамин жергілікті орынның экологиялық ортасын қорғауды сәйкестіру қызмет механизмін ақаусыздандырып, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы артыруды сәйкесті ілгерлету керек. Назарды түйінді салаларға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, арнаулы заңатқару әрекетін өрістетіп, әрекетті жазаны тәртіпті ұштастыруды күшейтіп, қоршаған ортан ластайтын, экологияны бүлдіретін, заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Заңмен басқару арқылы атмосфера ортасын оңау жүйесімен оңау қабілетінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруге күш істеп, назарды энергия өнеркәсіп, жылжымалы қайнар, шаң-тозаң сияқты түйінді салаларға және Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры сияқты түйінді өңірлерге шоғырландырып, бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін кемелдендіріп, қарасты жер, тарау, кәсіпорын сынды үш жақтың жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, қайнарынан басқару меңгеруді күшейтіп, тұтас районымыздың ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның бақыт сезімі мен разылығын жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, көп қабатты құрылыс, адам шоғырланған орындар, еңбек шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімдеу орны сияқтыларды жетті қадағалап, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді ішкерлей өрістету керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау аралап тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң ойдағыдай егеріп, заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салаларда қауіпсіздікті бақылау басқарудың әсер ету күші мен дәлдігін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Арыз-арман қызметі ережесін мұқият тиянақтандырып, арыз-арман жағдайы мен қайшылық қауіп-қатер бетасына тұжырым жасауды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, маңдайшалық асып, қамал алып, мәндік шешуді заң ереже бойынша ілгерлету керек. Аудан дәрежелі кешенді басқару орталығы текшесінен толық ойдағыдай пайдаланып, арыз-арман кадрлары қосыны құрылысын күшейтіп, қайшылықтар мен даушарларды сол жердің өзінде шешу, қауіп-қатерден қайнарынан сақтану тізгіндеу сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Мәжілісте басқа да істерді ақылдасты.
0: 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін ашып, Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком 10-шы құрылтайынан бері районымыз назарды жаңаша өнеркәсіптендірудің шешуші міндеттеріне шоғырландырып, өнеркәсіп экономикасының саны мен сапасының бірдей жоғарылауын ілгерілетіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің қарыштап дамуын ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғысуын жеделдетіп, зерделігі өзгертіп, цифрлануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, сапалы кәсіпорындар сатылы күшейіп, жасыл дамудың өнімділігі көрнекті болды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының шоу-жиі орынбасар меңгерме бастығы Чу Дайюн былай деді. 5 жылдан бері барлық өнеркәсіптің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 2020 жылғы 25.8%-дан 2025 жылғы 32%-ға жоғарылап, 6.2% пойнт жоғарылап, 10 миллиард юандық келелі нысандардың тиянақ

0: тамақтанып, жұмыс бастауын, салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, өнеркәсіпке қосылған қаржы жылына орта есеппен 23.7% артып, өнеркәсіптің артуын жебеу ролы үздіксіз көрнектіленді. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% пойнт жоғары болып, бүкіл ел бойынша 6-шы орынды иеледі. Қатысты көрсеткіштер қатар жақсарып орнықты артты. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Шыруган, биыл жыл басынан бері электр, түсті металл, химия өнеркәсібі сынды үшірі түйінді кәсіп саласы түгелдей біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асып, жебеу ролы көрнекті болды деп таныстыра келіп, түсті металл, химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел шығарылып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің 3-ші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылап, пылпылдақ титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшерінің артуы түгелдей 20%-дан асып, жел күші, күн энергиясы арқылы төк тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемденген өнеркәсіптен 6.4% пойнт жоғары болды деді. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің 2-ші дәрежелі шарлаушысы Ян Яңбин былай деді. 15-ші 5-жылдық кезінде районымыз ғылым-технологияда жаңалық ашумен, кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебеп, жаңалық ашудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырады. Өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды күшейтіп, көшбасшы кәсіпорындардың жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетеді. Кәсіпорындардың технология орталығы, жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығы, аралық сынақ текшесі сияқты жаңалық ашу дәнекерлерін күшейтіп, технологияны дәлелдеу, үлгі нұсқаны сынақ ретінде жасау, қасиетін тексеру, шағым мөлшерде сынақ ретінде өндіру сияқты инженериялық қызмет өтеу қуатын кемелдендіреді. Жаңаша ғылым-технологияда қамал алу жүйесін ақаусыздандырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытып, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың тоғысуы арқылы жаңаша өнеркәсіптенудің жедел дамуына тірек болады.
1: 9 айдың 10-ші күні сағат 10-ға дейін Жөндің Ваннан оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясының ең алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Джунго өңірінің экономикалық қоғамдық дамуындағы энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің Ваннан тұрақты төк жеткізу инженериясы, дүние жүзіндегі кернеу дәрежесі ең жоғары, жеткізу сиымдылығы ең үлкен, жеткізу аралығы ең алыс, ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу инженериясы. Сондай-ақ Шинжаңның электрін сыртқа жеткізетін екінші ерекше жоғары кернеулі арна. Желінің жалпы ұзындығы 3293 километр болып, 6 өлке районында енді өтеді. Инженерия іске қосылғаннан бері үрдіс 5 жыл сыртқа электр жеткізу мөлшері бүкіл ел бойынша ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясында бірінші орынды еледі. Биыл жазда Аңхуй өлкесінің электрдені пайдалану көтерімділігі артартынан тың өреге көтерілді. 8 айда бүкіл өлкенің электрдені пайдалану көтерімділігі 2 рет 69 миллион киловатттан асты. Хэфэй, Шуанчың, Мааншан сияқты 10 аймақ қаланың электрдені пайдалану көтерімділігі тарихи рекордты жаңалады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Ванлун тілшіге. Электрден пайдаланудың қауырт кезіне қарата, Жөндің Ваннан тұрақты төк инженериясы районаралық электр жеткізу әбзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс-батыс бөліктердің электрден пайдалану уақыт парқынан пайдаланып, шығыс Джунгоның кешкі электрден пайдалану қауырт кезінде электрмен қамдауға өнімді тірек әзірледі дей келіп былай деді. Инженерияның ең жоғары жеткізу қуаты 11

0: миллион киловаттқа жетіп, Әңхуй электр торабының шамамен 6-дан 1-інде келетін электрден пайдалану қауырт кезіндегі көтерімділігін арқалап отыр. Бұл 50 ваттық 200 миллион шамды жарықтандырғанмен барабар. Сыртқа жеткізу арнасының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін біз ұшу аппараты, зерделі құлтемір, адам күшімен шарлау тексеру өзара ұштастырылған эстриолды айналымды қорғау жүйесін орнатып, жабдықтардың жағдайын бақылау өлшеуді және электрлі тексеру өлшеуді күшейтіп, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру өзгерісі, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапаны сияқты маңызды жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде игердік. Биыл жазда бүкіл Шинжаңның ауа температурасы тарихтағы сәйкес мезгілдегі жоғары деңгейге жетті. Санжы айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру станциясы көбіреткі 47 градустан жоғары температуралы ауа райында жабдықтардың жоғары қуатты айналымда қызу жағдайы жарыққа шығып, электр жеткізудің сенімділігіне біршама зор сынақтар әкелді. Лювенлун айналымды қорғаушылар көп түрлі шараны қатар қолданып, жабдықтардың орнықты айналымын қамтамасыз етті дей келіп, біз бір тұлғаланған санды мәліметтерге сүйеніп, жүйені бақылап тексеріп, жабдықтардың температура өзгерісін қадағалап, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапанының суыту жүйесін, өнеркәсіп су жүйесін шарлау тексеру жиілігін арттырып, су бүркіп температураны төмендету сияқты шараларды тиянақтандырып, жабдықтардың орнықты айналымына шынайы кепілдік еттік. Электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Жүндің ваннан тұрақты төк инженериясының сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 20 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Биыл районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы ретте оңауды жедел ілгерілетіп, назарды бұқараның аңысы күшті болған құбырлардың бітелуі, үйлерден су өту, қабырғалардың жарылуы, ыс түтек жолынан иіс таралу сияқты тұрғын үй сапасының жалпылық мәселесіне шоғырландырып, тұтас тізбекті жан-жақты оңауды өрістетіп, қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын барғышпен жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогу районындағы Кенджинфу екінші мерзімдік нысан құрылысының жұмыс басында 8 тұрғын үй ғимараты жедел салынуда. Межемен 2026 жылдың соңында төбесі түгелдей жабылады. Бұл нысанды Жұңғы құрылыс 3-ші мекемесі тобы Шинжаң шекті серіктестігі үстін алып салған. Жалпы құрылыс аумағы 158.100 шаршы метр. Нысанның технологиялық бас технигі Хэнджин Чаң тілшіге ғимараттар түгелдей сапалы үй өлшемімен салынып, жаңа технология, жаңа материал қолданылған, ыс түтек жолынан иіс таралу, үйден, тамның сыртынан су өту сияқты халықты мазалайтын мәселелер ту бастан шешілді дей келіп лай деді. Мысалы, біз сыртқы тамның жылу сақтау қабатын негізгі тұлғалық құрылымымен бірге бір жолда төсеу технологиясы арқылы сыртқы тамның жылу сақтау қабатының түсіп қалуына сақтандық. Бұрын ыс түтек жолын салуда дайын түтін жолы екінші рет орнатылатында, оның төбесі мен астыңғы жағында кейде тығыз қабыспайтын жағдай жарыққа шығатын. Біз қазір ыс түтек жолымен негізгі тұлғалық құрылымды бетонмен құйған кезімізде бір тұлғаландырып қалыптастырып, ыс түтек қашу көмескі қатерін жойдық. Биыл 5-ші айда районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды бастап, назарды ас үй, тазалық бөлмесіндегі құбырлардың бітелуі, үй қабырғасы, тамның сырты, есік терезе, ас үй, тазалық бөлмесіне су ағу, там жарылу, ыс түтек жолынан иіс таралу, сондай ақ тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженерия сапасына қатысты оңай туылатын мәселелерге шоғырландырып, тұрғын үй инженерияларының сапасын жоғарылату қызметін өрістетті. Қазірге дейін бүкіл районымызда салынып жатқан 251 инженерия нысаны түйінді ретте оңау көлеміне енгізіліп, 102 нысан шағын аумағындан сақтану тізгіндеу жаңа технологиясы жалпыластырылып қолданылды. Қала қалашықтардағы тұрғындар, көшіп кірген тұрғындар шағын аумағындағы бітелу, ағу, жарылу, сасық иіс шығу мәселесінен жиыны 7516 мәселе шешілді. Мұның ішінде қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардағы жаңалау, қатерлі, көне үйлерді жаңалау сияқтыларымен ұштастырылып, 4993 мәселе шешіліп, 71 мың отбасы игілікке кенелді.
0: Биыл Санжы облысы Санжы облысының қалағалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапа жағында оңайтулатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жоғарлатудың 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, 28 нақты шараны алға қойып, нақты уақыт кестесін жол картасын жасады. Фукан қаласы қалағалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауда ғимараттың төбесінен су өтуден сақтануды жаңалау түйінетіп, екі қабат судан сақтану орамы материалдарын жоғары өлшеммен жатқызып, сіңу ағу көмескі қатерін тубастан түбегейлі оңады. Фукан қаласы Жөндің мұнай базасы бірінші аумағының тұрғыны Сун Шаужуан: «Бұрын біз ғимараттың ең жоғарғы қабатында отыратынбыз, жауын шашыннан алаңдайтынбыз. Далада қалың жаңбыр жауса, төбеден су ағатын, көне тұрғындар аумағы жаңаланып, тұтас ғимаратқа екі қабат су өтпейтін материал жатқызылғаннан кейін үйімізден су өтпейтін болды», деді. Санжы облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шузе бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Уди тілшіге: «Көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы халық тұрмысында қиын түйіндерді нысаналы түрде шешіп, көне үйлерді де сапалы үйге өзгертіп, көне шағын аумақтардың жайлы тұраққа айналуына мүмкіндік жасадық», дей келіп, арнаулы жөнгі салынғаннан бері көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, бітелу, ағу, жарылу, ыс түтек, сасық иіс таралу сияқты 189 мәселені өнімді шешіп, көмескі қатерлердің жабық айналымды реттеу түзету мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Келесі қадамда біз реттеу оңаудың нәтижесін үздіксіз бекемдеп, үйдің тұтас пайдалану периодын басқарудың баянды түзімін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының қоныстанудағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
1: Синжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңы шипаханасы халыққа қолайлы емдеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, уақыты ұзартылған емхананы 2-ші рет кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 8 үлкен ерекше пән тіректілері мамандарының науқас көруін тыңнан қосып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 10-шы күні кешкі сағат 8-де Синжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңы шипаханасы уақыты ұзартылған емхана арнаулы аумағында шамдар жарқырап, жұмыстар тәртіпті жүрілуде. Күндізгі емханадағы адамдар қайшыласқан қарбаластықпен салыстырғанда, түнде уақыты ұзартылған емхананың емделу ортасы тіпті де тынысты болғандықтан, көптеген қызметкерлер жұмыстан түсіп, бос уақыттарынан пайдаланып келіп, емделіп, денсаулықтарын күтті. Шипахана жүрек ішкі аурулар 4-ші бөлімінің аға шипагері Джу Пыңчың науқастарға сабырлықпен егжей-тегжейлі тексеру жүргізіп, диагноз қойып, науқастардың қызмет демалысына, денсаулық жағдайына ұштастырып, даралық емдеу және күтіну жобасын жасады. Ол, есік алдында күтіп тұрғандардың тең жартысы 40-тан 30-дан асқан адамдар. Қызметі қарбалас, тұрмыс ритмі тез, уағында емделіп, маусым бойынша күтінеді. Бұл ерекше маңызды. Синжаңның өңірлік ерекшелігі болса, қыс маусымы ұзақ, жүрек ми қан тамыр ауруы жөнінен алғанда ең үлкен сайыс есептеледі. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің уақыты ұзартылған емханасының осы маусымда іске қосылуы меніңше дәл болды. Осы күз маусымындағы күтіну ұғымын науқастарға жеткізіп, қыс маусымындағы науқасқа шалдығуын азайтуға болады, деді. Автономиялы райондық жұңы шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы биыл 7-ші айда іске қосылғаннан бері қызметке шығушылардың, оқушылар қауымының күндіз емделудегі уақыт сәйкеспеуін өнімді шешіп, науқастардың емделудегі сезінулерін жақсартты. Сондай-ақ сапалы емдеу байлығының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, қалың науқастардың жақсы бағасына ие болды. Шипахананың емдеу кеңсесі бөлімше емдеу группасының бастығы Жаули: «Осы ретке кеңейту дәрежесін жоғарылату шипахананың уақыт ұзартылған емханасының алдыңғы мерзімдік айналым негізінде бұқараның емделу қажеті мен әрқайсы арнаулы бөлімдердің іс жүзіндік жағдайымен толық ұштастыра отырып жүргізілген ауқымдық реттеу болып табылады», деп таныстыра келе, осы кезекте тері аурулары бөлімі, ине мен емдеу бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм бөлімі, жүрек ішкі аурулар бөлімі, көкбауыр асқазан аурулар бөлімі, өкпе аурулар орталығы, қарттар аурулар бөлімі сияқты 8 пәннің тіректі мамандары тыңнан қосылды. Қызмет өту қамтымы онан ары кеңейіп, ескілікті аурулары, созылмалы аурулары барлар мойын иық, бел аяғы ауыратын және денсаулығы әлсіз адамдардың қызметтен түскеннен кейін мамандар нөмірін алуына мүмкіндік жасалды деді.
0: Енді станциямызды

0: екіншілікті дәрежесін жоғарылату жағдайға анағұрлым үйлесіп, халықтың көңілінен тіпті шықты деген шолуын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы ашудан екінші рет кеңейтуге дейін жайғына емдеу уақытын ұзартып, арнаулы мамандарды көбейтіп қана қоймай, қайта бір реткі егжей-тегжейлі халық тұрмысына қызмет өтеудегі дәрежесін жоғарылату болды. Осы реткі дәрежесін жоғарылату Шинжаңның өңірлік ерекшелігі мен маусымдық өзгерісін тығыз арқау етіп, жұңи шипагерліктің күзгі күтіну ұстанымын түнгі емдеумен тоғыстырып, қыс маусымында көп туылатын аурулардың алдын алып, сақтанып, жұңи шипагерлігінің аурудың алдын алу абзалдылығын әйгіледі. Ауру көрсетуге уақыт шығара алмау сынды көрінеу қиын мәселені шешуден мезгілге сәйкесіп, бұқараның денсаулығын алдын ала қорғауға дейін емдеу қызмет өтеу ой желісі анағұрлым егжей-тегжейлі бола түсті. Қамқорлық анағұрлым алдын ала орналастырылды. Түнгі емдеу бөлмесінің жанған шамы емдеу қызмет өтеуінің науқастың қажетін өзек ету мақсатына әйгіледі. Уақытты ұзартылған емхана үздіксіз сапаланып, кеңейіп, қажетке қарай арнаулы бөлім күштерін икемдіреді деп, халыққа қолайлы шараларды егжей-тегжейлі нақты істеп, сапалы жұңи шипагерлік дәрігерлік қызмет өтеуін тоқтатпауға мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының емделудегі табыс сезімін шынайы жоғарылатты.
1: 9-шы айдың 11-ші күні 8 күндік қиян кескі сайыстан кейін 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Құмыл қаласында табыспен аяқтап, жарыстың түрлі жарыс барысы сәтті тәмамдалды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Бұл реткі жарыс 9-шы айдың 4-ші күні ресми басталған Құмыл Тұрпан қалаларын енді өтіп, Ярдан, Құбатөз, Құмдышөл сияқты Жібек жолының өзгеше жер бедерін енді өтті. Жалпаралығы 2500 километр, мұнда ерекше жарыс бөлігі 1300 километрге жетеді. Жарыс елші сыртындағы 35 мотоцикл командасындағы 126 үздік жарыс шеберін жарысқа қатынасуға баурып, жарыс жолында олар ерлікпен алғымтылды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысының мемлекеттік ұрпасында бірінші болған Кайюэ ралли мотоцикл командасының шебері Нейлис Тайлик тілшіге. Өте қуаныштамын, мен жөннен алғанда ең тамаша жарыс болды, өйткені бұл жер, бұл өңір өте көркем екен, бұл нағыз ралли жарысы болды. Мотоцикл және шеберлер жөннен аса зор сынақ, келер жылы тағы кездесейік деді. Құмыл қаласы түйінді түрде құрған мәдениетті, дене тәрбиені, саяхатты тоғыстырудың үлгі маркасы ретінде 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Жібек жолындағы өзгеше шөл дала байлығына сүйеніп, дене тәрбие бәсекесін өңірлік мәдениетті, тұтас өңірлік саяхатты ішкерлей тоғыстырды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы мемлекеттік ұрпасының Оху Юан мотоцикл құрпасында бірінші болған Жэшин Чуанмей Чингсай Зайшен мотоцикл командасының шебері Закыр Яқып осы ретгі Тахайдау ралли жарысы өте жақсы өткізілді. Бұдан кейін Тахайдау ралли жарысының барған сайын көлемді өткізілуін үміт етемін. Жергілікті шебер ретінде бүкіл елдің жер-жеріндегі, бүкіл дүние жүзіндегі талалыға өскерлерді біздің Тахайдауға келіп, Тахайдау ралли жарысына қатынасуға ұсыныс етемін деді.
1: Төменде қысқа хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Үрімжі кешенді бажысыз аумағының бажысыз кәсібінің импорт-экспорт құны 1 миллиард 950 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 24% артып, есік ашу, даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді.
0: Тай кешкен өткелі кеденнен өту барысын үздіксіз сапаландырып, зерделі кеденнен өту қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылатты. Таяуда шекара өткелінің биылғы зат экспорт мөлшері 100 мың тоннадан асып, былтырғыдан 110 күн бұрын орындалды.
1: Санжы қаласының орман және жайылым тарауларының ұзақ уақыт бақылап тексеру арқылы, қазір мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат, 100-ден астам сары тұмсық ақ құтан, Санжы қаласының солтүстігіндегі шөл экологиялық районы Байжақайзып өңіріне ірге теуіп, өсіп өрбуде. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 14-де 31 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық деп соңынан бұлттай температура 14-де 31 Цельсий.

0: градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16-38 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай да, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 15-34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 14-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 24-38 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық температура 19-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкешіммен бастаймыз» әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

сен үшін бәрін істеуге ризамын, сені қорғаймын, әрі саған бақыт тілеймін деп айтылған мұңғылша «Сен үшін» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылатын болды деген мазмұнда хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұнда отырмыздық сауатта. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарымызда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық пульт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша бір екілік нөмірмен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желіден алуына болады. Науқас өлке аттап емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі ауруларды дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысалға алсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе бастапқы орнынан жөткілген екенін тұжырымдауда, ең соңында патологиялық кесіндіге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипаханада қамалып, аурулар бөлімінде құлыптанып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға екіреу шапта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін.

Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі, патологиялық нөмірі, тексеру уақыты бір ретке тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою мәліметін беру субъектін айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр ретке патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлеу өлшеміне сүйеніп бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипаханалардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдары өлшемденген цифрлы кесінді немесе жасанды зердеге сүйеніп, диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі сипырландырып дәрежесін жоғарылатуды әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлеу өлшемінің тиянақтануы патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегіндегі өнімдердің ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесте өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жердің патологиялық санды мәліметтері топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктерін ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді.

Аталған айдарда не үшін күзде сөз жоқ күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар.

Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кешірмелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты, ал күнге қақталу мұны бәсейтудің өнімді де реттеу тәсілі. Денсаулық зор байлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді, әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өл арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нейріп жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңіл күй өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады.

Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жайлау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда шаршау, көңіл күй жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жуықтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты екі аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек. Дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз керек.

маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқау жағдайы. Көбінесе күз, қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй заводына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл завод екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш мелатонин мен қан сарсуы гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинің бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күнді шаршап қалдырайтын күйге кіріп тарайды. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй заводының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек. Бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді.

Сұрағыңыз кемшіл ме? Алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан жақты сақтанып денеңізді мейлінше бүркемелейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып 15-30 минут күн нұрына қақталсақ болады. Бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-дан астам витамин D, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге, яғни UVB жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин D-ны синтездеу жөнінен алғанда өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ке дейін аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле, яғни UVB тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақтауға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақтауды ұсыныс етеді.

Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витаминданың запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше әйнек ішінде күнге қақтау өнімсіз күнге қақтауға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVB-ді сүзіп тастайды. Бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVI-ді алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп болады. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ қашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күз кірді, ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшейе түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап күрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы, жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарқын райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы резинке шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп жиналған сумен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын резинке шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін резинке шеңбердің қатпарында су, қыл, қыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдердің ең жақсы көретін жайлы орнын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны әлгі дымқыл көгерген істі иіскеп сезе аласыз. Міне бұл резинке шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген істі кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әртүрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейін де резинке шеңбердің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес, қайта резинке шеңбердің саңылауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін үзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін кір жуғыштың есігіндегі резинке шеңбердің ішкі жағын қолымен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қыл қыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауалмастырып, резинке шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинке шеңбер жабылғаннан кейін ауалмасу жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинке шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген істі ендігәрі сезбейтін боласыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Inclinate-нен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Дотан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкешіммен бастаймыз» әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

сен үшін бәрін істеуге ризамын, сені қорғаймын, әрі саған бақыт тілеймін деп айтылған мұңғылша «Сен үшін» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі теуіш қорапқа сынақ ретінде теудің іске қосылғанын тілге тиек етеміз. Жарқын есім бір айдарында Синжаңның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораңғы тәрізді терең тамыр тартқан Фэн Сяочаумен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Шинжаңдағы 13 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам шабандоз Көрла қаласына жиналып, ат бәйгесі, көкпар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлер бойынша қиян-кескі бәсекеге түсті. Осы ретке ат үсті ойындарының әрқайсы жарыс түрлерінің бәсекесі қиян-кескі болды. Әрқайсы уәкілдер командасы өз артықшылықтарын әйгілеп, жарыс алаңында бәсекелік деңгейін орнықты сәулелендірсе, жарыстан кейін команда мүшелері мен команда жетекшілері және бапкерлер арт-артынан жарыстағы бейнелермен ұштастырып, тәжірибелерді қорытындылады. Қызылсу облысы уәкілдер командасының жетекшісі, қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай, бұл жолы Қызылсу облысының командасындағы 9 спортшы екі түрге, атап айтқанда көкпар және ұшқырат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста үшінші болып қола медальға ие болдық, бұған өте разымыз деді.

Қазірге дейін үрімжіде 100 жылдан асқан байырғы ағаштан жиыны 1326 түп ағаш бар. Негізінен бақша, көрініс өңірі, қала жолы бойы. Үрімжіде тұратын мекеме орындардың ауласы сияқты өңірлерге таралған. Барлығы 3-ші дәрежелі байырғы ағаштар. Бұл ағаштардың жасы 100 жылдан 299 жылға дейін. Байырғы ағаш, әйгілі ағаш дегеніміз ағаш жасы 100 жылдан асқан немесе сирек кездесетін тарихи құнға ие ағаштарды меңзейді. Еліміздегі байырғы ағаштарды ағаш жасына қарай 1-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 500 жылдан жоғарғы, 2-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 300 жылдан 499 жылға дейінгі, 3-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 100 жылдан 299 жылға дейінгі деп бөлінеді. Үрімжі қаласының байырғы ағаштарды әйгі ағаштарды жаппай тексерудің нәтижесінде көрсетілуінше, бүкіл қалада қазіргі бар байырғы ағаштан 1326 түп ағаш бар екен. Ағаш түрлерінің санағына қарағанда ақ шегіршін 1275 түп, тау терегі 26 түп, қантты үйеңкі 6 түп, шинжаң терегі 6 түп, боз тал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған.

Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесі қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш тоғыр бар. Олар жеке-жеке Тияншан районы ЯРО байырғы ағаш шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, Тотыңқы районы, Шиху мәлсі Мазия Жуаңзы қыстағында орналасқан. Мұның ішінде ЯРО байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыры болып, елеген жер аумағы 31,5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мажа Жуаңзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5,3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар, орташа ағаш жасы 108 жыл.

Соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласы байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғауды, басқаруды үздіксіз күшейтіп, жергілікті заң ережелерге және үкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қозғаушылық етіп, күнделікті шаралар қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды, құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЯРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кеуегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру, қуаттандыру, арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды өрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы 2 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, байырғы ағаштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентін 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Биыл үрімжі қаласындағы бақшалар негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларда автокөлік тоқтату алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл сервен орындығы, жеміс қабығын тастау сандығы сияқты сәйкес те құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа ашық ұсталғаннан бері көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл сервен орындығы аз, жарықтандыратын жолшамы кемшіл екенін аңсетті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде халық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл сервен орындығын қою, жолшамын орнату жұмысын орындады. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чауян Пиндиңшан бақшасына 20 сейіл сервен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жолшамын орнаттық. Соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз, деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл серуен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларында кемшіл болу сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір-бірлеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл серуен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 68-сын тыңнан қосты. Чай Чауяң таныстыра келіп, халыққа қолайлы негізді құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасында демалу шарт жағдайы мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді. Биыл Хуңшан бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлық жаратты. Хуңшан бақшасының орынбасар меңгерушісі Ли Син: «Қазір әлеуметтік дәретхананы жаңалау автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды», деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзес Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді Фушоу алаңы, Мәшрап алаңы, Достық би алаңы сынды үш орынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан төрт орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид. Биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып кемелденді деді.

Қала тұрғындарының өз көлігімен келіп бақшаны саяхаттау, автокөліктерін зарядтағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тияншан бақшасы 3-ші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып, бір демалу қызмет ету үйін салып, үй ішіне кресло, автоматты су сату машинасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тияншан бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау: келесі қадамда біз автокөлік тоқтату алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық, деді. Биыл Үрімжі қаласы әрқайсы бақшаларға, шағын саяхат бақшаларына, халыққа қолайлы орындықтан 2212-сін тыңнан көбейтіп, 25 әлеуметтік дәретхананы жаңалауды жоспарлады. Қазір әлеуметтік дәретханаларды жаңалау міндеті толық орындалып, халыққа қолайлы орындықты орналастыру, орнату жұмысы тәртіппен ілгерілетілуде.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құрапқа сынақ ретінде теудің іске қосылғанын тілге тиек етеміз. Таяуда өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құрапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтін бекетінен шығып, Шандун Чинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құраптың өңделмеген мұнайда сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Шинжаңның мұнай табиғи газ байлығы қасиеті ерекше болып, өңделмеген мұнайды сыртқа тасымалдау қажеті арта түсті. Осыдан бұрын теміржол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен теміржол май бәгі автокөлігі қолданылып, ауыстырып тиеу буындары көп, тиеу түсіру функ түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп келген болатын. Зат айналымына қызмет ету сапасын жоғарылату үшін Шинжаң теміржол тараулары мұнай алабына, мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қаридарларының бірінші себіне барып жағдайы ұсып тексеру зерттеу жүргізіп, теміржол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзарлығын үгіттеп, таныстырып, қаридарларға даралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осы рет іске қосылған 20 фоттық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тараулары дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр. Чунго темир жолу үрімжі мекемес тобы серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшерде өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чын Кайчан таныстыра келіп, өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі тиеуш қорапты темир жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады деді.

Тоғысуға қарағанда өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорап, өлшемденген қысымды ығыс, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық, пешетте қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың бұғайналып ұшып сарып болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып, қоршаған ортаны қорғайды екен. Сонымен бірге оң бетті кран, рельсті кран сияқты машиналармен тиеу түсіру арқылы сәйкесті қатерлі бұйымдар толымдылығына етіреуіш қорап, тиеуіш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп, бітіруге болатын фонг түйін көлемін барынша кеңейтіп, қаридарлардың өндіріске қаржы қосу өзіндік құнын өнімді төмендетеді. Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Шинжаң теміржол тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен серіктестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы,

қауіпсіздік сияқты тараулар тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топ қайырып тіркеп тасу, жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібі мен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Жарқын есімдер айдарында Синьцзяңның энергия кәсібінің бірінші себіне тораңғы сияқты терең тамыр тартқан Фэн Сяочхоумен танысамыз. Синьцзяң инженерия шөяны энергия инженериясы шөянның профессоры Фэн Сяочхоу биыл 47 жаста. Шуцзячжуан қаласының тумасы. 2005 жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Баудинда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электрүкші Дашөсіне қабылданып, Аққыш тенелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. 2010 жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Синьцзяң Дашөсінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Синьцзяңға тамыр тартады.

Қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күнді сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибеханада тұрды. Бір жылы көктем мерекесінің бірінші күні ол тәжірибеханада болып, ғимаратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестерінің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибеханаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ, құлазуға төзу керек дейді.

Ол қатынасқан Шинжаңның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торабына қалай орнықты қосуды зерттеу болатын. Бұл үшін математикалық модель құруға тура келетін. Бір топ санды мәлімет үйіліп қалған еді. Ол бірнеше күн уақыт жұмсап санды мәліметтерді реттейді. Бір ғылыми қорытындыға ие болу үшін ол қайта-қайта өзгерістерді мөлшерлейді. Тәжірибеханада үйілген мерзімді журналдар, ғылыми шығармалар мыңнан асады. Ол, расында бір сарынды болғаны мен модельде жасалып болды, мақалам да жарияланды, өте көңілді болдым деді.

2022 жылы Фэн Сяочао Синжаң инженерия шөйенін ауысып, энергия инженерия шөйенінің орынбасар бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеу сынды үш міндет арқалап, әр күні он неше сағат қызмет істеу дағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фэн Сяочао ешқашанда уақытын аяп көрген емес. Қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұхаммед Али Джапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде модель құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негіз әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фэн Сяочао мұны білгеннен кейін арабта да арықтылықпен екі түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұхаммед Али диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Аралда. Энергия зерттеумен шұғылдану үшін үнемі сыртта жүру керек. Құмылдың Құба түзі, Синжан, Чүндің экономика технология ашу районы сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сары құм борап ештеңенді анық көре алмайды. Жазда Құба түзінің температурасы 40 Цельсий градустан асады. Ол Синжандағы тораңғы боран соқса да күнге қақталса да құламайды. Біз сияқты энергия зерттеумен шұғылданатындар Құба түздегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорқсын. Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Синьцзянға тамы тартқан 17 жылдағы оның табысы құба түздегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға, оқулыққа және патентке енгізілді. Ол ілгерінді кейінді көп түрлі мемлекеттік жаратылысты ғылым қоры нысанына қатынасты немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды. Ол автономия районының сутегі энергиясы кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синьцзянның сутегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай-жапсарын анықтайды. Сутегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептері жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синьцзянның сутегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу-ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды. Фан Сяочао мен Тораңғы сияқты осы араға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір-бірлеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші сепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарындысын күш сала жетілдіремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең күндізге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлердің қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шекара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы,

Айынғырын облысының солтүстік қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Бурабай облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шетінді жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 3 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, өндіріс қауіпсіздігін қазыналық басқару және халық тұрмысы саласындағы арыз-арман қызметін ілгерілетуді ақылдасты.
0: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
1: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру, желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін өткізіп, Шинжанның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды.
0: Жөндің Вәннән

0: оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты тәу жеткізу инженериясының 2026 жылғы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Районымыз қалағылашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оң ауыды жедел әлгерлетіп, қалағылашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жақсартты.
0: 2026 жылғы Джунгота Ақайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы аяқтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 9 айдың 11 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің Шандуңның Чиңдау қаласы Бэйхай кеме жасау заводындағы бір жүк кемесінде туылған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Бас шузи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баймдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, шырғалаңнан терең сабақ қабылдап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қызмет шараларын ақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Зәулім құрылыстар, адам шоғырланған орындар, еңбек күш шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімдеу құрылымдары, көп кәсіп күйіндегі сауда орындары, мақта сатып алу, өңдеу кәсіпорындар сияқты түйінді орын, түйінді алаң орындар және түйінді салаларға қадағалай назар аударып, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін тексеру, оңауды ішкерлей өрістетіп, қала ішіндегі қыстақтар, жекелер өздері салған үйлер, жалға берген үйлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерін оңау тебінін арттырып, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін адақтау арнаулы қимылын үздіксіз өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр өрт апат шырғалаңының туылуынан қатаң сақтану керек. Түйінді салалардағы заңға қайшы әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару, қылмыстық істер әділиясы және тәртіп тексеруді ұштастыру механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржақты етіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің мығым біріккен күшін қалыптастыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің басшылық жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия мен міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозғастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозғастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылмауының төменгі шегін мықтап сақтау керек.
1: Мәжіліс қазынаны ғылыми басқару сынақ түйіні жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілістің орналастыруларын, талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бас шузи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қазына басқарушы танымын берік орнатып, қазына реформасын күш сала тереңдетіп, қазына басқарудың жүйелену, егжей-тегжейлену, өлшемдену, заңмен басқарылу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандаған Шинжан құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және қамтамасыздандыру керек. Қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына қайнарын, бажы қайнарын үздіксіз қорғап, қазына бажы кірісі қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай игеріп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін онан ары жоғарылатып, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін шешу қызметін бар күшпен ойдағыдай игеріп, қазынаның орнықты, ақаусыз айналымына кепілдік ету керек. Қазына экономика тәртібін берік сақтап, үшті қамтамасыз ету, меже есебінің бұлжымас тежемін күшейтіп, белгілемеге қайшылық жасап, көмескі қарызды тыңнан көбейтуді батыл тежеп, қазыналық арнаулы қаржыны иемденіп алу, басқаға жұмсау сияқты әрекеттерді батыл тию керек. Қазыналық ішке ену формасындағы бақылау басқаруды күшейтіп, қазыналық бақылау тексерудің кадрларды бағалау, қызметті ілгерлету, қауіп-қатерден сақтану барысындағы маңызды ролын сәулелендіріп, әр дәрежелі басшы кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге жетектеу керек. Әр дәрежелі партия үкімет орындарындағы жауап

0: жауапты жолдастар, қазына басқарушы жауапкершілігін тиянақтандырып, нысандарды жобалауда, саясат шығаруда, шығысты орналастыруда, сөз жоқ алдымен белгілемеге үйлесетін, үйлеспейтінін, ақшаның қайдан келгендігін анықтап, ақша қапшығын, есеп дәптерін шын мәнінде ойдағыдай басқару керек. Мәжіліс халық тұрмысы саласы сияқты арыздарымен мәселелерін шоғырлы басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің халықтың арыздарымен қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, арыздарымен қызметі ережесін қатаң тиянақтандырып, арыздарымен қызметін қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына қызмет етудегі негіздік бұқаралық қызмет етуге табанды болып, арыздарымен басылып қалған дереуларды шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, басшы кадрлардың төменге барып, арыздарымен қабылдау механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ ету талап бойынша, түрлер бойынша шара қолданып, заң ереже бойынша мәндік шешуді ілгерілетіп, делоның шешілуін, істің шешім тауып, істі адамның көңілінің орнығуын жүзеге асыру керек. Арыздарманды алдыңғы басқаруды күшейтіп, негіздік, күнделікті, сақтық сипатта қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, арыздарман қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның арыздарман айту арнасын іркілісі дендіріп, қайшылықтар мен даушарларды ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, негізгі сатыны басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімі мен разылығын күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 8-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Вэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын басқаруды күшейту, егістік жерді қорғау мен сапасын жоғарылату, саясаттың өнімділігін жоғарылату, сондай-ақ Жұңқа халық республикасының ауыл шаруашылығын машиналандыруды жебеу заңына өзгеріс енгізу қызметі сияқтылары жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Дэн Шиушин, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі У Пута, мемлекеттік халық құрылтайы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Хун Тян Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде тексеру зерттеу группасындағылар ілгірінде кейінде Шығыз қаласына, Манас ауданына, Шапшал Сібе автономиялы ауданына, Көкдала қаласына, Онсу ауданына, Арал қаласына барып, ауыл қалашық төн алаңдарын ішкерлей аралап, атыз басына, егімшілік базаларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне, ауыл шаруашылық машиналарын өндіретін кәсіпорындарға барып, дақылдардың өсу жағдайы, атыз баптау, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын өндіру, қолдану сияқты жағдайларды мұқият тексерді. Негізгі сатыдағы кәдір бұқарамен ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкерлерімен ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен ықыласты пікір ауыстырып, қатысты саясаттардың тиянақтану өнімділігін, тәжірибелерін, әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. У Вэй Хуа былай деп атап көрсетті. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірі ісі. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, назарды бидай, жүгері, соя бұршақ сияқты негізгі астық дақылдарына шоғырландырып, бірлік өнімнің кең көлемде жоғарылауын ілгерілету керек. Құнарлы егін жай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Құнарлы егінжайдың сапалы тұқым негізін бекемдеп, егістік жердің санын басқару меңгеруді, сапасын жоғарылатуды және жоғары өнімді пайдалануды бір тұтас ілгерілетіп, жоғары өлшемді екі сатысы құрылысын жоғары сапамен ілгірлетіп, нысан құрылысы қаржысын ойдағдай басқарып, ойдағдай пайдаланып, құрылыс түйінін атсызға салуға табанды болып, салынғаннан кейінгі басқару қорғау механизмін кемелдендіріп, жоғары өлшемді егіс сатысының даму көмескі үшін толық ашу керек. Тұқым шаруашылығы ғылым технологиясына қамал алуды күшейтіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды пайдалануды жеделдетіп, тіпті де көп сапалы тұқымның құнарлы далаға бет алуына, шаруа отбасыларына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Парасатты ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан жалпылық пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа қозғалтқышына айналдыру керек. Уйхуа былай деп баса дәріптеді. Заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы ауыл шаруашылығын машиналандырудың жоғары сапалы дамуын ілгірлетуге табанды болып, ауыл шаруашылық машиналарының жабдық құрылымын үздіксіз сапалыландырып, озық, қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластыруды, қолдануды жеделдетіп, ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және қолдану қосымша қаражаты, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын керектен шығарып жаңалау қосымша қаражаты саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, ауыл шаруашылық машина жабдықтарының деңгейін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары саудасына қызмет ету тұлғасын белсене жетілдіріп және зорайтып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етуді күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етеу жүйесін ақаусыздандырып, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеуге қызмет етеу үлгісін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық машиналары технологиясымен баулуды, жетекшілік етуді нақты игеріп, ауыл шаруашылық машиналарынан пайдалану өнімділігі мен қызмет өтеу сапасын жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары ғылым технология кәсіпорындарының шешуші өзекті технологиялардан қамал алуын қолдап, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға қарай тиіп жаңалауын ілгірлетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығының осы заман дамуын жүзеге асыруға анағұрлым күшті қозғаушы күш қосу керек. Тілшат Қадырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 6-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Чжэнву үйірме бастап, Шинжанға келіп, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін басқарып ашты, әрі заң шығару жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялық аянды халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зомра Тобыл қатысты қимылдарға қатынасты. Шинжаңдағы кезінде мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетіндегілер ілгерінді кейінді Әлиғазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты жерлерге барып, әділет жолында аянбау қызметінің өрістетілу жағдайын ішкерлей ұғысты. 8 өлке районын халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетін заң шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін ашуға ұйымдастырып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығаруды арқау етіп, зерттеу талқы өрістетіп, пікір ұсыныстарды тыңдап, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін арқау етіп, қызмет жетістіктерін қорытындылап, қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Әділет жолында аянбау рухы аса бағалы, әділет жолында аянбау әрекетін жырлауға татиды. Әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру мемлекеттің бас тартуға болмайтын жауапкершілігі. Бүкіл қоғамның ортақ ісі. Пәрменді заңдық тіректі қажет етеді. Қазіргі заң жобасы қайта-қайта өңделіп, бірнеше рет түзетіліп, біршама жақсы негізге ие болды. Келесі қадамда ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды тиянақтандырып, жоғары сапалы, жоғары өнімді болуға табанды болып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын жедел шығару керек. Өлкелік, райондық, қалалық халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитеттерінің осы түрдегі заң шығару қызметіне үздіксіз көңіл бөліп, атсалысып, өзгеріс енгізу, кемелдендіру жөніндегі ұсыныс пікірлерді белсене алға қойып, ертерек мақұлданып, атқаруға күш салып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру, әділет жолында аянбау қызметін жебеу және арнаға түсіру үшін заңдық негіз әзірлеуін үміт етеміз. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді көрнектілендіруге табанды болып, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін бір тұтас жоспарлап, жобалау және ілгерілету керек. партия орталық

0: комитетінің шешімдерімен орналастыруларын тығыз арқау етіп, қоғамдық саралардағы заң мен басқару құрылысын тыңғылықты ілгерілету. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын тығыз арқау етіп, жалпыға тиімді сипатта, негіздік сипатта, ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын күшейту. Осы кезекті халық құрылтайының нысана міндеттерін, әсіресе көкейтестілігі күшті, мүмкіндігі зор нысандарды мықты игеріп, биылғы соңғы жарым жылдағы және келер жылғы қызметтерді алдын ала жоспарлап, бар күшпен ілгерілетіп, осы кезекті халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитетінің борышы мен міндетін табыспен орындауға кепілдік ету керек. Оқсас мәселеге бірге жауап беруге табанды болып, әр дәрежелі халық құрылтайлары қоғамдық құрылыс комитеттерінің сәйкесуін бірлесіп қимылдауын үздіксіз күшейтіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысының жоғары сапалы дамуын бірге жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Ван Тиемин, Джо Йо Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Сун Я Джун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 11-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас жузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша қазынаны ғылыми басқару, өндіріс қауіпсіздігі және арзарма сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді ақылдасты. Синьцзян Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануына сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас жузи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын тиянақтандырып, саяси деңгейді жоғарылатып, даму жалпы жағдайын көзде ұстап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Ырықтылық пен қазынаны молайтып, көрегендік, жетекшілік, бастамашылық сипатқа ие бір топ ірі нысандарды, жақсы нысандарды дәлме-дәл жоспарлап, келелі нысандардың сәтті жұмыс бастауын, ертерек өндіріске қосылуын ілгерілету керек. Қазына топтауды біртұтас жоспарлап, дәстүрлі бажы қайнарын орнықтырып, жаңадан гүлденген бажы қайнарын жетілдіріп, сор айтып, алуға тиістілерін түгел жиып алу, толық қамбаға кіргізу керек. Ғылыми түрде қазына бөліп, қазына қуатын аудан, қала, райондарға анағұрлым көп бейімдеу керек. Қазынадан дәлме-дәл пайдаланып, қазыналық шығыс құрылымын күш сала сапалыландырып, нөлдік межесеп реформасын тереңдету керек. Қазынаны орнықтыруды күшейтіп, жергілікті үкіметтердің көмескі қарыз қауіп-қатерін батыл жойып, белгілемеге қайшы түрде жаңадан артқан көмескі қарыз әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, төменгі шегін батыл сақтау керек. Қазына басқаруды қатайтып, қазына тәртібін қатайтып, қазыналық қаржының жүйелі жоғары өнімді жұмсалуына кепілдік ету керек.
0: Мәжіліс Шинжан Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Шинжан Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бентуамин жергілікті орынның экологиялық ортасын қорғауды сәйкестіру қызмет механизмін ақаусыздандырып, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілету керек. Назарды түйінді салаларға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, арнаулы заң атқару әрекетін өрістетіп, әрекетті, жазаны, тәртіпті ұштастыруды күшейтіп, қоршаған ортаны ластайтын, экологияны бүлдіретін, заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Заң мен басқару арқылы атмосфера ортасын оңау жүйесі мен оңау қабілетінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруге күш істеп, назарды энергия, өнеркәсіп, жылжымалы қайнар, шаң тозаң сияқты түйінді салаларға және Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры сияқты түйінді өңірлерге шоғырландырып, бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін кемелдендіріп, қарасты жер, тарау, кәсіпорын сынды үш жақтың жауапкершілігін ана құрылым нақтыландырып, қайындарынан басқару меңгеруді күшейтіп, тұтас районымыздың ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның бақыт сезімі мен

0: разылығын жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, көпқабатты құрылыс, адам шоғырланған орындар, еңбек шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімде орны сияқтыларды жетті қадағалап, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді ішкерлей өрістету керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау аралап тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң ойдағыдай егеріп, заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салаларда қауіпсіздікті бақылау басқарудың әсер ету күші мен дәлдігін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Арыз-арман қызметі ережесін мұқият тиянақтандырып, арыз-арман жағдай мен қайшылық қауіп-қатер бетасына тұжырым жасауды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, маңдайшалық асып, қамал алып, мәндік шешуді заң ереже бойынша ілгерілету керек. Аудан дәрежелі кешенді басқару орталығы текшесінен толық ойдағыдай пайдаланып, арыз-арман кадрлары қосыны құрылысын күшейтіп, қайшылықтар мен даушарларды сол жердің өзінде шешу, қауіп-қатерден қайнарынан сақтану тізгіндеу сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Мәжілісте басқа да істерді ақылдасты.
1: 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін ашып, Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық парткөм 10-шы құрылтайынан бері районымыз назарды жаңаша өнеркәсіптендірудің шешуші міндеттеріне шоғырландырып, өнеркәсіп экономикасының саны мен сапасының бірдей жоғарылауын ілгерілетіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің қарыштап дамуын ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғысуын жеделдетіп, зерделігі өзгертіп, цифрлануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, сапалы кәсіпорындар сатылы күшейіп, жасыл дамудың өнімділігі көрнекті болды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының Шуджиі орынбасар меңгерме бастығы Чжу Дайюн былай деді. 5 жылдан бері барлық өнеркәсіптің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 2020 жылғы 25.8%-дан 2025 жылғы 32%-ға жоғарылап, 6.2% point жоғарылап, 10 миллиард юандық келелі нысандардың тиянақтанып, жұмыс бастауын салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, өнеркәсіпке қосылған қаржы жылына орта есеппен 23.7% артып, өнеркәсіптің артуын жебеу ролі үздіксіз көрнектіленді. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% point жоғары болып, бүкіл ел бойынша 6-шы орынды иеледі. Қатысты көрсеткіштер қатар жақсарып орнықты артты. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Шы Жуган биыл жыл басынан бері электр, түсті металл, химия өнеркәсібі сынды үш ірі түйінді кәсіп саласы түгелдей біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асып, жебе ролы көрнекті болды деп таныстыра келіп, түсті металл, химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел шығарылып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылап, пылпылдақ, титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшерінің артуы түгелдей 20%-дан асып, жел күші, күн энергиясы арқылы төк тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемденген өнеркәсіптен 6.4% point жоғары болды деді.

0: автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Ян Жаңбин былай деді. 15-ші бесжылдық кезінде районымыз ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебеп, жаңалық ашудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырады. Өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды күшейтіп, көшбасшы кәсіпорындардың жаңалық ашу бірлестігін бастамашылықпен құруына қолдау көрсетеді. Кәсіпорындардың технология орталығы, жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығы, аралық сынақ текшесі сияқты жаңалық ашу дәнекерлерін күшейтіп, технологияны дәлелдеу, үлгі нұсқаны сынақ ретінде жасау, қасиетін тексеру, шағым мөлшерде сынақ ретінде өндіру сияқты инженериялық қызмет өтеу иқуатын кемелдендіреді. Жаңаша ғылым технологияда қамал алу жүйесін ақаусыздандырып, жаңа сапалы өндіргіштерді жедел дамытып, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың тоғысуы арқылы жаңаша өнеркәсіптенудің жедел дамуына тірек болады.
1: 9 айдың 10-ші күні сағат 10-ға дейін Жөндің Ваннан оң теріс 1100 киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты тоқ жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты тоқ инженериясының ең алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Джунго өңірінің экономикалық қоғамдық дамуындағы энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің Ваннан тұрақты тоқ жеткізу инженериясы дүние жүзіндегі кернеу дәрежесі ең жоғары, жеткізу сиымдылығы ең үлкен, жеткізу аралығы ең алыс, ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу инженериясы. Сондай-ақ Шинжаңның электрін сыртқа жеткізетін екінші ерекше жоғары кернеулі арна. Желінің жалпы ұзындығы 3293 километр болып, 6 өлке районды енді өтеді. Инженерия іске қосылғаннан бері үрдіс 5 жыл сыртқа электр жеткізу мөлшері бүкіл ел бойынша ерекше жоғары кернеулі тұрақты тоқ инженериясында бірінші орынды еледі. Биыл жазда Аңхуй өлкесінің электрден пайдалану көтерімділігі артартынан тың өреге көтерілді. 8-ші айда бүкіл өлкенің электрден пайдалану көтерімділігі 2 рет 69 миллион киловатттан асты. Хэфэй, Шуанчэн, Мааншан сияқты 10 аймақ қаланың электрден пайдалану көтерімділігі тарихи рекордты жаңалады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлонг тілшіге. Электрден пайдаланудың қауырт кезіне қарата, Жөндің Ваннан тұрақты тоқ инженериясы районаралық электр жеткізу әбзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс-батыс бөліктердің электрден пайдалану уақыт парқынан пайдаланып, шығыс Джунгоның кешкі электрден пайдалану қауырт кезінде электрмен қамдауға өнімді тірек әзірледі дей келіп былай деді. Инженерияның ең жоғары жеткізу қуаты 11 миллион киловаттқа жетіп, Аңхуй электр торабының шамамен 6-дан 1-де келетін электрден пайдалану қауырт кезіндегі көтерімділігін арқалап отыр. Бұл 50 ваттық 200 миллион шамды жарықтандырғанмен барабар. Сыртқа жеткізу арнасының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін біз ұшу аппараты, зерделі құлтемір, адам күшімен шарлау тексеру өзара ұштастырылған эстриолды айналымды қорғау жүйесін орнатып, жабдықтардың жағдайын бақылау өлшеуді және электрлі тексеру өлшеуді күшейтіп, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру өзгерісі, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапаны сияқты маңызды жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде игердік. Биыл жазда бүкіл Шинжаңның ауа температурасы тарихтағы сәйкес мезгілдегі жоғары деңгейге жетті. Санжы айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру станциясы көбіреткі 40 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райында жабдықтардың жоғары қуатты айналымда қызу жағдайы жарыққа шығып, электр жеткізудің сенімділігіне біршама зор сынақтар әкелді. Лю Вэнлонг айналымды қорғаушылар көп түрлі шараны қатар қолданып, жабдықтардың орнықты айналымын қамтамасыз етті дей келіп, біз Бір тұлғаланған санды мәліметтерге сүйеніп, жүйені бақылап тексеріп, жабдықтардың температура өзгерісін қадағалап, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапанның суыту жүйесін, өнірік асып су жүйесін шарлау тексеру жиілігін арттырып, су бүркіп температураны төмендету сияқты шараларды тиянақтандырып, жабдықтардың орнықты айналымына шынайы кепілдік еттік. Электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде жүндің ваннан тұрақты ток инженериясының сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 20 миллиард киловатт сағаттан асты.
0: Биыл районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы реттеу оңауды жедел ілгерілетіп, назарды бұқараның аңысы күшті болған құбырлардың бітелуі, үйлерден су өту, қабырғалардың жарылуы, ыстық жолынан иіс таралу сияқты тұрғын үй сапасының жалпылық мәселесіне шоғырландырып, тұтас тізбекті жан-жақты оңауды өрістетіп, қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын барушпен жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймагу районындағы Кендинфу екінші мерзімдік нысан құрылысының жұмыс басында 8 тұрғын үй ғимараты жедел салынуда. Межемен 2026 жылдың соңында төбесі түгелдей жабылады. Бұл нысанды Жұңғы құрылыс 3-ші мекемесі тобы Шинжан шекті серіктестігі үстін алып салған. Жалпы құрылыс аумағы 158.100 шаршы метр. Нысанның технологиялық бас технигі Хан Жин Чан тілшіге ғимараттар түгелдей сапалы үй өлшемімен салынып, жаңа технология, жаңа материал қолданылған, ыстық жолынан иіс таралу, үйден, тамның сыртынан су өту сияқты халықты мазалайтын мәселелер туу бастан шешіліп дей келіп лай деді. Мысалы, біз сыртқы тамның жылу сақтау қабатын негізгі тұлғалық құрылымымен бірге бір жолда төсеу технологиясы арқылы сыртқы тамның жылу сақтау қабатының түсіп қалуына сақтандық. Бұрын ыстық жолын салуда дайын түтін жолы екінші рет орнатылатында оның төбесі мен астыңғы жағында кейде тығыз қабыспайтын жағдай жарыққа шығатын. Біз қазір ыстық жолымен негізгі тұлғалық құрылымды бетонмен құйған кезімізде бір тұлғаландырып қалыптастырып, ыстық қашу көмескі қатерін жойдық. Биыл 5-ші айда районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды бастап, назарды ас үй, тазалық бөлмесіндегі құбырлардың бітелуі, үй қабырғасы, тамның сырты, есік терезе, ас үй, тазалық бөлмесіне су ағу, там жарылу, ыстық жолынан иіс таралу, сондай-ақ тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженерия сапасына қатысты оңай туылатын мәселелерге шоғырландырып, тұрғын үй инженерияларының сапасын жоғарылату қызметін өрістетті. Қазірге дейін бүкіл районымызда салынып жатқан 251 инженерия нысаны түйінді реттеу оңау көлеміне енгізіліп, 102 нысан шағын аумағында сақтану тізгіндеу жаңа технологиясы жалпыластырылып қолданылды. Қала қалашықтардағы тұрғындар көшіп кірген тұрғындар шағын аумағындағы бітелу, ағу, жарылу, сасық иіс шығу мәселесінен жиыны 7516 мәселе шешілді. Мұның ішінде қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардағы жаңалау, қатерлі, көне үйлерді жаңалау сияқтыларымен ұштастырылып, 4993 мәселе шешіліп, 71.000 отбасы игілікке кенелді.
1: Биыл Санжы облысы Санжы облысының қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапа жағында оңайтулатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жоғарылатудың 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, 28 нақты шараны алға қойып, нақты уақыт кестесін, жол картасын жасады. Фукан қаласы қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауда ғимараттың төбесінен су өтуден сақтануды жаңалау түйінетіп, екі қабат судан сақтану орамы материалдарын жоғары өлшеммен жатқызып, сіңу ағу көмескі қатерін тубастан түбегейлі оңады. Фукан қаласы жөндің мұнай базасы бірінші аумағының тұрғыны Сун Шаужуан: «Бұрын біз ғимараттың ең жоғарғы қабатында отыратынбыз, жауын шашыннан алаңдайтынбыз. Далада қалың жаңбыр жауса төбеден су ағатын, көне тұрғындар аумағы жаңаланып, тұтас ғимаратқа екі қабат су өтпейтін материал жатқызылғаннан кейін үйімізден су өтпейтін болды», деді. Санжу облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шузе бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші УДИ тілшіге. Көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы халық тұрмысында қиын түйіндерді нысаналы түрде шешіп, көне үйлерді де сапалы үйге өзгертіп, көне шағын аумақтардың жайлы тұраққа айналуына мүмкіндік жасадық дей келіп, арнаулы жөнгі салынғаннан бері көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, бітелу, ағу, жарылу, ыс түтек, сасық ес таралу сияқты 189 мәселені өнімді шешіп, көмескі қатерлердің жабық айналымды реттеу түзету мөлшерін 100% жеткіздік. Келесі қадамда біз реттеу оңаудың нәтижесін үздіксіз бекемдеп, үйдің тұтас пайдалану периодын басқарудың баянды түзімін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының қоныстанудағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
0: Синьцзян медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұмы шипаханасы халыққа қолайлы емдеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, уақыты ұзартылған емхананы 2-ші рет кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 8 үлкен ерекше пән тіректілері мамандарының науқас көруін тыңнан қосып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 10-шы күні кешкі сағат 8-де Синьцзян медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұмы шипаханасы уақыты ұзартылған емхана арнаулы аумағында шамдар жарқырап, жұмыстар тәртіпті жүрілуде. Күндізгі емханадағы адамдар қайшыласқан қарбаластықпен салыстырғанда, түнде уақыты ұзартылған емхананың емделу ортасы тіпті де тынысты болғандықтан, көптеген қызметкерлер жұмыстан түсіп, бос уақыттарынан пайдаланып келіп, емделіп, денсаулықтарын күтті. Шипахана жүрек ішкі аурулар 4-ші бөлімінің аға шипагері Джу Пыңчың науқастарға сабырлықпен егжей-тегжейлі тексеру жүргізіп, диагноз қойып, науқастардың қызмет демалысына, денсаулық жағдайына ұштастырып, даралық емдеу және күтіну жобасын жасады. Ол есік алдында күтіп тұрғандардың тең жартысы 40-тан 30-дан асқан адамдар. Қызметі қарбалас, тұрмыс ритмі тез, уағында емделіп, маусым бойынша күтінеді. Бұл ерекше маңызды. Синьцзянның өңірлік ерекшелігі болса, қыс маусымы ұзақ, жүрек ми қан тамыр ауруы жөнінен алғанда ең үлкен сайыс есептеледі. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің уақыты ұзартылған емханасының осы маусымда іске қосылуы меніңше дәл болды. Осы күз маусымындағы күтіну ұғымын науқастарға жеткізіп, қыс маусымындағы науқасқа шалдығуын азайтуға болады деді. Автономиялы райондық жұмы шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы биыл 7-ші айда іске қосылғаннан бері қызметке шығушылардың, оқушылар қауымының күндіз емделудегі уақыт сәйкеспеуін өнімді шешіп, науқастардың емделудегі сезінулерін жақсартты. Сондай-ақ сапалы емдеу байлығының пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, қалың науқастардың жақсы бағасына ие болды. Шипахананың емдеу кеңсесі бөлімше емдеу группасының бастығы Чаули осы ретке кеңейту дәрежесін жоғарылату шипахананың уақыт ұзартылған емханасының алдыңғы мерзімдік айналымы негізінде бұқараның емделу қажеті мен әрқайсы арнаулы бөлімдердің іс жүзіндік жағдайымен толық ұштастыра отырып жүргізілген ауқымдық реттеу болып табылады деп таныстыра келе, осы кезекте тері аурулары бөлімі, инемен емдеу бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм бөлімі, жүрек ішкі аурулар бөлімі, көк бауыр асқазан аурулар бөлімі, өкпе аурулар орталығы, қарттар аурулар бөлімі сияқты 8 пәннің тіректі мамандары тыңнан қосылды. Қызмет өту қамтымы онан ары кеңейіп, ескілікті аурулары, созылмалы аурулары барлар, мойын иық, бел аяғы ауыратын және денсаулығы әлсіз адамдардың қызметтен түскеннен кейін мамандар нөмірін алуына мүмкіндік жасалды деді.
1: Енді станциямыздың екінші ретке дәрежесін жоғарылату жағдайға анағұрлым үйлесіп, халықтың көңілінен тіпті шықты деген шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық жұмы шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы ашудан екінші рет кеңейтуге дейін жайғына емдеу уақытын ұзартып, арнаулы мамандарды көбейтіп қана қоймай, қайта бір реткі егжей-тегжейлі халық тұрмысына қызмет өтеудегі дәрежесін жоғарылату болды. Осы ретті дәрежесін жоғарылату Шинжаңның өңірлік ерекшелігі мен маусымдық өзгерісін тығыз арқау етіп, жұңғи шипагерліктің күзгі күтіну ұстанымын түнгі емдеумен тоғыстырып, қыс маусымында көп туылатын аурулардың алдын алып, сақтанып, жұңғи шипагерлігінің аурудың алдын алу абзалдылығын әйгіледі. Ауру көрсетуге уақыт шығара алмау сынды көрінеу қиын мәселені шешуден мезгілге сәйкесіп, бұқараның денсаулығын алдын ала қорғауға дейін емдеу қызмет өтеу ой желісі анағұрлым егжей-тегжейлі бола түсті. Қамқорлық анағұрлым алдын ала орналастырылды. түнгі емдеу бөлмесінің жанған шамы емдеу қызмет өтеуінің науқастың қажетін өзек ету мақсатына егіледі. Уақытты ұзартылған емхана үздіксіз сапаланып, кеңейіп, қажетке қарай арнаулы бөлім күштерін икемдіреді деп, халыққа қолайлы шараларды егжей-тегжейлі нақты істеп, сапалы жұмыс сипагерлік дәрігерлік қызмет өтеуін тоқтатпауға мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының емделудегі табыс сезімін шынайы жоғарылатты.
0: 9-шы айдың 11-ші күні 8 күндік қиян-кескі сайыстан кейін 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Құмыл қаласында табыспен аяқтап, жарыстың түрлі жарыс барысы сәтті тәмамдалды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: Бұл ретті жарыс 9-шы айдың 4-ші күні ресми басталған Құмыл Тұрпан қалаларын енді өтіп, Ярдан, Құбатөз, Құмдышөл сияқты Жібек жолының өзгеше жер бедерін енді өтті. Жалпаралығы 2500 километр, мұнда ерекше жарыс бөлігі 1300 километрге жетеді. Жарыс елші сыртындағы 35 мотоцикл командасындағы 126 үздік жарыс шеберін жарысқа қатынасуға баурып, жарыс жолында олар ерлікпен алғымтылды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысының мемлекеттік ұрпасында бірінші болған Кайюэ ралли мотоцикл командасының шебері Нейлис Тайлик тілшіге. Өте қуаныштамын, мен жөннен алғанда ең тамаша жарыс болды, өйткені бұл жер, бұл өңір өте көркем екен, бұл нағыз ралли жарысы болды. Мотоцикл және шеберлер жөннен аса зор сынақ, келер жылы тағы кездесек деді. Құмыл қаласы түйінді түрде құрған мәдениетті, дене тәрбиені, саяхатты тоғыстырудың үлгі маркасы ретінде 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Жібек жолындағы өзгеше шөл дала байлығына сүйеніп, дене тәрбие бәсекесін өңірлік мәдениетті, тұтас өңірлік саяхатты ішкерлей тоғыстырды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы мемлекеттік ұрпасының Оху Юан мотоцикл құрпасында бірінші болған Жэшин Чуанмей Чингсай Зайшен мотоцикл командасының шебері Закыр Яқып осы ретгі Тахайдау ралли жарысы өте жақсы өткізілді. Бұдан кейін Тахайдау ралли жарысының барған сайын көлемді өткізілуін үміт етемін. Жергілікті шебер жетінде бүкіл елдің жер-жеріндегі, бүкіл дүние жүзіндегі талалға өскерлерді біздің Тахайдауға келіп, Тахайдау ралли жарысына қатынасуға ұсыныс етемін деді.
0: Төменде қысқа хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Үрімжі кешенді бажысыз аумағының бажысыз кәсібінің импорт-экспорт құны 1 миллиард 950 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 24% артып, есік ашу, даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді.
1: Тай кешкен өткелі кеденнен өту барысын үздіксіз сапаландырып, зерделі кеденнен өту қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылатты. Таяуда шекара өткелінің биылғы зат экспорт мөлшері 100 мың тоннадан асып, былтырғыдан 110 күн бұрын орындалды.
0: Санжы қаласының орман және жайылым тарауларының ұзақ уақыт бақылап тексеру арқылы, қазір мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат, 100-ден астам сары тұмсық ақ құтан, Санжы қаласының солтүстігіндегі шөл экологиялық районы Байжақ Хайзып өңіріне ірге теуіп, өсіп өрбуде. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 32 селсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-де 31 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық деп соңынан бұлттай, температура 14-де 31 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-да 32 селсий градус.
0: Боратырада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-да 32 селсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-де 33 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 15-де 34 селсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-де 34 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 17-де 34 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-де 33 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 24-де 38 селсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 19-да 33 селсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 13-де 26 селсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауа, температура 14-де 25 селсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 13.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин жаңа Делиге жетіп, БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кездесуіне қатынасты. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин Индияның Зунглимен кездесті. Еліміз 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесін негізінен құрады. Украина 10 айда жаңа кезекті келіссөз өткізбекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 12-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен жаңа Делиге жетіп, Индияның Зунглим Модидің ұсынысымен БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасты. Си Цзиньпин жаңа Дели

0: Идегі Палам әуәрме базасына жеткенде Индия үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары қызу қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Сайчи Уаңи қатарлы серіктері аэропланмен бірге барды. Жунгоның Индияда тұратын бас елшісі Шуйфей Хун да әуежайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин әуежайда автокөлікке отырып, қонақ жайға бара жатқан жолында жергілікті Хуачяо Хуарындар мен Жунго қаржылы кәсіп орындардың өкілдері Жунго мен Индияның мемлекет туларын бұлғап, Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қызу қарсы алды.
1: Өз хабарымыз: мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жерлік уақыт 9 айдың 12 күні түстен кейін жаңа Делиде БРИКС елдері басшыларының 18 реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты. Ресейдің зұңтұңы Путин, Оңтүстік Африканың зұңтұңы Рамапоса, Иранның зұңтұңы Пезешкиян, Египеттің зұңтұңы Сиси, Индонезияның зұңтұңы Прабоо, Эфиопияның зұңли Аби, Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халид және Бразилияның сыртқы істер министрі қатарлылар мәжіліске қатынасты. Индияның зұңли Моди мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин дәуір жауапкершілігін бірге арқалап, батылдықпен атойшы күш болайық деген тақырыптағы маңызды сөзін сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. 20 жылдан бері БРИКС елдерінің селбестік механизмі үздіксіз дамып, зорайып, жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп, бүгінгі дүние жүзіндегі ең ықпалды жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің селбестік текшесіне айналды. Бұл өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендірген 20 жыл. БРИКС елдері өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын белсене қарастырып, жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің бірлесіп өзін әлбеттендіруінің үлгісіне айналды. Бұл жауын шашынды бірге өткерген 20 жыл. БРИКС елдері халықаралық финанс дағдарысы, жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыну індеті, климат өзгерісі сияқты сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, жер шары оңтүстігінің ортақ мүддесін батыл қорғап, дүние жүзін орнықтылық және оң энергиямен қамдады. Бұл табысы мол 20 жыл БРИКС елдері тарихи сипатты кеңеюді жүзеге асырып, жалпы бетті көп сатылы селбестік жүлгесін орнатып, үлкен БРИКС селбестігі жоғары сапалы дамуының жаңа кезеңіне қадам тастады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеуде, жер шары оңтүстігі қауырт зорайуда, дүние жүзінің көп өктенуін тосуға болмайды. Сонымен бірге сыңар жақтылық өктемдік саяси ағымға қарсы бас көтеріп, көп жақтылық пен халықаралық тәртіп соққыға ұшырап, бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры, қауіпсіздік қызыл цифры, басқару қызыл цифры азаймастан қайта көбейді. БРИКС елдері тарихтың дұрыс жағында батыл тұрып, батылдық пен дәуір атаушысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуі керек. Бірінші, жаңалығаша дамуды жебеудің атаушысы болу керек. Ырықтылық ұқты мықты игеріп, жасан зерде селбестігін күшейтіп, қайнар көзін ашуға, селбестіктен ортақ игіліктенуге дем беріп, нақты селбестіктің тың сатыға көтерілуін, жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. БРИКС елдерінің дүниежүзілік жасан зерде селбестік ұйымына белсене атсалысуын қарсы аламыз. Жунго БРИКС елдерінің жасан зерде арқылы жаңаша өнеркәсіптендіру дәріптемесін алға қойды. Әр жақпен бірге анағұрлым көп зерттеу ашу және қолдану жетістіктерін қалыптастырып, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі селбестігін тереңдетуді қалайды. Екінші, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атаушысы болу керек. Ортақ жалпылық селбестік баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, қырғи қабақтық ой жезімен лагерлік қарсыласуға қарсы тұрып, басқа елдердің ерік құқығына қол соғуға, басқа елдердің ішкі ісіне килігуге қарсы тұрып, қоламталы мәселелерді шешуге сындарлы атсалысып, тұлғасынан оңы мен түбірінен оңауды ұштастыру жолын қарастыруға БРИКС елдерінің өзгеше үлесін қосу керек. Жунго БРИКС елдерінің мүшелерімен бірге орташық шығанақ өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын жүзеге асыруда тиісті ролын сәулелендіруді қалайды. Үшінші, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілетудің атойшысы болу керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, өркениеттердің ауыс күйісін, өзара үлгі алуын, жарасымды қатар өмір сүруін дәріптеу керек. Бірекес елдерін

0: гуманитарлық ауыс күйіс талқысын ойдағыдай өткізіп, ел басқару тәжірибелерінен тең игіліктеніп, елдер ара қатынастың орнықты дамуына оң энергия топтау керек. Мәдениет, саяхат, оқу ағарту сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жастардың ауыс күйісін күшейтіп, халықтар ара үнемі барыс кез жасауын, өзара түсінісуін, етене болуын жебеу керек. Төртінші, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болу керек. Халықаралық қатынастың демократиялану ауқымына сәйкесіп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғау керек. Дүние сауда ұйымын өзегеткен көп жақтылы сауда түзілісін қолдап, әрқандай формадағы қорғанымпаздық шараларын тежеу керек. Интернет, сыртқы кеңістік, терең теңіз сияқты жаңа салалардағы жер шарындық басқаруға жетекшілік етіп, жер шары оңтүстігіндегі елдердің сөз сөйлеу құқығын күшейту керек. Си Цзиньпин мыналарды басы дәріптеді. 20 жылдық боран шашынды жылдарда ынтымақтаса селбесу, бастан аяқ БРИКС елдері істерінің дамуындағы күш қайнар болып келді. Бір-біріне бүкпесіз мәміле жасауға, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, бір-бірінің өзекті көңіл бөліп отырған мәселелеріне құрмет етіп, пікірлесу, сұхбат арқылы өзара түсінісуді күшейтіп, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, БРИКС елдері селбестігінің орнықты баянды болуына кепілдік ету керек. Жұңғы келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі міндетін үстіне алып, БРИКС елдері басшыларының 19-шы реткі кеңесін өткізеді. Жұңғы әрқайшы шақпен ортақ таным ұйыстырып, болашаққа жол ашып, БРИКС елдері селбестігінің 3-ші алтын 10 жылдығын бастап, гүлденудің алға басудың жарқын болашағын бірге жаратуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары БРИКС елдерінің селбестігі және халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырды. Тараптар БРИКС елдері ұйымы құрылған 20 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін жоғары бағалап, БРИКС елдері механизмінің кең көлемді уәкілдік сипатқа ие екендігін, дамудың орасан зор көмескі күшіне ие екендігін білдірді. Өңірлік қақтығыстар асқынған, сыңар жақтылық бас көтерген жағдайда БРИКС елдері жер шары оңтүстігі елдері үшін үн қатып, көп жақтылықты қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық ролын қолдап, әр елдің елігі құқық теңдігін қорғап, халықаралық санға бойсынып, басқа елдердің ішкі ісіне келігуге қарсы тұрып, еркін сауданы қолдап, әлемдік сайыстарға бірлікте төтеп беруге міндетті. Тараптар БРИКС рухын ұстанып, әр саладағы селбестікті тереңдетіп, экономиканың серпімділігін күшейтіп, анағұрлым әділ, сыйысымды халықаралық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетіп, қауіпсіз, гүлденген көбейекті дүние құру керек. Тараптар жұңғоның БРИКС механизмінің дамуына, зорайуына қосқан маңызды үлесін алқады. Жұңғоның келер жылғы төраға ел ретінде БРИКС елдер басшыларының 19-шы реткі кеңесін ойдағыдай өткізіп, БРИКС елдері селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетуін қолдайды. Мәжілісте БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің жаңа Дели жарнамасы мақұлданды. Мәжіліс кезінде БРИКС елдерінің басшылары БРИКС елдері құрылғандығының 20 жылдығы сурет көрмесін экскурсиялап, бірге ағаш екті әрі топтық суретке түсті. Саяси уаңи қатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының батылдық пен дәуір атойшысы болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қолыстаса ілгерілетейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жерлік уақыт 9-шы айдың 12-ші күні түстен кейін Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде Индияның зұңлиі Модимен кездесті. Екі ел басшылары бүкпесіз ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғы мен Индияның серік болуы жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Индия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Соңғы екі жылда мен Моди зұңлимен екі рет кездесіп, жұңғы Индия қатынасының қайта аттанудан қайта көтерілуіне жетекшілік еттік. Екі елдің механизмдік барыс келісі біртіндеп қалпына келіп, селбестік тізімі үздіксіз көбейіп, екі жақты сауда сомасы тағы да тың деңгейге көтерілді. Бұл жағдай оңай оспақ қолға келмеген, қастерлеуге татиды. Жұңғы мен Индияның мемлекет жағдайы ұқсамайды. артықшылықты қабылдап, олқылықты толықтауға, бірін-бірі қолдауға, өзара табысқа жетуге, бірге дамуға әбден болады. Аумалы төкпелі халықаралық жағдай алдында Жұңғы мен Индия дүниежүзіндегі жан саны ең көп екі мемлекет және жер шары оңтүстігінің маңызды мүшесі ретінде маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі жақ адамзаттың болашағын көкейде сақтап, халықтың бақытын көздеп, үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Си Цзиньпин Жұңғы Индия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарасын ортаға қойды. Бірінші, объектив ұстамды стратегиялық таным арқылы беталысты дұрыстау. Жұңғы мен Индия қарсылас емес, қайта селбестік серік, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы болмақ. Бұл екі елдің даму сатысы мен халықаралық орта негізінде жасалған стратегиялық тұжырым. Екі елдің және екі ел халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Екінші, селбесіп теңгерлікке кенелу ұстаным арқылы өзара табысқа жету. Екі жақ назарды даму сынды ең үлкен ортақ танымға шоғырландырып, достық барыс келіспен өзара тиімді селбестікті күшейту керек. Гуманитарлық, тіке авиация қатынасы сияқты селбестіктерді кеңейтіп, екі ел қатынасының қалғырайы негізін өнімді жақсарту керек. Бір-бірінің экономика саудадағы көңіл бөліп отырған мәселелерін тең тұрғыда шешіп, екі елдің экономика сауда қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілету керек. Үшінші, өзара құрмет ету, өзара кешімшіл болысында саяси ақыл парасат арқылы кедергілерді аластау. Екі жақты қатынас пен шекара мәселесінің қос арнамен қатар ілгерілеуіне, бірін-бірі жебеуіне күш салып, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын қорғау керек. Төртінші, ашық сыйысымды көп жақты селбестік арқылы әлемге пайда жеткізу, бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көп жақты жүлгедегі селбестікті күшейтіп, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, халықаралық теңдік пен әділдікті туы айқын түрде қорғау керек. Моди былай деді. Мен төраға Си Цзиньпинмен көп рет нәтижелі кеңес өткізіп, Индия мен Жұңғы қатынасының белсенді беталысқа қарай дамуына жетекшілік еттік. Бұл екі елдің 2 миллиард 800 миллионнан астам халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Индия мен Жұңғы сынды екі үлкен өркениетті елдер неше мың жылдан бері ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басып келеді. Индия жақ екі ел қатынасына бастан аяқ стратегиялық биіктіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап келеді. Жұңғы мен қарсылас емес, қайта серік болуда, бір-бірінің дамуын сынсайыс емес, қайта орай деп қарауды қалайды. Индия жақ дербес өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық саясатына табанды болып, Жұңғы мен қатынасты үшінші жақтың ықпалына ұшыратпайды. Индия жақтың Тайвань Шизаң мәселесіндегі саясаты мен майданы өзгерген жоқ. Әрқандай күштің Индияда Жұңғыға қарсы әрекеттермен шұғылдануына жол бермейді. Индия өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде Жұңғы мен жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті жебеп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ бірге құлшынып, шекара өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын қорғау керек. Индия жақ Жұңғы жақтың Индияның БРИКС елдері басшыларының кеңесін өткізуін қолдағандығына алғыс айтады. Жұңғының келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі болуын бар күшпен қолдайды. Индия Жұңғымен тығыз селбесіп және сәйкесіп, жер шары оңтүстігі селбестігін күшейтуді бірге ілгерілетіп, дүниежүзінің көбейектенуі мен экономиканың артуын шебеп, аумалы төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болуды қалайды. Саяси Уаңи қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 12-ші күні қауымға ашық ұсталды. Көрермендер жәрмеңке залына кіріп, әлемдік қызмет өтеу саудасының жаңалық ашу жетістіктерін жақын аралықтан сезінді. 9 айдың 12-ші күні таңертең Астана Болат Темір бақшасы көрмі районында жәрмеңке тамашалаған адам саны өртіс артты. Осы кезекті жұңғы халқаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде қызмет өтеу саудасын ашық ұстау селбестігі мен жаңалық аша дамуға назар аударылып, әрқайсы ірі арнаулы тақырыптық көрмелер шоғырлы ашылып, көрермендердің осы халқаралық салтанатты жиналысты шігерлей сезінуіне мүмкіндік жасалды. Әсіресе бетке басар ғылым техникалар арт-артынан әйгіленіп, көптеген көрме райондарында ықпалдастық сезіну түйіндері белгіленді. Көрермен Фын ханым былай деді. Биыл VR цифрлы ғылым техника мазмұндары көбейтіліпті. Бізге өте күшті әсер берді. Бірнеше жылдан бері ғылым техника жетістіктерінің жаңалануы мен өзгерісін терең сезіндік. Биылғы осы жәрменкедегі цифрлы текшенің зерделі қолғанаты болған Шауфу көрермендердің түрлі сұрауларына желіде апта бойы тоқтаусыз жауап қайтарады. Сапар көмекшісі көрермендердің шұғылданған кәсібі мен көрмені тамашалау әуесіне ұштастыра отырып, арнаулы экскурсиялау линиясын белгіледі. Желідегі сауданы сәйкестіру жүйесі есептеу әдісіне сүйеніп, саудагерлердің дәлме-дәл байланыс жасауын жүзеге асырып, сауда мәслихатына алдын ала келісулеріне қолдау көрсетті. Астана көрме тобы жарна шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Леуін Таублай деді. Алдыңғы бірнеше күндегі кәсіби көрмеде біз цифрландыру қабілетін сауда мәслихатына, саудалық байланыс жасау істеріне қолдандық. Қауымға ашық ұсталған күні де цифрландыру қабілетін толық іске қостық. Мұндағы мақсат көпшіліктің жәрменкені аралауының тіпті де қолайлы болуына, қазіргі техникалық тәсілдерді сезінуіне, тұрмыстың барлық жағында қолдануға тиімді болу үшін. 9-шы айдың 12-ші күні Жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 11 майдан талқы мен 19 майдан мәслихат таныстыру өткізіліп, 24 кәсіпорын мен құрылым 53 түрлі жаңа жетістіктерін жариялады. Неше ондаған түрдегі сәйкестік қимыл да қатар өрістетілді. Биылғы жәрменке шетелдердің көптеген жәрменке сауда орындары мен сыйлы қонақтарды баурады. Олар Жұңғоның базар орайынан терең әсер алды. Осы кезекті Жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9-шы айдың 13-ші күні түстен кейін жабылады.
0: Өз хабарымыз: алтын күзде жеміс жидектердің хош иісі аңқиды. Жер-жер мол өнім алынған атсыздарды саяхат алабына айналдырып, саяхатшыларға ауыл шаруашылық істерін сезіну, ауыл қыстақтарда зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдар орналастыру арқылы оларды баурап, қыстақ тұрғындарының кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қала тұрғындарының мол өнім шаттығынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шандун өлкесі Пингду қаласы Тазышан қалашығындағы 35 мың мулық жүзім бағы өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті 30 неше таңдаулы саяхат түйіні мен 160 неше жұлдыз дәрежелі жүзім үзу бағы түгелдей ашылып, хош иісі аңқыған жүзімдердің сөрелері астында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Пингду қаласы Тазышан қалашығының қызметкері Лиу Чөнмей былай деп таныстырды. Қазір Тазышан қалашығында өсірілген жүзім сорты 300 түрден, жылдық өнім құны 800 миллион юаннан асты. Жергілікті орын жүзім қосылған даму үлгісін үздіксіз тереңдетіп, негізгі тақырыптық саяхат линиясын жариялау, көрініс алаптарының бірлестірілген билетін сату, апта соңында ерекше өнімдер жәрменкесін ашудай шаралар арқылы мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Хынанның Ненглин ауданында 220 мың му жердегі алмұртпағы мол өнім алу кезеңіне өтті. Бір айлық алмұрт жинау мезгілінде жергілікті орын саяхатшыларға қарата алмұрт бақшасында үйрену ұғыну, алмұрт ағашын баптауды көтеруге беруде бастан кешіру түрлерін шығарды. Таяу жылдардан бері жергілікті орын ұтымды техникадан пайдаланып, көне жеміс бағын жаңалады әрі жіндіктей мәнерлеу кәсібін үздіксіз орайды. Алмұрт қоймалжыңы, алмұрт сірке суы, тоңазытып құрғатылған алмұрт сияқты желілес өнімдерді жасады. Қазір Ненглин ауданындағы алмұрт жылдық өнім мөлшері 650 мың тоннаға жетті. Алмұрт кәсібінің жылдық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Ненглин аудандық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Чың Янша былай деді. Біз 220 мың мулық алмұрт кәсіп базасына сүйеніп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін үздіксіз байытып, кәсіп тізбегін ұзартып, экологиялық байлықты, ауыл шаруашылық байлығын кірісті арттыру басымдығына, даму басымдығына айналдырдық. Әңхүй өлкесі Хэфэй қаласы Лузиан ауданы Таңчы қалашығының Гошу қыстағында 2000 му жердегі талшын бағыда өнім алу мезгіліне өтті. Қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, терумен, сұрыптаумен, қабығын аршумен қарбалас болуда. Талшын дәні толық, еті жұмсақ болады. Алтын күз мезгіліндегі салқын күндерде қыстақтағы шаруалар шаттығы саяжайында бетке басар қуырмаш болған талшын аралас тауық еті қуырмаш шығарылып, төңіректегі саяхатшыларды баурады. Гошу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шынна былай деп таныстырды. Осы мезгілде талшын теруге келген саяхатшылар ас-су, саяхат сияқты көп негізді кәсіп-күйінің дамуына түрткілге етті. Талшын теруді ерекше дәмді тағамдарды ауыл қыстақ саяхатын тығыз ұштастырып, ауыл шаруашылық өнімдері кәсіптізбегін ұзартып, жергілікті ерекше өнімдердің дәмі тілі үйретін ас-суға айналуын шебеп, ауыл шаруашылық арқылы саяхатты жебеп, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын онан ары кеңейтуге күш салдық.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік орман жайылым мекемесі қатарлы төрт тарау таяуда ауыл шаруашылық қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын жеделдету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылық қамсыздандыру жүйесін негізінен құруды айқындады. Атқару жобасына сай ауыл шаруашылық қамсыздандыруының баға қосымша қаражат қамсыздандырусында үшті бір тұлғаландыру ауыл шаруашылығын қолдау саясат жүйесіндегі маңызды буындық ролы толық көрнектілендіріледі. 2030 жылға барғанда шаруа отбасыларының қауіп-қатерін қамтамасыздандыру қажетімен сәйкесетін, осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуына үйлесетін, орталық пен жергілікті орындар жұмыс бөлісі бойынша жауапты болатын көпсатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесі негізінен құрылып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өрегі жетіп, қосымша қаражаттың өнімділігі бар, кәсіп саласы қамтамасыздандырылған, шаруалар игілікке кенелген, құрылымы баянды болған көп жақтан игілікке кенелу жағдай жүзеге асырылып, саясат ана құрылым жалпыға тиімді, даму ана құрылым бір келгі болады. Финанс бақылау басқару бас мекемесі мал мүлікті қамсыздандыру бақылау басқару меңгермесінің бірінші дәрежелі шаралаушысы Ван Шуын былай деп атап көрсетті. Еліміздің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру қаражатының көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Ауыл шаруашылық қамсыздандыруы еліміздің осы заман ауыл шаруашылық қауіп-қатерін басқару жүйесімен ауыл қыстақ финанс жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде апат болған кезде орнықтырғыш маңызды ролын сәулелендіруде. Қазір ауыл шаруашылығын қамсыздандырудың негізгі саты қызмет өтеу тораптары барлық аудан дәрежелі әкімшілік райондар мен 95%-тен астам ауыл қалашықтарды негізінен қамтыды. Тораптың қамту көлемі мен базарда жалпыласу мөлшері ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар саласындағы финанстық қызмет өтеуде алдын қорында тұрады.
0: Өз хабарымыз 2026 Жунго халықаралық кеңесі жиналысы 9 айдың 12-ші күні шабылды. Дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген уәкілдер жиналысқа қатынасты. Жиналысқа қатынасқан елдердің саны жиналыс өткізілген 28 жылдан бергі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке Жунго халықаралық кеңесі жиналысында кен құқығы сауда бөлігі тыңнан қосылды. Осы ретке жиналысты ұйымдастыруға қатынасқан кен құқығын өткермелеу ірі базарының жауаптыларының бірі Хау Дингчун былай деді. Кәсіпорнымыз осы рет дүние жүзінің жер-жерінен келген 20 неше сапалы кен құқығы нысанын арнаулы жинап, мәжіліске қатынасқан қаржы қосушылардың назарын айрықша аударды, әрі көптеген селбестік ниетіне келді. Осы кезекті жиналыс бүкіл ел бойынша бірлікке келген жалпы факторлық сауда ірі базарын күш сала құрып, дербес кеңесу, бәсекеге міндеттеу, бағыттамалы жанастыру, дербес келіссөз өткізу бір тұлғаланған саудаға қызмет өтеу текшесін құрып, саудаға қызмет өтеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Жунго кеңістері бірлестігінің санағынан қарағанда жиналыс кезінде 13 келелі бағыттамалы түйістіру нысанында келіссөз өткізіліп, 11 нысанда алғашқы селбестік ниетіне келді. 28 нысанға нақ майданда қол қойылды. Қол қойылған сома 300 миллион юан болды. Жұңғы кенгәсібі бірлестігінің бастығы Чың Ли Ви, Лайдеда, жиналыстағы кәсіптік ортақтаным белгіленген нақ

0: селбестік ниеті жарияланған желілес беделді баяндамалар шоғырлы көрсетілген алдыңғы лектік техникалық жетістіктер дүниежүзі кең кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғауыш күш қосады. Сондай-ақ, еліміздің кең кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізін бекемдеуіне берік тірек әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 12 күні Хэби өлкөсінің Ланфан қаласында өткізілген 2026 жылғы шұңғы есептеу қуаты жиналысынан осуынша, алдыңғы мезгілдегі сынақ түйіні тәжірибелері негізінде шұңғы есептеу қуаты текшесі торапты жедел кеңейтіп, бүкіл елдегі 31 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың текшелерін торапқа енгізуді тәртіппен ілгерілеткен. Еліміздің есептеу қуатында бір тор, бір тұтас жүйе, бір тұлғаланған даму жағдайы негізінен қалыптасқан.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік шарасыздық ғылым қоры Шаңжан Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны 9 айдың 12 күні ресми басталды. Бірлескен қордың келелі арнаулы нысандары Шаңжан Атырауы өңірінің келелі стратегиялық сұранысына бағытталып, нақтылы қолдануда бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, кәсіп саласы мәселені ортаға қою, ғылым-техника саласы шешу күшейтілген үш өлке бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп мәселені ортаға қою, бірге басқару, бірге шешу сынды сәйкесу механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Бұл өңір аттаған селбесіп, жаңалық ашу қамалын жоюдағы бір реткі белсенді ізденіс.
1: Өз хабарымыз. Бейжин Шүңәм бір сағаттық қала шеңберінің белгі сипат инженериясы ретінде Бейжин Шүңәм тез линиясы 9 айдың 12 күні тұтас линия бойынша жалғасып, сынақ ретінде іске қосылды. Осы тез линия Шүңәм қалааралық бекетінен басталып, жалпы ұзындығы 86 километр болып, әлеуметтік қатынас тасымал үлгісі қолданылады. Линия Дашиң әуежайына жеткеннен кейін, Бейжин метросының Дашиң әуежай линиясына жалғанып, Бейжин Саучау бекетіне дейін барады. Лизы бекеті ашылғаннан кейін Лизы бекетіне дейін қатынайды. Алда жолаушылар тек бір билетпен немесе шарт таңбаны жаймалау арқылы өңір аттап қолайлы көлік ауыстыра алады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Хуанхо өзенінің жоғары орта ағарындағы түйінді су қоймаларындағы шөккен лайғымдарды ағызу жұмысы 9 айдың 12 күні басталып, сағат 12-де Лиузяся су қоймасындағы шөгінді лай құм тұмбаларын ағызу мөлшері секундына 1320 текше метрге жетті. Бұл 7 күнге жалғасады. Осы ретке бірлесіп шөккен лайғымдарды ағызуда Лунгянся және Лиузяся су қоймаларында зор ағыс мөлшерін тудыру арқылы Шапотоу, Чингтунгся қатарлы 6 су қоймасындағы шөккен лайғымдар ығыстырылып, су қоймасының сиымдылығын үздіксіз қалпына келтіреді.
1: Өз хабарымыз. Иран жақтың 9 айдың 12 күнгі хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Кешім аралы бағытында теңізден екі рет жойқын қопарылыс дауысы шыққан. Катар ақпарат құралдарының 9 айдың 12 күнгі хабарына қарағанда, Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай былай деген. Иран мен Оман 9 айдың 14 күні өткізілетін қатысты өңірлік мәжілісте шығанақ елдеріне екі елдің Хормуз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі кеңес нәтижесін хабарландырады. Багай былай деді, өңірлік қауіпсіздікті, өңірлік елдердің өзі қамтамасыздандыруы, өңірдің сыртындағы күштердің кедігуіне ұшырамау керек. Иран мен Оман 8 айдың 25 күні бірдескен мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз жолын салуды жоспарлаған. Екі жақтағы былай деп баса дәріптеді. Парсы шығанағы жағалауындағы басқа елдермен кеңес өткізіп, атқарылып отырған халықаралық заңға бойсыну, әрі теңіз жағалауындағы елдердің иелік құқығына құрмет ету керек.
0: Өз хабарымыз, Украина Зұңтың кеңсесінің меңгерушісі 9 айдың 12 күні Украинаның 10 айда Ресей, ақш елдерімен жаңа бір кезекті келіссөз өткізуге дайындалып жатқандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын Ресей Зұңтыңның ақпарат хатшысы былай деді. Кремль сарайының межелеуінше таяуда Ресей, ақш және Украина үш жақ кездесуі өткізіледі, әрі жалғасты пікірлеседі. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлнар Султаншарқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйліп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Султаншарыпқызы.
3: ...2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі таяуда Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды.
1: Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлемі бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анхарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйініне айналды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі әлемді қызмет өтеу саудасын ашық ұстау, жаңалық ашу селбестігін қол ұстаса ілгерілетті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 9-шы айдың 9-шы күні 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды. Дүние жүзіндегі саяси қайраткерлер, халықаралық ұйымдардың жауаптылары, Жунго шетел кәсіп орындарының уәкілдері және әр саладан келген сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңғырайды бірге тілге тиек етті. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Әлемдік қызмет өтеу сауда жағдайы терең реттелген жағдайда қызмет өтеу сауда жәрменкесінің өткізілуі Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімі мен сенімін әйгілеп, дүние жүзіндегі әр елдің Жунгоның даму орайынан бірге игіліктенуіне маңызды тәнекер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено былай деді. Қазір дүние жүзіндегі қызмет өтеу кәсібінің артқан құны дүние жүзі экономика саудасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, дүние жүзі саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасы 1/4 үлестен асты. Қызмет өтеу экспортының арту қарқыны зат экспортының 2 есесінен асады. Финанс жұмсақ бөлшек, ақыл кеңес беру, санды мәлімет басқару сияқты цифрландырып тапсыруға болатын қызмет өтеу жалпы қызмет өтеу саудасының 56%-ін ұстады. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесі төтенше жоғары халықаралық атсалысу дәрежесін әйгілеп, қызмет өтеу саудасының дүние жүзі экономикасын сондайтын жаңа қозғаушы күшке айналғандығын толық әйгіледі. Дүние жүзілік сауда ұйымының орынбасары бас алқасы Хейл былай деді. 15 жылдан бері қызмет өтеу кәсібінің Жунгоның экономикалық өніміндегі салыстырмасы 45%-ден 60%-ке таяды. Жунго дүние жүзілік сауда ұйымы мен селбестік өрістетіп, оңтүстіктегілері қабілет құрылысы нысан арқылы қызмет өтеу саудасына қаржы қосуды қолайландырды. Әрі электрондық сауда сияқты салаларда даму жолында елдерді сүйемелдеді. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің сұңтыңы Ендай Шиме былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінің негізгі тақырыбы гүлдену бірге көркею, ашық ұстау, селбестік жасау ұстанымын әйгіледі. Бурунди кофесі Жунгоның нөлдік кеден бәжі саясаты арқылы Жунго базарына кіріп тамашалқауға ие болды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Африка дүние жүзіне базар кеңістігін жастар үшін, жаңалық ашу көмескі үшін әзірлеп бере алады. Африка дүние жүзі экономикасының зор өзгерісіне атсалысуды үміт етеді. Зимбабуэнің орынбасар зұңтыңы Чевенка былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі әлемдік селбестіктің маңызды тұғыры. біздің қызмет өтеу саудасының жаңа орайын қарастырып, экспорт қабілетін жоғарылатуымызға көмектес.

0: Еді, әрі ғылым техника, финанс, саяхат, оқу ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы сенімді серіктерді баурайды. Зимбабуе Жунгоның қызмет өтеу саудасының даму тәжірибелерін үйренуге күш салады. Өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серіктестік қатынас орнатып, техника ауыстыру мен техникалық қабілетті жоғарылатуды ілгерілетіп, экономиканың типін өзгертуге дем береді. Норвегия биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің негізгі қонақ елі. Бейжің Шуганьюэн көрме районында шамамен 260 шаршы метрлік мемлекеттік көрме сарайын құрып, осы елдің теңіз мұхит кәсібі, саламаттық және қоректік бұйымдар, жасыл типке бұрылыс жасау, ауыл шаруашылық ғылым техникасы, энергия және цифрлық қызмет өтеу сияқты салалардағы абзал байлығын шоғырлы түрде әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алғашқы жарымында Норвегияның Жунгоға теңіз өнімдерін экспорт ету сомасы 7 миллиард 400 миллион Норвегия кронына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 31% тартқан. Норвегияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Ханюен былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі кәсіпорындардың қызмет өтеу өнім сияқтыларды әйгілейтін тамаша текшесі. Биыл Норвегияның көрмеге қатынасқан саудагерлерінің саны бұрынғы әр кезектегіден асты. Бұл кәсіпорындар осы тұғырдан пайдаланып, нақты селбесті қарастыруды үміт етуде. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының жалпылық көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының дамуын ілгерілету бекімі мен сенімі көрнекті бейнеленді. Жунгоның қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, әр ел кәсіпорындарына қыруар сауда орайын жаратты. Жунгоның зерттеу ашу Жунго жобасы, Жунго жасау кәсібі, Жунго жасампаздығы әр елді көп негізді шешу жобасымен қамдауда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние лидері бағдарламасы. Енді Саксон Анкарт облысынан Германия әсіре оңшыларының еңсе көтеруіне көз жібергенде деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлем бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анкарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Саксон Анкарт облысы 9 айының 6 күні облыстық парламент сайламын өткізді. Дауыс беру нәтижесінде көрсетілуінше әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы 43.8%-тік дауыс мөлшерімен алдыңғы қатарда болып, осы облыстағы бірінші үлкен партияға айналған. Германияның зонлие мертіс құрамында болған негізгі демократиялық одақтың дауыс мөлшері 17.2% қана болған. Таңдау партиясы Саксон Анкарт облысында дербес билік кеңсесін құруға қажетті мүлде көп санды орынға ие болмағанымен, талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл реткі сайлау нәтижесі таңдау партиясының ұдайланған саяси күшке айналғандығынан дерек береді. Оның ықпалы Германия Федерациясының саяси деңгейіне дейін кеңеюі, тіпті Еуропаның тұтас тұлғалық саяси ауқымына әсерін тигізуі мүмкін. Назар аударуға татитыны неше мың адам 9 айының 5 күні Саксон Анкарт облысының орталығы Магдебург қаласында қыр көрсету қимылына қатынасып, сайлау басталудан бір күн бұрын әсіре оңшыл идеологияға қарсы тұратындығын және партияның билік жүргізу мүмкіндігіне қарсы екендіктерін бейнеледі. Адамдар уақиға орнында ту көтеріп ұран шақырып, көп негізді және қамтымды саяси майданды қолдады. Лейбити қаласынан келген сызушы Әния тілшіге былай деді. Оңғанат кербақпа күштердің еңсе көтеруі мәдениет көркемдер саласындағы еркін кеңістікті бұзады деп уайымдаймын. Егер саяси және мәдениет ортасы мәндік жақтан нашарласа, мен осы арадан көшіп кетуді ойластырамын. Магдебургтың жергілікті тұрғыны Матая былай деді. Қазіргі үкіметтің кейбір шараларынан үмітсізденгеніммен, сайлау билетін таңдау партиясына беруден айқын бас тартамын. Егер таңдау партиясы билікке шықса, жағдай тіпті де насырға шабар даусыз. Сол күні таңдау партиясын қолдаушыларда Магдебург қаласында сайлаудың алдындағы ең соңғы көлемді жиналыс өткізді. Қыруар сақшы күші жиналыс алаңдарын қатаң құрсаулады, алаң сарайлардың сыртына алаңға кіре алмаған көптеген партия қолдаушылар жиналды. 40 жастағы таңдау партиясының қолдаушысы Бастиан тілшіге өзінің осы партияны таңдаудағы өзекті себебі бұрынғы Германияға қайта оралғысы келетіндігі екенін айтты. Автомобиль бөлшектер кәсіпорнының қызметкері ретінде ол Германияның қазіргі экономикалық жағдайынан торығады. Ол былай деді, мен зауаттағы жас шәкірттерді көргенімде,

0: олардың бірнеше жылдан кейін мүлде қызмет таба алмауынан алаңдаймын. Осы реткі сайлау кезінде ежелден ұстамды майданға ие болған таңдау партиясы, Христиан діні демократиялық одағы сияқты негізгі партия топтардың реал идеологиядан қол үзгендігін, қазіргі өкіметтің қоғам амандығының нашарлауы, тұрмыстың өзіндік құнының қауырт жоғарылауы, оқу ағарту үрдісінің төмендеуі және қазынаның ысырап болуы сияқты мәселелер шешуге дәрменсіз екендігін сындады. Заңсыз көшпенділерді қуып шығу, жел электр құрылысын азайту, климат әділдігі сияқты салаларда қазыналық сырапшылдықты азайту сияқтылар жөнінде уәде беріп, өзіне дауыс топтады. Германия телевизия станциясын тексеруіне қарағанда экономиканың нашарлауынан алаңдау және қазіргі көшпенділер саясатына күшті наразылық білдіру сияқты принциптер сайлаушылардың таңдау партиясына дауыс беруінің өзекті себебі екен.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құлжа ауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алды. Ағын мөлшері пайдаға айналып, үстірттегі шағын қыстақ ауқаттану жолын ашты. Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті. Автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алып базарға салудың шешуші мезгілі. Құлжауданы Садық Юзі ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы органикалық жүгері егіс алаңындағы жүгерінің өсуі ойдағыдай болды. Дәні толық жабысқақ сары жүгері сабақтарды самсып тұр. Ірі тұрпатты комбайндар атыздарды аралап, жинау жұмысын тәртіппен өрістетіп, мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құлжауданның органикалық жастай тұтынылатын жүгерісін әңгімелейміз. Лианғарындағы ауыл шаруашылығындағы ірі аудан ретінде соңғы жылдардан бері Құлжауданы жергілікті ауыл шаруашылығы байлық әбзелділігін тиянақ етіп, осы заманданған ауыл шаруашылығы бастамашы кәсіпорындарын дәлме-дәл енгізіп, күшті шоғырландырып, жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсіп саласын күшейтіп, өлшемдендіріп егу, жінтіктей мәнерлеу, маркаландырып жұмыс жүргізу арқылы дәстүрлі ауыл шаруашылығының дамуындағы олқылықтарды толықтап, тұтас тізбекті кәсіп салаландырып, дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырып, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті. Ерекше ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамыту қажетін тығыз арқау еткен Құлжауданы Іле, Пыңпу, Электрон ғылым технология чекті серіктестігі, Синжан, Чинсанмай, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі сияқты сапалы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сәтті енгізіп, өлшем деген егімшілік базасы жоғары өлшемді автоматтандырылған мәнерлеу сиығын құрып, ғылми егімшілік жіндіктей мәнерлеу желіде желден тыс сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, дәстүрлі бытыранды егімшілік, ұтымсыз мәнерлеу, әйгілі марканың кемшіл болуысында даму қиыншылығын талқандады.

Садық Юз ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы іле, пыңпу, электрон, ғылым технология, чекті серіктестігінің органикалық егіс алаңына барғанымызда, кең көсілген жүгері атызында машиналар күрілдеп, ірі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, органикалық жүгеріні жинау жұмысын өрістетуде екен. Органикалық егіс алаңының бастығы Майин Кан. Біздің егін еккен жер ауданымыз 750 му. Мұның ішінде органикалық жабысқақ сары жүгері 150 му. Қазір жинап жатқанымыз жабысқақ сары жүгері. Атыздың жалпы барысына биологиялық сақтану тізгіндеу мен физикалық сақтану тізгіндеуді бірлестіру үлгісін қолданып, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуді өрістетеміз. Қазіргі өсу жағдайына негізделгенде 1 мың жерден 4400 тал жүгері собығын жинап алуға болады деді. Әбзал егімшілік шарт жағдайына, органикалық өндіріс өлшеміне және өнімнің дәміне сүйеніп, жастай тұтынылатын жүгері маркасы жоғары сапамен базардың мойындауына ие болып, электрондық сауда тұғырына сүйеніп, бүкіл ел бойынша іркілісі сатылып, желде және желден тыс күсет болып, базардың ықпал күшімен әйгілі марканың танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Майин Кан. Біздің өнімдеріміз тез жылдамдықпен жас күйінде сақталады. Ауасыз бостықта мәнерленеді. Біздің өзіміздің де сату ұжымымыз бар. Атыз басынан зауытқа, онан тұтынушылардың қолына дейін тұтас үзу теру сату барысы ешқандай аралық саудагерден өтпейді деді. Чинчхуан бақшасындағы Синжан Чин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің мәнерлеу сехында толық автоматты жабдықтар тұтасымен іске қосылып, өлшемденген ұласпалы желінің жұмысы тәртіппен өрістетілуде. Органикалық өнімдердің сапа өлшеміне қатаң бойсыну үшін кәсіпорын атыздан дастарқынға дейінгі тұтас барыстағы өнімді меңгеру жүйесін орнатып, жинау, сұрыптау, мәнерлеу, қораптау, зарарсыздандыру буындарын қатаң тізгіндеп, тұтас барыстағы тегін тектеуді жүзеге асырды. Тұтас барысқа небәрі 3 сағат уақыт кетеді. Жас күйінде сақтау мерзімін ұзартып, жастай тұтынылатын жүгеріні жас күйінде сақтау қиын болу, шығынының жоғары болуы мәселесін шешіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын жоғарылатумен бірге жастай тұтынылатын жүгерінің дәмі мен қоректік дәмінде сақтады. Синжан Джин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таң Чжи Чи. Биыл біздің өнімдеріміз былтырғыға қарағанда егімшілік дәрежесін жоғарылатып, әдеттегі егімшіліктен органикалық егімшілікке қарай типін жаңалады. Қазір органикалық егімшілік куәлігін алдық, мәнерлеу буынында да органикалық мәнерлеу куәлігін алып, органикалық қос куәландыруды қолға келтіруді жүзеге асырдық деді. Ерекше кәсіп саласының қарыштап дамуы аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы экономикасының өмірчеңдік күшін жандандырып қана қоймай, жергілікті бұқараның жақын маңда жұмыс істеуіне, кірісін орнықты арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруге, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына кәсіп негізін бекемдеді. Қазіргі тамаша кәсіп саласының даму жағдайын тиянақ еткен Құлжауданы жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсібін үздіксіз ішкерлей ашып, сапасын күш сала жоғарылатып, тізбекті ұзартып, әйгілі марка жаратып, ерекше ауыл шаруашылығы кәсіп көлемін үздіксіз ұлғайтады. Синжан Джин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таң Чжи Чи. Біздің қазіргі жоспарымыз бойынша зауыт үйлерін жаңадан салып, қазіргі өндіріс қуатын кеңейтіп, жаңадан 1-2 өндіріс желісін енгізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге кейін егімшілік көлемін кеңейтіп, жалпы өнім мөлшерін онан ары жоғарылатамыз деді.

Құрметті тыңдармандар, жоғарыда Құлжауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Мемлекет тас жолы 219 линиясы дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік тас жол. Ол қара құрымның қатпарлы тауларының арасынан ерелеңдей өтіп, өз көлігімен жүру, велосипед міну әуескерлерін келуге баурап отыр. Қағылық ауданы Көкияр ауданы, Көкияр ауылы, Нұрабат қыстағы мемлекет тас жолының жағалауына орналасқан. Қыстақ тұрғындар комитетінің алдында арлы-берлі өткен автокөліктер толастамайды. Нұрабат қыстағы партия ячейкасының Шузи, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тұрсын Мәттоқты көз алдындағы автокөлік ағынына қарап тұрып, әр жылы осы жолмен өтетін саяхатшылар өте көп, бірақ басым көп сандысы аялдамайды деді. Қайткенде өңірлік абзалдылықты бүкіл қыстақтағы 89 отбасындағы 326 бұқараның нақты халық тұрмысының пайдасына айналдыруға болады деген мәселе қыстақтың бастан аяқ ой жүгіртіп келе жатқан ісі еді. 2019 жылы қыстақ тұрғындарының үйінің алдындағы жолда жүзім сөресін бір тұтас өзгертіп, көпшілікті ауыл қыстақ саяхатын дамытуға шабыттандырды. Сұра Құрбан осыған ең ерте үн қосқан.

шаруа отбасы. Ол чағын ауласын қалықтық қоналқы етіп құрып шықты. Зұраның таныстыруынша, жұмыс бастаған алғашқы 3 жылда саяхатшылар көп болып, тек қалықтық қоналқыдан түскен жылдық кірісі 12 мың юаннан асыпты. Оның қалықтық қоналқысының ауласында гүл шөптері жайқалып, аспалит жол аулаға тіке тұтасқан. Қонақ үй ретте де жарық болып, телевизордың астындағы үстелге отбасы альбомы қойылған. Мұнда балалардың есейіп ержету барысы естелікке алынған. Екі жатын бөлме, бір жалғыз кісілік бөлме, бір қос кісілік бөлме бар болып, бөлме ішінің бәріне киім шкабы орнатылған. Зұра тағы тәжік ұлтының түрлі ерекше дәмді тағамдарын пісіріп, саяхатшылардың тамақтану қажетін қанағаттандырады екен. Зұра биыл қабылдаған саяхатшылардың көбі Синжан сыртынан келгендер деді. Саяхаттың саябыр кезінде ол қыстақтың тазалығын істейді. Күйеуі аудандағы кәсіпорында амандық қорғаушы болып жұмыс істейді. Үйінде тағы бағып отырған 40 тұяқ қойы бар. Отбасының кіріс қайнары көп негізді әрі орнықты. Биыл қыстақ тұрғыны Сайып Жамал Сейт өзінің 200 шаршы метрден асатын тұрғын үйін асханаға өзгертіп, қыстақта сәйкесті ас су құрылғысы болмау олқылығын толықтады. Асқананың қақпасы мемлекет тас жолына қараған. Есік алдындағы қызыл түсті күнлін асқанасы деген маңдайшалық ерекше көз тартады. Залы кеңде жарық, тағы 3 айрым бөлме бар. Бір уақытта 70 адам тамақтана алады. Сайып Жамал Қағылық ауданынан арнаулы аспас ұсыныс етіп, тәжік ұлтының ерекше дәмді тағамдарын негіз етіп, ас дайындайды. Өзінің бағымындағы 300 тұяқ қойы асқананы жаңа азық-түлік материалдармен қамдауға кепілдік етеді. Жұмыс бастаған 10 неше күнде асқананың күндік орташа сауда сомасы 1000 юаннан жоғары болды. Сайып Жамал, біз бағамыз арзан, қалықтық қоналқылармен бір-бірімізге жолаушы қайнарын таныстырып, қыстақтың саяхат кәсіп саласын бірге дамытамыз. Асқанамызға келген қонақтардың ішінде сырт жерлерден келген саяхатшылар да, жергілікті қыстақ тұрғындар мен линия бойындағы жұмыскерлер де бар дейді. Нұрабат қыстағында саяхат кірісін тарттырудың жаңа жолы ғана. Тіректі кәсіп саласы әуелгісіндей мал шаруашылығы болмақ. Бүгін қыстақта малдың қолда бар саны 7851 бас тұяқ болып, мұның ішінде қой 7500 тұяқ. Сиыр 330 бас. Әр жылы жаз маусымында басым көп санды сиыр қойлар 12 километр шалғайдағы жайлауға көшіріліп бағылады. Түс әлетінде Қағылық ауданы Мейшен бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Батыр Тоқты мотоциклмен жайлаудан қайта оралды. Қазір жайлауда 800 тұяқтың үстінде қойы бар болып, Батыр 1-2 күнде бір рет тауға барып, мал көздеп қайтады екен. 2018 жылы Батыр бастамашылдықпен кооператив құрып, жергілікті орындағы 11 кооператив мүшесін қабылдады. Кооператив мүшелері сиыр қойларын кооперативтің басқаруына тапсырып, өзі тасымалмен айналысып, сыртқа шығып жұмыс істеді. Жыл соңында кооперативтің пайда бөлісін алады. Ол 2 жұмыскер жалдап, жайылымда мал бақтырды. Өзінің көп уақытын аудан қалашығында сату жолын кеңейтіп, үстірт қойын тіпті де алыс базарға сатуға жұмсайды. Батыр, былтыр кооператив мүшелері 200 мың юан пайда бөлісін алды деді. Батыр таныстыра келіп, қыс маусымында күн суығанда қой табының қыстақтағы сәйкесті салынған мал шаруашылығы бағымшылық өңіріне әкеліп қыстан өткіземіз деді. Бағымшылық кәсібінің баянды дамуын ілгерлету үшін қыстақ партия ешейкасы жаз-күз маусымында малды жайылымға қоя беріп бағып, қыс-көктем маусымында үстеме жем беру экологиялық бағымшылық үлгісін жалпыластырды. Қыстақта тұратын қызмет әтіретімен қыстақ партия ешейкасы мал бағымшылығы тасымал саласындағы іскерлердің информация қамбасын түрлер бойынша құрып, тасымал саласындағы қызмет өтеу аялдамасын құрып, үстірт қойы маркасын күш сала сомдады.

Қазір Нұрабат қыстағында қыстақ тұрғындарының бәрінде істейтін жұмыс бар. 15 шегіра күзетшісі шегіраның бірінші шебінде табжылмай. Әр күні ертелігеш екі рет шегіраны шарлауға табанды болып келеді. Қыстақ тұрғындарының кейбіреуі халықтық қоналқы ас-су кәсібімен шұғылданса, кейбірі мал бағады. Кейбіреуі сыртқа шығып жұмыс істейді. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жан басындық таза кірісі 26387 юан 72 фин. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380000 юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт сүрттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданының диқаны Райхан Ясынның лазы теруге ынталана түскен әңгімесін баяндаймыз. Күздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Үрчі ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райхан Ясын киім-кешек жүктерін тағда жинай бастады. Былтыр осы кезде ол жалғыз өзі корлаға барып лазы теріп, бір үзу теру маусымында 10,000 юаньның үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуін де ертіп, екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды. Райхан биыл 30-дан асты, үйінде 2 баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді, егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін, кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Былтыр күз кіргенде ол ауылдастарынан корланың лазы егіншілігі базасында үзіп теретін жұмысшы кемшілік екенін, тамақ жатын орын жұмыс ақысы килограммы бойынша есептелетінін, қолы епті болса күніне неше 100 юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райхан алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін бір күн тергенде белім ашып ауырып, қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап, тісімді тісіме басып шыдадым деді. Ол ерте тұрып жай қайтып, басқалар демалған кезде атызда қарбалас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарылатты. Екі айдан астам уақыттан бері ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да жинап үлгірді. Қыстаққа қайтып келгеннен кейін Райхан сыртта көрген білгендерін күйеуіне

айтып беріп, сыртқа шығып ақша табудың пайдасын бір-бірлеп есептеп берді. Күйеуі бастабында біраз дағдарып, атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әр өзінің сыртқа шыққаны мен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райхан оған ақыл айтып, жерімізді басқаларға көмектесіп, қарай тұрса болды, сыртқа шығып 2 ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылды. Бұл Райханды қуанышқа бөледі. Ол былтыр жалғыз өзім барып 10,000 юаньның үстінде ақша таптым. Биыл екеуміз бірге барсақ, көбірек ақша табуымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз, баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз, тұрмысымыз да жақсыра түседі деді. Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып, ақша тауып, қос қолына сүйеніп, кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күз кіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тірке сыртқа шығып жұмыс істеді. Мұның ішінде Райхан сияқты ерлі-зайыпты серік болып, бірге сыртқа шыққандар да аз емес. Ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер. Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп, 2025 жылға автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарының айналымын бақылау тексеру нәтижесін жариялады. Тижарат сапасы, өнімділігі тамаша, чаруалармен байланыс жасау, чаруаларды жетектеу өнімділігі көрнекті бір топ сапалы кәсіпорындар қамбаға сәтті енгізілді. Шинжаңның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып басқарудың негізгі тұлғалық қосыны үздіксіз кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына пәрменді

Үнді бастамашы кәсіпорындарға қарата арнаулы сүйемелдеу саясатын тиянақтандырады екен. Чартқа үйлесетін кәсіпорындар бір реткі сыйлаудан кәсіп саласы қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру дейін, нысандарды өтініш ету де, тиімділік жасау сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларынан игіліктеніп, кәсіпорындардың өнімді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылату, жаңалық аша даму өзіндік құнын өнімді төмендетіп, бастамашы кәсіпорындардың негізгі кәсіпті ішкерлей ашуына, базарды кеңейтуіне, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына дем береді екен. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдер тізімдігіне сәтті енгізіліп, Ауат ауданындағы мемлекет дәрежелі куәлендіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылығы өніміне айналды. Бұл Шаусиннің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының маркар қылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, Ауат ауданының ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ.

таяуда Тұрпан қаласы Пішен ауданы Локчин қалашығының бау-бақша алаңында жас жүзімді сыртқа сату автокөліктерін жөнелту салты өткізілді. Сол күні шамамен 7 тонна сапалы кішміш жүзімі суық тізбекті зат айналым арқылы Хунанға тіке жөнелтіліп, биылғы Шинжан өнімдерін Хунанға жеткізу сыртқы сатылымының шымылдығын ашты.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 3 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 19-да 32 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, өндіріс қауіпсіздігін қазыналық басқару және халық тұрмысы саласындағы арыз-арман қызметін ілгерілетуді ақылдасты.
2: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
3: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру, желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін өткізіп, Синьцзянның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды.
2: Жүндің Вәннен оң теріс 1100 кілі волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төв жеткізу инженериясының 2026 жылғы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асты.
3: Районымыз қалағылашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды жедел ілгерілетіп, қалағылашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жақсартты.
2: 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы аяқтады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 9 айдың 11 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шузи Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің Шандуңның Чиңдау қаласы Бэйхай кеме жасау заводындағы бір жүк кемесінде толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Бас шузи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, шырғалаңнан терең сабақ қабылдап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашында мықтап ширатып, түрлі қызмет шараларын ақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әріл бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Зәулім құрылыстар, адам шоғырланған орындар, еңбек күш шоғырланған кәсіп орындар, қарттарды күтімдеу құрылымдары, көп кәсіп күйіндегі сауда орындары, мақта сатып алу, өңдеу кәсіп орындар сияқты түйінді орын, түйінді алаң орындар және түйінді салаларға қадағылай назар аударып, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін тексеру

0: оңауды үшкерлей өрістетіп, қала ішіндегі қыстақтар, жекелер өздері салған үйлер, жалға берген үйлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерін оңау тебінін арттырып, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін адақтау арнаулы қимылын үздіксіз өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр өрт апат шырғалаңының тулуынан қатаң сақтану керек. Түйінді салалардағы заңға қайшы әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару, қылмыстық істер әділиясы және тәртіп тексеруді ұштастыру механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржақты етіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің мығым біріккен күшін қалыптастыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің басшылық жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылмауының төменгі шегін мықтап сақтау керек.
1: Мәжіліс қазынаны ғылыми басқару сынақ түйіні жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілістің орналастыруларын, талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бас Шужи Ши Жинпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қазына басқарушы танымын берік орнатып, қазына реформасын күш сала тереңдетіп, қазына басқарудың жүйелену, егжей-тегжейлену, өлшемдену, заңмен басқарылу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және қамтамасыздандыру керек. Қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына қайнарын, бажы қайнарын үздіксіз қорғап, қазына бажы кірісі қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай игеріп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін онан ары жоғарылатып, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін шешу қызметін бар күшпен ойдағыдай игеріп, қазынаның орнықты, ақаусыз айналымына кепілдік ету керек. Қазына экономика тәртібін берік сақтап, үшті қамтамасыз ету, межесебінің бұлжымас тежемін күшейтіп, белгілемеге қайшылық жасап, көмескі қарызды тыңнан көбейтуді батыл тежеп, қазыналық арнаулы қаржыны иемденіп алу, басқаға жұмсау сияқты әрекеттерді батыл тию керек. Қазыналық ішке ену формасындағы бақылау басқаруды күшейтіп, қазыналық бақылау тексерудің кадрларды бағалау, қызметті ілгерілету, қауіп-қатерден сақтану барысындағы маңызды ролын сәулелендіріп, әр дәрежелі басшы кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге жетектеу керек. Әр дәрежелі партия үкімет орындарындағы жауапты жолдастар қазына басқарушы жауапкершілігін тиянақтандырып, нысандарды жобалауда, саясат шығаруда, шығысты орналастыруда, сөз жоқ алдымен белгілемеге үйлесетін, үйлеспейтінін, ақшаның қайдан келгендігін анықтап, ақша қапшығын, есеп дәптерін шын мәнінде ойдағыдай басқару керек. Мәжіліс халық тұрмысы саласы сияқты арыздарман мәселелерін шоғырлы басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасып, бұлай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Жинпиннің халықтың арыздарман қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, арыздарман қызметі ережесін қатаң тиянақтандырып, арыздарман қызметін қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет бас нысанасына қызмет етудегі негіздік бұқаралық қызмет етуге табанды болып, арыздарман басылып қалған дереуларды шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, басшы кадрлардың төменге барып, арыздарман қабылдау механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақты ету талап бойынша, түрлер бойынша шара қолданып, заң ереже бойынша мәндік шешуді ілгерілетіп, делоның шешілуін, істің шешім тауып, істі адамның көңілінің орнығуын жүзеге асыру керек. Арыздарманды алдыңғы басқаруды күшейтіп, негіздік, күнделікті, сақтық сипатта қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, арыздарман қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның арыздарман айту арнасын іркілісі дендіріп, қайшылықтар мен даушарларды ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, негізгі сатыны басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімімен

0: тылығын күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 8-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын басқаруды күшейту, егістік жерді қорғау мен сапасын жоғарылату, саясаттың өнімділігін жоғарылату, сондай-ақ Жоңхуа Халық Республикасының ауыл шаруашылығын машиналандыруды жебеу заңына өзгеріс енгізу қызметі сияқтылары жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Дэн Шиушин, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі У Пута, мемлекеттік халық құрылтайы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Хун Тян Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде тексеру зерттеу группасындағылар ілгірінді кейінді Шығыз қаласына, Манас ауданына, Шапшал Сібе автономиялы ауданына, Көкдала қаласына, Онсу ауданына, Арал қаласына барып, ауыл қалашық түән алаңдарын ішкерлей аралап, атызбасына, егімшілік базаларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне, ауыл шаруашылық машиналарын өндіретін кәсіпорындарға барып, дақылдардың өсу жағдайы, атыз баптау, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын өндіру, қолдану сияқты жағдайларды мұқият тексерді. Негізгі сатыдағы кәдір, бұқара мен ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкерлері мен ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен ықыласты пікір ауыстырып, қатысты саясаттардың тиянақтану өнімділігін, тәжірибелерін, әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. У Уэйхуа былай деп атап көрсетті. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірі ісі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, назарды бидай, жүгері, соя бұршақ сияқты негізгі астық дақылдарына шоғырландырып, бірлік өнімнің кең көлемде жоғарылауын ілгірлету керек. Құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Құнарлы егінжайдың сапалы тұқым негізін бекемдеп, егістік жердің санын басқару меңгеруді, сапасын жоғарылатуды және жоғары өнімді пайдалануды бір тұтас ілгірлетіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын жоғары сапамен ілгірлетіп, нысан құрылысы қаржысын ойдағдай басқарып, ойдағдай пайдаланып, құрылыс түйінін атызға салуға табанды болып, салынғаннан кейінгі басқару қорғау механизмін кемелдендіріп, жоғары өлшемді егіс атызының даму көмескі үшін толық ашу керек. Тұқым шаруашылығы ғылым технологиясына қамал алуды күшейтіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды пайдалануды жеделдетіп, тіпті де көп сапалы тұқымның құнарлы далаға бет алуына, шаруа отбасыларына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Парасатты ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан жалпылық пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа қозғалтқышына айналдыру керек. Уэйхуа былай деп баса дәріптеді. Заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы ауыл шаруашылығын машиналандырудың жоғары сапалы дамуын ілгірлетуге табанды болып, ауыл шаруашылық машиналарының жабдық құрылымын үздіксіз сапалыландырып, озық, қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластыруды, қолдануды жеделдетіп, ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және қолдану қосымша қаражаты, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын керектен шығарып жаңалау қосымша қаражаты саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, ауыл шаруашылық машина жабдықтарының деңгейін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары саудасына қызмет ету тұлғасын белсене жетілдіріп және зорайтып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етуді күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, диқандармен бірлесіп диқандарды жетектеуге қызмет өтеу үлгісін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық машиналары технологиясымен баулуды, жетекшілік етуді нақты игеріп, ауыл шаруашылық машиналарынан пайдалану өнімділігі мен қызмет өтеу сапасын жоғарылату керек.

0: ауыл шаруашылық машиналары ғылым технология кәсіп орындарының шешуші өзекті технологиялардан қамал алуын қолдап, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің жоғары деңгейге зерделенуге, жасылдануға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығының осы заман дамуын жүзеге асыруға анағұрлым күшті қозғаушы күш қосу керек. Тілшат Қадырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 6-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Чжэнву үйірме бастап, Шинжанға келіп, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін басқарып ашты, әрі заң шығару жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл қатысты қимылдарға қатынасты. Шинжаңдағы кезінде мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетіндегілер ілгерінді кейінді Әлиғазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты жерлерге барып, әділет жолында аянбау қызметінің өрістетілу жағдайын ішкерлей ұғысты. 8 өлке районын халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетін заң шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін ашуға ұйымдастырып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығаруды арқау етіп, зерттеу талқы өрістетіп, пікір ұсыныстарды тыңдап, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін арқау етіп, қызмет жетістіктерін қорытындылап, қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Әділет жолында аянбау рухы аса бағалы. Әділет жолында аянбау әрекетін жырлауға татиды. Әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру мемлекеттің бас тартуға болмайтын жауапкершілігі. Бүкіл қоғамның ортақ ісі. Пәрменді заңдық тіректі қажет етеді. Қазіргі заң жобасы қайта-қайта өңделіп, бірнеше рет түзетіліп, біршама жақсы негізге ие болды. Келесі қадамда ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды тиянақтандырып, жоғары сапалы, жоғары өнімді болуға табанды болып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын жедел шығару керек. Өлкелік, райондық, қалалық халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитеттерінің осы түрдегі заң шығару қызметіне үздіксіз көңіл бөліп, атсалысып, өзгеріс енгізу, кемелдендіру жөніндегі ұсыныс пікірлерді белсене алға қойып, ертерек мақұлданып, атқаруға күш салып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру, әділет жолында аянбау қызметін жебеу және арнаға түсіру үшін заңдық негіз әзірлеуін үміт етеміз. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді көрнектілендіруге табанды болып, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін бір тұтас жоспарлап, жобалау және ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын тығыз арқау етіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысын тыңғылықты ілгерілету. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын тығыз арқау етіп, жалпыға тиімді сипатта, негіздік сипатта, ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын күшейту. Осы кезекті халық құрылтайының нысана міндеттерін, әсіресе көкейтестілігі күшті, мүмкіндігі зор нысандарды мықты игеріп, биылғы соңғы жарым жылдағы және келер жылғы қызметтерді алдын ала жоспарлап, бар күшпен ілгерілетіп, осы кезекті халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің борышы мен міндетін табыспен орындауға кепілдік ету керек. Ұқсас мәселеге бірге жауап беруге табанды болып, әр дәрежелі халық құрылтайлары қоғамдық құрылыс комитеттерінің сәйкесуін бірлесіп қимылдауын үздіксіз күшейтіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысының жоғары сапалы дамуын бірге жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Ван Тиемин, Джо Йо Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Сун Я Джун қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 11-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қазынаны ғылыми басқару, өндіріс қауіпсіздігі және арзарман сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді ақылдасты. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Шинжан Уйгур автономиялык районунун атмосферанын ластануунан сактануу оңой эрежесин өзгөрүш енгизилген нускасын карап макулдады. Мажилисте булай деп асы дарптелди. Баш Шужи Си Цзиньпиннин казына кызмети жөнүндөгү маңызды нускаунун рухун ишкерлей үйрөнүп дээктилендирип, казынаны кылымый башкарууда түйүндө сынак этүү жөнүндөгү мемлекеттик әңгіме мажилисинин рухун тияктандырып, саясий деңгээлди жогорулатып, таму жалпы жагдайын көздө устап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарлату керек. Ырықтылық пен қазынаны молайтып, көрегендік, жетекшілік, басты машылық сипатқа ие бір топ ірі нысандарды, жақсы нысандарды дәлме-дәл жоспарлап, келелі нысандардың сәтті жұмыс бастауын, ертерек өндіріске қосылуын ілгірлету керек. Қазына топтауды бір тұтас жоспарлап, дәстүрлі бажы қайнарын орнықтырып, жаңадан гүлденген бажы қайнарын жетілдіріп, сор айтып, алуға тиістілерін түгел жиып алу. Толық қамбаға кіргізу керек. Ғылыми түрде қазына бөліп, қазына қуатын аудан, қала, райондарға анағұрлым көп бейімдеу керек. Қазынадан дәлме-дәл пайдаланып, қазыналық шығыс құрылымын күш сала сапалландырып, нөлдік межесеп реформасын тереңдету керек. Қазынаны орнықтыруды күшейтіп, жергілікті үкіметтердің көмескі қарыз қауіп-қатерін батыл жойып, белгілемеге қайшы түрде жаңадан артқан көмескі қарыз әрекеттерін қатаң тексеріп жақты етіп, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету төменгі шегін батыл сақтау керек. Қазына басқаруды қатайтып, қазына тәртібін қатайтып, қазыналық қаржының жүйелі жоғары өнімді жұмсалуына кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс Шинжан Уйгур автономиялық районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Шинжан Уйгур автономиялық районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бентуамин жергілікті орынның экологиялық ортасын қорғауды сәйкестіру қызмет механизмін ақаусыздандырып, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілету керек. Назарды түйінді салаларға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, арнаулы заңатқару әрекетін өрістетіп, әрекетті, жазаны, тәртіпті ұштастыруды күшейтіп, қоршаған ортан ластайтын, экологияны бүлдіретін, заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Заңмен басқару арқылы атмосфера ортасын оңау жүйесімен оңау қабілетінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруге күш істеп, назарды энергия, өнеркәсіп, жылжымалы қайнар, шаң-тозаң сияқты түйінді салаларға және Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры сияқты түйінді өңірлерге шоғырландырып, бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін кемелдендіріп, қарасты жер, тарау, кәсіпорын сынды үш жақтың жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, қайнарынан басқару меңгеруді күшейтіп, тұтас районымыздың ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның бақыт сезімі мен разылығын жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, көп қабатты құрылыс, адам шоғырланған орындар, еңбек шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімдеу орны сияқтыларды жетті қадағалап, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді ішкерлей өрістету керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау аралап тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң ойдағыдай егеріп, заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салаларда қауіпсіздікті бақылау басқарудың әсер ету күші мен дәлдігін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Арыз-арман қызметі ережесін мұқият тиянақтандырып, арыз-арман жағдайы мен қайшылық қауіп-қатер бетасына тұжырым жасауды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, маңдайшалы қасып, қамал алып, мәндік шешуді заң ереже бойынша ілгерілету керек. Аудан дәрежелі кешенді басқару орталығы текшесінен толық ойдағыдай пайдаланып, арыз-арман кадрлары қосыны құрылысын күшейтіп, қайшылықтар мен даушарларды сол жердің өзінде шешу, қауіп-қатерден қайнарының сақтану тізгіндеу сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Мәжілісте басқа да істерді ақылдасты.
0: 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін ашып, Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком 10-шы құрылтайынан бері районымыз назарды жаңаша өнеркәсіптендірудің шешуші міндеттеріне шоғырландырып, өнеркәсіп экономикасының саны мен сапасының бірдей жоғарылауын ілгерілетіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің қарыштап дамуын ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғысуын жеделдетіп, зерделігі өзгертіп, цифрлануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, сапалы кәсіпорындар сатылы күшейіп, жасыл дамудың өнімділігі көрнекті болды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының шоу жиі орынбасар меңгерме бастығы Чу Дайюн былай деді. 5 жылдан бері барлық өнеркәсіптің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 2020 жылғы 25.8%-дан 2025 жылғы 32%-ға жоғарылап, 6.2% point жоғарылап, 10 миллиард юандық келелі нысандардың тиянақтанып, жұмыс бастауын салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, өнеркәсіпке қосылған қаржы жылына орта есеппен 23.7% артып, өнеркәсіптің артуын жебеу ролы үздіксіз көрнектіленді. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% point жоғары болып, бүкіл ел бойынша 6-шы орынды иеледі. Қатысты көрсеткіштер қатар жақсарып орнықты артты. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Шыруган биыл жыл басынан бері электр, түсті металл, химия өнеркәсібі сынды үшірі түйінді кәсіп саласы түгелдей біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асып, жебеу ролы көрнекті болды деп таныстыра келіп, түсті металл, химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел шығарылып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылап, пылпылдақ, титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшерінің артуы түгелдей 20%-дан асып, жел күші, күн энергиясы арқылы төк тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемденген өнеркәсіптен 6.4% point жоғары болды деді. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Ян Яңбин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебеп, жаңалық ашудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырады. Өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды күшейтіп, көшбасшы кәсіпорындардың жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетеді. Кәсіпорындардың технология орталығы, жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығы, аралық сынақ текшесі сияқты жаңалық ашу дәнекерлерін күшейтіп, технологияны дәлелдеу, үлгі нұсқаны сынақ ретінде жасау, қасиетін тексеру, шағым мөлшерде сынақ ретінде өндіру сияқты инженериялық қызмет өтеу қуатын кемелдендіреді. Жаңаша ғылым технологияда қамал алу жүйесін ақаусыздандырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытып, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың тоғысуы арқылы жаңаша өнеркәсіптенудің жедел дамуына тірек болады.
1: 9-шы айдың 10-шы күні сағат 10-ға дейін Жөндің Ваннан оң теріс 1100 киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты тоқ жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты тоқ инженериясының ең алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Джунго өңірінің экономикалық қоғамдық дамуындағы энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жүндің ваннан тұрақты төк жеткізу инженериясы, дүние жүзіндегі кернеу дәрежесі ең жоғары, жеткізу сиымдылығы ең үлкен, жеткізу аралығы ең алыс, ерекше жоғары кернеулі

0: электр жеткізу инженериясы. Сондай-ақ Шинжаңның электрін сыртқа жеткізетін екінші ерекше жоғары кернеулі арна. Желінің жалпы ұзындығы 3293 километр болып, 6 өлке районында енді өтеді. Инженерия іске қосылғаннан бері үрдіс 5 жыл сыртқа электр жеткізу мөлшері бүкіл ел бойынша ерекше жоғары кернеулі тұрақты ток инженериясында бірінші орынды еледі. Биыл жазда Аңхуй өлкесінің электрден пайдалану көтерімділігі артартынан тың өреге көтерілді. 8-ші айда бүкіл өлкенің электрден пайдалану көтерімділігі 2 рет 69 миллион киловатттан асты. Хэфэй, Шуанчэнь, Мааншань сияқты 10-неше аймақ қаланың электрден пайдалану көтерімділігі тарихи рекордты жаңалады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлун тілшіге. Электрден пайдаланудың қауырт кезіне қарата, Жүндің Вэннан тұрақты ток инженериясы районаралық электр жеткізу әбзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс-батыс бөліктердің электрден пайдалану уақыт парқынан пайдаланып, шығыс Чунгоның кешкі электрден пайдалану қауырт кезінде электрмен қамдауға өнімді тірек әзірледі дей келіп былай деді. Инженерияның ең жоғары жеткізу қуаты 11 миллион киловаттқа жетіп, Аңхуй электр торабының шамамен 6-дан 1-дей келетін электрдені пайдалану қауырт кезіндегі көтерімділігін арқалап отыр. Бұл 50 ваттық 200 миллион шамды жарықтандырғанмен барабар. Сыртқа жеткізу арнасының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін біз ұшу аппараты, зерделі құлтемір, адам күшімен шарлау тексеру өзара ұштастырылған эстриолды айналымды қорғау жүйесін орнатып, жабдықтардың жағдайын бақылау өлшеуді және электрлі тексеру өлшеуді күшейтіп, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру өзгерісі, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапаны сияқты маңызды жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде игердік. Биыл жазда бүкіл Шинжаңның ауа температурасы тарихтағы сәйкес мезгілдегі жоғары деңгейге жетті. Санжы айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру станциясы көбіреткі 40 селси градустан жоғары температуралы ауа райында жабдықтардың жоғары қуатты айналымда қызу жағдайы жарыққа шығып, электр жеткізудің сенімділігіне біршама зор сынақтар әкелді. Лю Вэнлун айналымды қорғаушылар көп түрлі шараны қатар қолданып, жабдықтардың орнықты айналымын қамтамасыз етті дей келіп, біз бір тұлғаланған санды мәліметтерге сүйеніп, жүйені бақылап тексеріп, жабдықтардың температура өзгерісін қадағалап, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапанының суыту жүйесін, өнеркәсіп су жүйесін шарлау тексеру жиілігін арттырып, су бүркіп температураны төмендету сияқты шараларды тиянақтандырып, жабдықтардың орнықты айналымына шынайы кепілдік еттік. Электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Жүндің Вэннан тұрақты ток инженериясының сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 20 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Биыл районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы реттеу оңалды жедел ілгерілетіп, назарды бұқараның аңысы күшті болған құбырлардың бітелуі, үйлерден су өту, қабырғалардың жарылуы, ыстық жолынан иіс таралу сияқты тұрғын үй сапасының жалпылық мәселесіне шоғырландырып, тұтас тізбекті жан-жақты оңалды өрістетіп, қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогу районындағы Кендинфу екінші мерзімдік нысан құрылысының жұмыс басында 8 тұрғын үй ғимараты жедел салынуда. Межемен 2026 жылдың соңында төбесі түгелдей жабылады. Бұл нысанды Жүнгө құрылыс 3-ші мекемесі тобы Шинжаң шекті серіктестігі үстін алып салған. Жалпы құрылыс аумағы 158.100 шаршы метр. Нысанның технологиялық бас технигі Хэнджин Чаң тілшіге ғимараттар түгелдей сапалы үй өлшемімен салынып, жаңа технология, жаңа материал қолданылған, ыстық жолынан иіс таралу, үйден, тамның сыртынан су өту сияқты халықты мазалайтын мәселелер ту бастан шешілді дей келіп былай деді. Мысалы, біз сыртқы тамның жылу сақтау қабатын негізгі тұлғалық құрылымымен бірге бір жолда төсеу технологиясы арқылы сыртқы тамның жылу сақтау қабатының түсіп қалуына сақтандық. Бұрын ыстық жолын салуда дайын түтін жолы екінші рет орнатылатында оның төбесі мен астыңғы жағында кейде тығыз қабыспайтын жағдай жарыққа шығатын. Біз қазір

0: ыстытек жолы мен негізгі тұлғалық құрылымды бетонмен құйған кезімізде бір тұлғаландырып қалыптастырып, ыстытек қашу көмескі қатерін жойдық. Биыл 5-ші айда районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды бастап, назарды ас үй, тазалық бөлмесіндегі құбырлардың бітелуі, үй қабырғасы, тамның сырты, есік терезе, ас үй, тазалық бөлмесіне су ағу, там жарылу, ыстытек жолынан иіс таралу, сондай-ақ тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженерия сапасына қатысты оңай туылатын мәселелерге шоғырландырып, тұрғын үй инженерияларының сапасын жоғарылату қызметін өрістетті. Қазіргі дейін бүкіл районымызда салынып жатқан 251 инженерия нысаны түйінді ретте оңау көлеміне енгізіліп, 102 нысан шағын аумағындан сақтану тізгіндеу жаңа технологиясы жалпыластырылып қолданылды. Қала қалашықтардағы тұрғындар көшіп кірген тұрғындар шағын аумағындағы бітелу, ағу, жарылу, сасық иіс шығу мәселесінен жиыны 7516 мәселе шешілді. Мұның ішінде қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардағы жаңалау, қатерлі, көне үйлерді жаңалау сияқтыларымен ұштастырылып, 4993 мәселе шешіліп, 71000 отбасы игілікке кенелді.
1: Биыл Санджы облысы Санджы облысының қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапа жағында оңайтулатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жоғарылатудың 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, 28 нақты шараны алға қойып, нақты уақыт кестесін, жол картасын жасады. Фукан қаласы қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауда ғимараттың төбесінен су өтуден сақтануды жаңалау түйінетіп, екі қабат судан сақтану орамы материалдарын жоғары өлшеммен жатқызып, сіңу, ағу, көмескі қатерін тубастан түбегейлі оңады. Фукан қаласы Жөндің мұнай базасы бірінші аумағының тұрғыны Сун Шаужуан: «Бұрын біз ғимараттың ең жоғарғы қабатында отыратынбыз, жауын шашыннан алаңдайтынбыз. Далада қалың жаңбыр жауса, төбеден су ағатын, көне тұрғындар аумағы жаңаланып, тұтас ғимаратқа екі қабат су өтпейтін материал жатқызылғаннан кейін үйімізден су өтпейтін болды», деді. Санджы облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шузе, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Уди тілшіге: «Көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы халық тұрмысында қиын түйіндерді нысаналы түрде шешіп, көне үйлерді де сапалы үйге өзгертіп, көне шағын аумақтардың жайлы тұраққа айналуына мүмкіндік жасадық», дей келіп, арнаулы жөнгі салынғаннан бері көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, бітелу, ағу, жарылу, ыстүтек, сасық иіс таралу сияқты 189 мәселені өнімді шешіп, көмескі қатерлердің жабық айналымды реттеу түзету мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Келесі қадамда біз реттеу оңаудың нәтижесін үздіксіз бекемдеп, үйдің тұтас пайдалану периодын басқарудың баянды түсімін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының қоныстанудағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылатамыз», деді.
0: Синжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жұңы шипаханасы халыққа қолайлы емдеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, уақыты ұзартылған емхананы 2-ші рет кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 8 үлкен ерекше пән тіректілері мамандарының науқас көруін тыңнан қосып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 10-ші күні кешкі сағат 8-де Синжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жұңы шипаханасы уақыты ұзартылған емхана арнаулы аумағында шамдар жарқырап, жұмыстар тәртіпті жүрілуде. Күндізгі емханадағы адамдар қайшыласқан қарбаластықпен салыстырғанда түнде уақыты ұзартылған емхананың емделу ортасы тіпті де тынысты болғандықтан көптеген қызметкерлер жұмыстан түсіп, бос уақыттарынан пайдаланып келіп емделіп, денсаулықтарын күтті. Шипахана жүрек ішкі аурулар 4-ші бөлімінің аға шипагері Джу Пыңчың науқастарға сабырлықпен егжей-тегжейлі тексеру жүргізіп, диагноз қойып, науқастардың қызмет демалысына, денсаулық жағдайына ұштастырып, даралық емдеу және күтіну жобасын жасады. Ол, есік алдында күтіп тұрғандардың тең жартысы 40-тан 30-дан асқан адамдар. Қызметі қарбалас, тұрмыс ритмі тез, уағында емделіп, маусым бойынша күтінеді. Бұл ерекше маңызды. Синжанның өңірлік ерекшелігі болса, қыс маусымы ұзақ, жүрек ми қан тамыр ауруы жөнінен алғанда ең үлкен сайыс есептеледі. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің Уақыты ұзартылған емханасының осы маусымда іске қосылуы меніңше дәл болды. Осы күз маусымындағы күтіну ұғымын науқастарға жеткізіп, қыс маусымындағы науқасқа шалдығуын азайтуға болады деді. Автономиялы райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы биыл 7-ші айда іске қосылғаннан бері қызметке шығушылардың, оқушылар қауымының күндіз емделудегі уақыт сәйкеспеуін өнімді шешіп, науқастардың емделудегі сезінулерін жақсартты. Сондай-ақ сапалы емдеу байлығының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, қалың науқастардың жақсы бағасына ие болды. Шипахананың емдеу кеңсесі бөлімше емдеу группасының бастығы Жаули, осы ретке кеңейту дәрежесін жоғарылату шипахананың уақыт ұзартылған емханасының алдыңғы мерзімдік айналым негізінде бұқараның емделу қажеті мен әрқайсы арнаулы бөлімдердің іс жүзіндік жағдайымен толық ұштастыра отырып жүргізілген ауқымдық реттеу болып табылады деп таныстыра келе. Осы кезекте тері аурулары бөлімі, ине мен емдеу бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм бөлімі, жүрек ішкі аурулар бөлімі, көк бауыр асқазан аурулар бөлімі, өкпе аурулар орталығы, қарттар аурулар бөлімі сияқты 8 пәннің тіректі мамандары тыңнан қосылды. Қызмет өту қамтымы онан ары кеңейіп, ескілікті аурулары, созылмалы аурулары барлар, мойын иық, бел аяғы ауыратын және денсаулығы әлсіз адамдардың қызметтен түскеннен кейін мамандар нөмірін алуына мүмкіндік жасалды деді.
1: Енді станциямыздың екінші ретке дәрежесін жоғарылату жағдайға анағұрлым үйлесіп, халықтың көңілінен тіпті шықты деген шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы ашудан екінші рет кеңейтуге дейін жайғына емдеу уақытын ұзартып, арнаулы мамандарды көбейтіп қана қоймай, қайта бір ретке егжей-тегжейлі халық тұрмысына қызмет өтеудегі дәрежесін жоғарылату болды. Осы ретке дәрежесін жоғарылату Шинжаңның өңірлік ерекшелігі мен маусымдық өзгерісін тығыз арқау етіп, жұмыс шипагерліктің күзгі күтіну ұстанымын түнгі емдеумен тоғыстырып, қыс маусымында көп туылатын аурулардың алдын алып, сақтанып, жұмыс шипагерлігінің аурудың алдын алу абзалдылығын әйгіледі. Ауру көрсетуге уақыт шығара алмау сынды көрінеу қиын мәселені шешуден мезгілге сәйкесіп, бұқараның денсаулығын алдын ала қорғауға дейін емдеу қызмет өтеу ой желісі анағұрлым егжей-тегжейлі бола түсті. Қамқорлық анағұрлым алдын ала орналастырылды. Түнгі емдеу бөлмесінің жанған шамы емдеу қызмет өтеуінің науқастың қажетін өзек ету мақсатына әйгіледі. Уақытты ұзартылған емхана үздіксіз сапаланып, кеңейіп, қажетке қарай арнаулы бөлім күштерін икемдіреді деп, халыққа қолайлы шараларды егжей-тегжейлі нақты істеп, сапалы жұмыс шипагерлік дәрігерлік қызмет өтеуін тоқтатпауға мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының емделудегі табыс сезімін шынайы жоғарылатты.
0: 9-шы айдың 11-ші күні 8 күндік қиян кескі сайыстан кейін 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Құмыл қаласында табыспен аяқтап, жарыстың түрлі жарыс барысы сәтті тәмамдалды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
1: Бұл ретке жарыс 9-шы айдың 4-ші күні ресми басталған Құмыл Тұрпан қалаларын енді өтіп, Ярдан, Құба Төз, Құмдышөл сияқты Жібек жолының өзгеше жер бедерін енді өтті. Жалпаралығы 2500 километр, мұнда ерекше жарыс бөлігі 1300 километрге жетеді. Жарыс елші сыртындағы 35 мотоцикл командасындағы 126 үздік жарыс шеберін жарысқа қатынасуға баурып, жарыс жолында олар ерлікпен алғымтылды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысының мемлекеттік группасында бірінші болған Кайюэ ралли мотоцикл командасының шебері Нейлис Тайлик тілшіге. Өте қуаныштамын, мен жөннен алғанда ең тамаша жарыс болды, өйткені бұл жер, бұл өңір өте көркем екен, бұл нағыз ралли жарысы болды. Мотоцикл және шеберлер жөннен аса зор сынақ, келер жылы тағы кездесейік деді. Құмыл қаласы түйінді түрде құрған мәдениетті, дене тәрбиені, саяхатты тоғыстырудың үлгі маркасы ретінде 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Жібек жолындағы өзгеше шөл дала байлығына сүйеніп, дене тәрбие бәсекесін өңірлік мәдениетті, тұтас өңірлік саяхатты ішкерлей тоғыстырды. 2026 жылғы Жунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы мемлекеттік группасының Оху Юан мотоцикл группасында бірінші болған Жэшин Чуанмей, Чинсай Зайшен, мотоцикл командасының шебері Закыр Яқып, осы ретке Дахайдау рали жарысы өте жақсы өткізілді. Бұдан кейін Дахайдау рали жарысының барған сайын көлемді өткізілуін үміт етемін. Жергілікті

0: шебер ретінде бүкіл елдің жер жеріндегі, бүкіл дүние жүзіндегі далалыға өскерлерді біздің Тақайдауға келіп, Тақайдау ралли жарысына қатынасуға ұсыныс етемін, деді.
1: Төменде қысқа хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 8 айға дейін Үрімжі кешенді бажысыз аумағының бажысыз кәсібінің импорт-экспорт құны 1 миллиард 950 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 24% артып, есік ашу, даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді.
0: Тай кешкен өткелі кеденнен өту барысын үздіксіз сапалландырып, зерделі кеденнен өту қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылатты. Таяуда шекара өткелінің биылғы зат экспорт мөлшері 100 мың тоннадан асып, былтырғыдан 110 күн бұрын орындалды.
1: Санжы қаласының орман және жайылым тарауларының ұзақ уақыт бақылап тексеру арқылы, қазір мемлекеттік 1-дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат, 100-ден астам сары тұмсық ақ құтан, Санжы қаласының солтүстігіндегі шөл экологиялық районы Байжақ-Хайзып өңіріне ірге теуіп, өсіп өрбуде. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер, Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 14-де 31 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық деп соңынан бұлттай, температура 14-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 15-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 17-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 14-де 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 26 Цельсий градус.
0: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 14-де 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың беташар әні «Дос туралы болмақ». Ерғали Зақанұлының орындауында Чәріпқан Қайырбекұлының өлеңіне жазылған Әлиқан Әділбекұлының әні «Әбзал досымды тыңдаңыздар».

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген мұңғылшан анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді ұйғырша «Менен сәлем айтқайсың» деген әнді Махмұт Әблездің орындауында тыңдаңыздар.

Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылатын болды деген мазмұнда хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұнда отырмыздық сауатта. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық пульт сілтемесінің нөмірін белгілі өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша 1-2-лік нөмірмен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желіден алуына болады. Науқас өлке аттап емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі аурулар дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екен, алғашқы немесе бастапқы орнынан жөткілген екенін тұжырымдауда, ең соңында патологиялық кесіндіге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер сипаханада қамалып, аурулар бөлімінде құлыптанып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі, патологиялық нөмірі, тексеру уақыты бір реттік тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою мәліметін беру субъектін айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр ретке патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлеу өлшеміне сүйеніп бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипаханалардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдары өлшемденген цифрлы кесінді немесе жасанды зердеге сүйеніп, диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі сипырландырып дәрежесін жоғарылатуды әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлеу өлшемінің тиянақтануы патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегіндегі өнімдердің ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесте өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жер-жердің патологиялық санды мәліметтері топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктерін ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді.

Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кештемелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты, ал күнге қақталу мұны бәсейтудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зор байлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді, әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өлі арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нейріп жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңіл күй өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады.

Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ұрт көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты екі аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек. Дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз керек.

Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқау жағдайы. Көбінесе күз, қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй заводына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл завод екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш мелатонин мен қан сарсуы гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетеді.

дегендеп қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатониннің бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күнді шаршап қалдырайтын күйге кіріп тарайды. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй заводының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек. Бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді.

Күнге қақталатын уақытыңыз кемшіл ме? Алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан жақты сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемелейсіз бе? Екінші, әр күнге басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшілік екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып 15-30 минут күн нұрына қақталсақ болады. Бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-дан астам витамин D, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге, яғни UVB жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин D-ны синтездеп жөнін алғанда өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ке дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле, яғни UVB тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақтауға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақтауды ұсыныс етеді.

Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витаминданың запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше әйнек ішінде күнге қақтау өнімсіз күнге қақтауға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVB-ді сүзіп тастайды. Бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVI-ді алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп болады. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ қашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күз кірді, ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшейе түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап күрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы

Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы резинке шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын резинке шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін резинке шеңбердің қатпарында су, қыл, қыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдердің ең жақсы көретін жайлы орнын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны әлгі дымқыл көгерген істі иіскеп сезе аласыз. Міне бұл резинке шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген істі кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әртүрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейін де резинке шеңбердің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес, қайта резинке шеңбердің саңылауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін үзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін кір жуғыштың есігіндегі резинке шеңбердің ішкі жағын қолымен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қыл қыбырды сүртіп тазарту. Шинжаң терегі 6 түп, боз тал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған.

Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесі қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш тоғыр бар. Олар жеке-жеке Тияншан районы ЯРО байырғы ағаш шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, Тотыңқы районы, Шиху мәлсі Мазия Жуаңзы қыстағында орналасқан. Мұның ішінде ЯРО байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыр болып, елеген жер аумағы 31,5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мажа Жуаңзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5,3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар, орташа ағаш жасы 108 жыл.

және үкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қолдаушылық етіп, күнделікті шарлау қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды, құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЯРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кеуегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру, қуаттандыру, арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды өрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы 2 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, байырғы ағаштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Биыл үрімжі қаласындағы бақшалар негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларда автокөлік тоқтату алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл сервен орындығы, жеміс қабығын тастау сандығы сияқты сәйкес те құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа шығысталғаннан бері

көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл серуен орындығы аз, жарықтандыратын жол шамы кемшіл екенін аңыз етті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде қалалық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл серуен орындығын қою, жол шамын орнату жұмысын орындады. Қалалық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чаояң Пиндиншан бақшасына 20 сейіл серуен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жол шамын орнаттық. Соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл серуен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларында кемшіл болу сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір-бірлеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл серуен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 68-сын тыңнан құсты. Чай Чауян таныстыра келіп, халыққа қолайлы негізді құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасында демалу шарт жағдайы мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді. Биыл Хуңшан бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлылық жаратты. Хуңшан бақшасының орынбасар меңгерушісі Ли Син қазір әлеуметтік дәретхананың жаңалау автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзес Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді Фушоу алаңы, Мәшрап алаңы, Достық би алаңы сынды үш орынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан төрт орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид. Биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып кемелденді деді.

Қала тұрғындарының өз көлігімен келіп бақшаны саяхаттау, автокөліктерін зарыяттағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тияншан бақшасы 3-ші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып, бір демалу қызмет ету үйін салып, үй ішіне кресло, автоматты су сату машинасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тияншан бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау: келесі қадамда біз автокөлік тоқтату алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық, деді. Биыл Үрімжі қаласы әрқайсы бақшаларға, шағын саяхат бақшаларына, халыққа қолайлы орындықтан 2212-сін тыңнан көбейтіп, 25 әлеуметтік дәретхананы жаңалауды жоспарлады. Қазір әлеуметтік дәретханаларды жаңалау міндеті толық орындалып, халыққа қолайлы орындықты орналастыру, орнату жұмысы тәртіппен ілгерілетілуде.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі тиеуш құрапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғанын тілге тиек етеміз. Таяуда өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі тиеуш құрапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтін бекетінен шығып, Шандун Чинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі тиеуш құраптың өңделмеген мұнайда сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Осыдан бұрын темір жол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен темір жол май багы автокөлігі қолданылып, Осыдан бұрын темір жол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен темір жол май багы автокөлігі қолданылып, ауыстырып тиеу буындары көп, тиеу түсіру функ түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп келген болатын. Зат айналымына қызмет өту сапасын жоғарылату үшін Шинжаң темір жол тараулары мұнай алабына, мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қаридарларының бірінші себіне барып жағдайы ұсып тексеру зерттеу жүргізіп, темір жол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзарлығын үгіттеп, таныстырып, қаридарларға даралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осы рет іске қосылған 20 футтық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тараулары дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр. Чунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшерде өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чин Кайчан таныстыра келіп, өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі тиеуш қорапты темір жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады деді.

Оғысуға қарағанда өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорап, өлшемденген қысымда ыз, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық, пешетте қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың бұғайын алып ұшып сарып болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып, қоршаған ортаны қорғайды екен. Сонымен бірге оң бетті кран, рельсті кран сияқты машиналармен тиеу түсіру арқылы сәйкесті қатерлі бұйымдар толымдылығына етіреуіш қорап, тиеуіш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп, бітіруге болатын фонг түйін көлемін барынша кеңейтіп, қаридарлардың өндіріске қаржы қосу өзіндік құнын өнімді төмендетеді. Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Шинжаң теміржол тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен селбестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы, қауіпсіздік сияқты тараулар тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топ қайырып тіркеп, тасу. Жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібімен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Жарқын есімдер айларында Синьцзянның энергия кәсібінің бірінші себіне тораңғы сияқты терең тамыр тартқан Фэн Сяочхаумен танысамыз. Синьцзян инженерия шөяны энергия инженериясы шөянның профессоры Фэн Сяочхау биыл 47 жаста. Шыцзячуан қаласының тумасы. 2005 жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Баудинда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электрүкші Дашөсіне қабылданып, Аққыш тенелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. 2010 жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Синьцзян Дашөсінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Синьцзянға тамыр тартады.

Қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақыш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күндіз сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибеханада тұрды. Бір жылы көктем мерекесінің бірінші күні ол тәжірибеханада болып, ғимаратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестерінің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибеханаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ, құлазуға төзу керек дейді.

Ол қатынасқан Шинжаңның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торабына қалай орнықты қосуды зерттеу болатын. Бұл үшін математикалық модель құруға тура келетін. Бір топ санды мәлімет үйіліп қалған еді. Ол бірнеше күн уақыт жұмсап санды мәліметтерді

дейді. Бір ғылыми қорытындыға ие болу үшін ол қайта-қайта өзгерістерді мөлшерлейді. Тәжірибеханада үйілген мерзімді журналдар, ғылыми шығармалар мыңнан асады. Ол расында бір сарынды болғанымен моделде жасалып болды, мақалам да жарияланды, өте көңілді болдым деді.

2022 жылы Фан Сяочао Синжан инженерия шөйенін ауысып, энергия инженерия шөйенінің орынбасар бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеу сынды үш міндет арқалап, әр күні 10-15 сағат қызмет істеу дағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фан Сяочао еш қашанда уақытын аяп көрген емес. Қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұхаммед Али Джапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде модель құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негіз әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фан Сяочао мұны білгеннен кейін әр аптада арықтылықпен 2 түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұхаммед Али диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Бір оқушы таңертең сағат 8:30-да оның кеңсесінің алдында күтіп тұрып, диссертацияға өзгеріс енгізу жөнінде кеңес сұрайды. Фэн Сяочао диссертацияны бет-реті бойынша оқи отырып өзгерту белгісін сады. Бұл көріністер оның көп жылдық оқыту барысындағы күнделікті қызмет еді. Қазір оның оқушылары Тяньшаньның түстігі мен терістігіне таралды. Энергия зерттеумен шұғылдану үшін үнемі сыртта жүру керек. Құмылдың Құба түзі, Синжаң, Чүндің экономика технология ашу районы сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сары құм бұрап ештеңенді анық көре алмайды. Жазда Құба түзінің температурасы 40 Цельсий градустан асады. Ол Синжаңдағы тораңғы боран соқса да күнге қақталса да құламайды. Біз сияқты энергия зерттеумен шұғылданатындар Құба түздегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорқсын. Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Синьцзянға тамы тартқан 17 жылдағы оның табысы Құба түздегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға, оқулыққа және патентке енгізілді. Ол ілгерінде кейінді көп түрлі мемлекеттік жаратылысты ғылым қоры нысанына қатынасты немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды. Ол Автономия районының сутек энергиясы кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синьцзянның сутегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай-жапсарын анықтайды. Сутегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан-аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептері жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синьцзянның сутегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу-ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды. Фан Сяочхао мен Тораңғы сияқты осы араға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір-бірлеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші сепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарындысын күш сала жетілдіремін деді.

Енді ұяныңыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең күндізге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері,

Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдың 14 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Боратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шетінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің шетінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құлжауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алды. Ағын мөлшері пайдаға айналып, үстірттегі шағын қыстақ ауқаттану жолын ашты. Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті. Автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-ға жетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алып базарға салудың шешуші мезгілі. Құлжауданы Садық Юзі ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы органикалық жүгері егіс алаңындағы жүгерінің өсуі ойдағыдай болды. Дәні толық жабысқақ сары жүгері сабақтарды самсып тұр. Ірі тұрпатты комбайндар атыздарды аралап, жинау жұмысын тәртіппен өрістетіп, мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құлжауданның органикалық жастай тұтынылатын жүгерісін әңгімелейміз. Лианғарындағы ауыл шаруашылығындағы ірі аудан ретінде соңғы жылдардан бері Құлжауданы жергілікті ауыл шаруашылығы байлық әбзелділігін тиянақ етіп,

Осы замандаған ауыл шаруашылығы бастамашы кәсіпорындарын дәлме-дәл енгізіп, күшті шоғырландырып, жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсіп саласын күшейтіп, өлшемдендіріп егу, жінтіктей мәнерлеу, маркаландырып жұмыс жүргізу арқылы дәстүрлі ауыл шаруашылығының дамуындағы олқылықтарды толықтап, тұтас тізбекті кәсіп салаландырып, дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырып, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті. Ерекше ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамыту қажетін тығыз арқау еткен Құлжауданы іле, пыңпу, электрон ғылым технология чекті серіктестігі, Синжаң, Чинсэнмэй, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі сияқты сапалы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сәтті енгізіп, өлшемденген егімшілік базасы жоғары өлшемді автоматтандырылған мәнерлеу сиығын құрып, ғылыми егімшілік жіндіктей мәнерлеу желіде желден тыс сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, дәстүрлі бытыранды егімшілік, ұтымсыз мәнерлеу, әйгілі марканың кемшіл болуысында даму қиыншылығын талқандады.

Садық Юз ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы іле, пыңпу, электрон, ғылым технология, чекті серіктестігінің органикалық егіс алаңына барғанымызда кең көсілген жүгері атызында машиналар күрілдеп, ірі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, органикалық жүгеріні жинау жұмысын өрістетуде екен. Органикалық егіс алаңының бастығы Ма Ин Каң. Біздің егін еккен жер ауданымыз 750 му. Мұның ішінде органикалық жабысқақ сары жүгері 150 му. Қазір жинап жатқанымыз жабысқақ сары жүгері. Атыздың жалпы барысына биологиялық сақтану тізгіндеу мен физикалық сақтану тізгіндеуді бірлестіру үлгісін қолданып, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуді өрістетеміз. Қазіргі өсу жағдайына негізделгенде 1 мың жерден 4400 тал жүгері собығын жинап алуға болады деді. Әбзал егімшілік шарт жағдайына органикалық өндіріс өлшеміне және өнімнің дәміне сүйеніп жастай тұтынылатын жүгері маркасы жоғары сапамен базардың мойындауына ие болып электрондық сауда тұғырына сүйеніп бүкіл ел бойынша іркіліссіз сатылып желіде және желден тыс күсет болып базардың ықпал күшімен әйгілі марканың танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Ма Ин Каң. Біздің өнімдеріміз тез жылдамдықпен жас күйінде сақталады. Ауасыз бостықта мәнерленеді. Біздің өзіміздің де сату ұжымымыз бар. Атыз басынан зауытқа, онан тұтынушылардың қолына дейін тұтас үзу теру сату барысы ешқандай аралық саудагерден өтпейді деді. Чинчхуан бақшасындағы Синжан Чин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің мәнерлеу сехында толық автоматты жабдықтылы бүкіл қыстақтың жан басындық таза кірісі 26387 юан 72 фин. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380 мың юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт сүрттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданының диқаны Райхан Ясынның лазы теруге ынталана түскен әңгімесін баяндаймыз. Күздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Урчы ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райхан Ясын киім-кешек жүктерін тағда жинай бастады. Былтыр осы кезде ол жалғыз өзі корлаға барып лазы теріп, бір үзу теру маусымында 10 мың юаннің үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуін де ертіп, екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды. Райхан биыл 30-дан асты, үйінде екі баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді, егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін, кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Былтыр күз кіргенде ол ауылдастарынан корланың лазы егіншілігі базасында үзіп теретін жұмысшы кемшіл екенін, тамақ жатын орын жұмыс ақысы килограммы бойынша есептелетінін, қолы епті болса күніне неше 100 юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райхан, алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін, бір күн тергенде белім ашып ауырып, қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап, тісімді тісіме басып шыдадым деді. Ол ерте тұрып жай қайтып, басқалар демалған кезде атызда қарбалас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарылатты. Екі айдан астам уақыттан бері ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да жинап үлгірді. Қыстаққа қайтып келгеннен кейін Райхан сыртта көрген білгендерін күйеуіне айтып беріп, сыртқа шығып ақша табудың пайдасын бір-бірлеп есептеп берді. Күйеуі бастабында біраз дағдарып, атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әр өзінің сыртқа шыққанымен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райхан оған ақыл айтып, жерімізді басқаларға көмектесіп, қарай тұрса болды, сыртқа шығып екі ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылды. Бұл Райханды қуанышқа бөледі. Ол былтыр жалғыз өзім барып 10 мың юаннің үстінде ақша таптым. Биыл екеуміз бірге барсақ, көбірек ақша табуымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз, баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз, тұрмысымыз да жақсыра түседі деді. Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып, ақша тауып, қос қолына сүйеніп, кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күз кіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тіркес сыртқа шығып жұмыс істеді. Мұның ішінде Райхан сияқты ерлі-зайыпты серік болып, бірге сыртқа шыққандар да аз емес. Ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаз

Шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп, 2025 жылға автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарының айналымын бақылау тексеру нәтижесін жариялады. Тижарат сапасы, өнімділігі тамаша, шаруалармен байланыс жасау, шаруаларды жетектеу өнімділігі көрнекті бір топ сапалы кәсіпорындар қамбаға сәтті енгізілді. Синжанның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып басқарудың негізгі тұлғалық қосыны үздіксіз кеңейіп, ауыл қыстық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Осы рет жаңадан тұрақтанған автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындар 136 болды. Қазірге дейін автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті. Оғысуға қарағанда автономиялы район жаңадан толықтырып тұрақтандырылған ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарға қарата арнаулы сүйемелдеу саясатын тиянақтандырады екен. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар бір ретке сыйлаудан кәсіп саласы қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру дейін, нысандарды өтініш етуде, тиімділік жасау сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларынан игіліктеніп, кәсіпорындардың өнімді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылату, жаңалық аша даму өзіндік құнын өнімді төмендетіп, бастамашы кәсіпорындардың негізгі кәсіпті ішкерлей ашуына, базарды кеңейтуіне, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына дем береді екен. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдер тізімдігіне сәтті енгізіліп, Ауат ауданындағы мемлекет дәрежелі куәлендіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылығы өніміне айналды. Бұл Шаусиннің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, Ауат ауданының ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ.

таяуда Тұрпан қаласы Пішен ауданы Лукчин қалашығының бау-бақша алаңында жас жүзімді сыртқа сату автокөліктерін жөнелту салты өткізілді. Сол күні шамамен 7 тонна сапалы кіші

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде

0: монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінді жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 13 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Е балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Корла қаласындағы орта бастауыш мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу, қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабаққаналарды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қарсы алуға жетектеді. Корла қалалық 12-ші орта мектепте бүкіл мектептегі 2300-ден астам оқытушы-оқушы бір араға бас қосып, оқу бастаудың бірінші сабағы тәрбиесі қимылын өрістетті. Сабақ көңіл күйді орнықтырып, үйренуге ден қою тәрбиесіне шоғырландырылып, жалпылық, мысалдарды түсіндіру, ықпалдасып, ауыз түйіс жасау, бейне экран арқылы көрсету сияқты көп түрлі формалар арқылы оқушыларды көңіл күйді реттеуге жетектеді. Корла қалалық 12-ші орта мектептің мөрал тәрбиесі меңгерушісі Яңлу. Оқу бастаудың бірінші сабағы негізгі тақырыптық тәрбие қимылы оқушылардың жаңа оқу маусымына тез үйлесуіне дем берді. Бұдан кейін мектеп негізгі тақырыптық тәрбиені үздіксіз тереңдетіп, адам тәрбиелеудің өнімділігін бекемдейді деді. Корла қалалық 16-ші орта мектепте мектеп әр кластағы оқушыларды ұлттар ынтымағы тәрбиесі фильмін көруге ұйымдастырып, жанындағы мысалдармен ұштастырып, түсінік жасады. Корла қалалық 16-ші орта мектептің 6-ші жылдық оқушысы Сумайя Елдар. Бұл сабақтан сабақтастарымен қол ұстаса құлшына жақсы үйреніп, есейгеннен кейін көрікті мекенімізді құруды түсініп жеттім деді. Лангар ауылдық балабақшада Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Лангар ауылдық сақшы бөлімшесінің халық сақшылары сабаққанаға келіп, балалардың күнделікті қауіпсіздік түйіндеріне назар аударып, тән құпиялығын қорғау, бейтаныс адамдардың шырғалауынан сақтану, серіктермен тату-тәтті өту, суға тұншығудан сақтану, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі, мектеп ауласы қимылы қауіпсіздігі сияқты мазмұндарды төңіректей отырып, түсінік жасады. Халық сақшылары қызықты сұрауларды сұрау, өзіра ауыз түйіс жасау тәсіл арқылы балалардың белсенділігін толық жұмылдырып, балаларды ырықтылықпен ой жүгіртуге, белсене сөз сөйлеу. Корла қаласының оқу-ағарту жүйесі оқу бастаудың бірінші сабағынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, Корла қаласының оқу-ағарту жүйесі оқу бастаудың бірінші сабағынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, песхикалық ағауыздық тәрбиесін, ғылым-технология идеясы тәрбиесін оқу-ағарту, оқытудың тұтас барысына сіңіреді. Корла қаласындағы орта бастауыш мектептер сабаққананың реформасын үздіксіз байытып,

Жоғарыда Құрлы қаласындағы орта бастауыш мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу, қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабаққаналарды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қарсы алуға жетектеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру,

бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Боғай теңізінің жағалауындағы Тянь-Шань қаласы мен қарлы үстірттегі Шизаңның Чаңду қаласы арасында 3000 километрден асатын сүйіспеншілік жолы бар. Оның беташары Ли Чунмин есімді атаймен тіке қатысты. Бүгін біз Ли Чунмин атайдың әңгімесін тыңдайық. 2025 жылы 5 айда Ли Чунмин атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрал үлгісі болып бағаланды. 27 жастан 70 жасқа дейін ол 46 жылдық табандылық арқылы Шизаңның шығыс бөлігіндегі балалардың үмітін нұрландырды. 1979 жылы Ли Чунмин мемлекеттің үндеуіне үн қосып, енді ғана 4 айға толған баласымен қоштасып, Шизаңның Чаңду қаласы Лейву Чи ауданына барып қызмет істейді. Оның Шизаңға көмекке келген күндері жапама шақатқа толы болды. Бір жылда 8-9 ай ауылдарды аралап шапқылайды. Ол Заңзу ауылдастырмен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеп, Заңзу тілін игереді. Заңзу ауылдастарды оны туысындай жақын көреді. Ли Чунмин сол кезде тебірене еске алып, бір жолы қыс маусымында ауыл қыстаққа түскенде, олар бөлмелерін маған босатып, өздері балаларын ертіп, ауладағы шөп үйіндісінің ішіне түнеді дейді. 1993 жылы Ли Чунмин тұңғыш рет Ли Учиға қайта оралады. Бір оқыту түйінінен өткен кезде ол кластың терезесінде әйнек жоқ екенін, тек сүлеу жарғақпен қалқаланғанын, балалардың қоқшақтап тоңып тірілдеп отырғанын көреді. Не үшін әйнек салынбаған? Оны сатып алуға ақша жоқ. Сол сәтте оның жүрегі ине шаншығандай қатты ауырады. Содан бастап Ли Учидің оқыту шарт жағдайын жақсарту оның көңіліндегі ең үлкен уайымға айналды. 2006 жылы басшы кадр болып өсірілген Ли Чунмин тағы бір рет Ли Учиға баралады. Үнді қыстағының оқыту түйінінде бір оқытушы татпасқан аптығылық күпшегін сабақ

қоңырау етіп қағып тұрғанын, сабаққаналардың аласары қараңғы, үстел орындықтарының толық еместігін көреді. Ол, мен алдымен 100 миллион шығарайын деген бекімге келеді. Достары жабыла үн қосып, жиыны 350 миллион қаржы шығарып, оқыту түйініне 300 шаршы метрлік жаңа сабаққананы салады. Бір жылдан кейін терезесі жарқыраған таза жаңа мектеп ғимараты салынып, бітіп, дәрежесі жоғарылап, ында бастауыш мектебі болып құрылады. ...2007 жылы Ли Чунмин Чи Синь оқуға жәрдімдесу сыйлық қорын құруды ұйымдастырады. Чи Синь деген Ли У Чинің гүлденуін көпшіліктің бір ниетпен оқу ағартуды гүлдендіруін үміт ететіндігін енгізді. 2025 жылға дейін қорға әр жақтан 13 миллион юаннан астам жылу ақша жиналады. Мұның ішінде Ли Чунмин 1 миллион 300 мың юаннан астам жылу атайды. Бұған 5 мыңнан астам заңсыз оқытушы оқушылар игілікке кенеліп, 15 мектепті шарпыды. Мектептің шарт жағдайы жақсарса да, мал шаруашылығы өңіріндегі балалардың таудан шығу орайы өте аз еді. 2014 жылы Ли Чунмин күн сайын алға басу қимылын ұйымдастырды. Балаларды ертіп, Тен әнінге барып, мемлекет туын шығару салтын Тенжинге барып теңізді көрсетеді. 2016 жылдан бастап, Чунго қатынасы Тенджин Ауясе мекемесі мейір жеткізу таяқшасын тапсырып алып, әр жылы 100 мың юан қаржы шығарып, қол ұстасу қимылын өрістетті. Қазір қимыл өртіс 10 кезек өткізіліп, 144 таңдаулы оқушы мен оқытушы уәкілдері таудан шықты. Балалар сыртқы дүниенің бейнесін көріп қайтып барғаннан кейін сабақтастарына айтып берсе, осы үміт тұқымы тамыр тартып, өркен жаяды дейді Ли Чунмин. Жасы 70-тен асқан Ли Чунмин әлі де қарбалас. Теңіз деңгейінен биік мектептердің қыста жылумен қамдауын шешу, су ысыту жабдықтарын орнату, төз дәретқанасын сумен шайлатын дәретқанаға өзгерту жұмысымен айналысуда. Ол, шизаңмен қауышқаныма өзімді өмір бойы тәлейлі жан деп білемін. Балалардың оқитын мектебі бар. Үміт ұшқынын көрдім. Қылардың бізге істеген жақсылығын көкейімізде сақтауымыз. Есегенде осы мейір сүйіспеншілікті жалғастыруымыз керек. Басқаларға көмектесу өте ақшалы, өте қабілетті болудың сәтін күтуді қажет етпейді. Бейне Ли атай сияқты ұсақ түйек істерден бастасақ болғаны. Ол бір парча әйнектен бастап, ең соңында 5 мыңнан астам баланың арманын нұрландырды ғой. Сендердің де алғыс айтуды білетін, ортақтасуды қалайтын жақсы бала болуларыңды үміт етеміз.

Аталған айдарда күздену үшін ағаш жапырағының кейбіреуі қызарады, ал кейбіреуі сарғаяды деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, күздегі орманды мұқият бақылап көрдіңдер ме? Күзгі жел соқса, ағаш жапырақтары қалықтап жерге түседі. Кейбір жапырақтар алтындай сары түске, кейбір жапырақтар қып-қызыл түске боялады. Оқсас ағаш жапырағы бола тұра, не үшін күзде бұлардың реңі ұқсамайды? Бүгін біз ағаш жапырағының рең өзгерісінің сырын ашайық. Іс жүзінде ағаш жапырағының реңі жапырақтағы ұқсамаған пигменттерден келеді. Көктем жаз маусымдарында ағаштар бойлап өседі. Жапырақтардың құрамында көп мөлшердегі хлорофил жасылдандырғыш болады. Хлорофил жасыл түсті өміршеңдігі өте күшті болып, ағаш жапырақтарының күн нұрын сіміріп, қоректікті өндіруіне септігін тигізіп, сары қызыл түсті пигменттерді түгелдей бүркемелеп тұрады. Сондықтан көктем жаз маусымдарында ағаш жапырақтары түгелдей жап-жасыл болып көрінеді. Күзде күн біртіндеп суытып, күн нұры азайып әсіреп, ағаш демалыс күйіне өтуге дайындалады. Осы кезде ағаш жапырағындағы хлорофил біртіндеп азайып, жоғалады. Әсілінде бүркемеленіп тұрған пигменттер біртіндеп көріне бастайды. Егер жапырақтың құрамында көптеген ксантофил, сарғайтқыш және каротин болса, хлорофил жойылғаннан кейін жапырақ ашық сары түске өзгереді. Ақ өрік пен терек жапырағының сарғаюы да осы себептен болады. Ал кейбір ағаш жапырақтары қызарады. Өйткені күзде температура төмендегеннен кейін ағаш жапырақтарында жаңадан бір түрлі қызыл антоциан пайда болады. Күн қаншалық суық, күн нұры қаншалықты жеткілікті болса, антоциан соншалық көп болады. Үйеңкі, сұрғылт қыртысты, үйеңкі сияқты ағаштардың хлорофилі жойылғаннан кейін антоциан жетекші орынды иеліп, жапырағы қызыл түске өзгереді. Қарапайымдастырып айтқанда, ағаш жапырағының сарғаюы бұрынғы ксантофилдің бетіне шығуы болмақ. Ал ағаш жапырағының қызаруы күзде жаңадан өсіп шыққан қызыл түсті пигменттің атқарған ролы болмақ. Ұлы табиғат ерекше ғажайып шығар, кіп-кішкентай пигменттің өзгерісімен бізге күзді алуан реңдетіп, құбылтып көрсеткенін қарамайсыз ба? Күзде не үшін ағаш жапырағының кейбіреуі қызарып, кейбіреуі сарғаяды деген сауатқа тоқталдық. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылатын болды деген мазмұнда хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұнда тұрмыстық сауатта. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық пульт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша бір екілік нөмірмен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желіден алуына болады. Науқас өлке аттап емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі аурулар дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе бастапқы орнынан жөткілген екенін тұжырымдауда, ең соңында патологиялық кесіндіге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипаханада қамалып, аурулар бөлімінде құлыптанып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі, патологиялық нөмірі, тексеру уақыты бір ретке тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою мәліметін беру субъектін айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр ретке патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлеу өлшеміне сүйеніп бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипаханалардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдары өлшемденген цифрлы кесінді немесе жасанды зердеге сүйеніп, диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет етеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі сипырландырып дәрежесін жоғарылатуды әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлеу өлшемінің тиянақтануы патологиялық сифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегіндегі өнімдердің ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, сифрлы патологиялық кәсіптің шырт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесте өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жер-жердің патологиялық санды мәліметтері топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктерін ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру сифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді.

Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кештемелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты, ал күнге қақталу мұны бәсейтудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зор байлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді, әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өлі арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нейріп жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңіл күй өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады.

Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жайлау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда шаршау, көңіл күй жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жуықтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты екі аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек. Дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз керек.

маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқау жағдайы. Көбінесе күз, қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй заводына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл завод екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш мелатонин мен қан сарсуы гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кеттеген деп қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинің бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күнді шаршап қалдырайтын күйге кіріп тарайды. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй заводының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек. Бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді.

Күнге қақталатын уақытыңыз кемшіл ме? Алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйіруінен жан-жақтылы сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемелейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек боса ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып 15-30 минут күн нұрына қақталсақ болады. Бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-ден астам витамин D, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге, яғни UVB жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин D-ны синтездеу жөнінен алғанда өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ке дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле, яғни UVB тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақтауға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақтауды ұсыныс етеді.

Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витаминданың запас мөлшерін қамбалап

Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын резинке шеңбері, кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін резинке шеңбердің қатпарында су, қыл, қыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдердің ең жақсы көретін жайлы орнын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны әлгі дымқыл көгерген істі иіскеп сезе аласыз. Міне бұл резинке шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам мәлгі көгерген істі кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әртүрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резинке шеңбердің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес, қайта резинке шеңбердің саңылауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін үзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін кір жуғыштың есігіндегі резинке шеңбердің ішкі жағын қолымен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қыл қыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып резинке шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинке шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинке шеңберді қолымен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген істі ендігәрі сезбейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлаушы тіңкілінетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың беташар әні «Дос туралы болмақ». Ерғали Зақанұлының орындауында Чәріпқан Қайырбекұлының өлеңіне жазылған Әлиқан Әділбекұлының әні «Әбзал досымды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген Мұңғылшан анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді ұйғырша «Менен сәлем айтқайсың» деген әнді Махмұт Әблездің орындауында тыңдаңыздар.

Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20:30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағат аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, Баянғолын облысы, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде Ылаңғарының шығысы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Санжо облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігі,

0: Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғұл облысы сияқты жерлердегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 сельсиградустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40 сельсиградустан асады. Бүкіл Шинжаңның басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру, даму беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндірді әрі ойдағыдай пайдаланды.
1: Екінші кезекте Тянь-Шан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді.
0: Жаңсу өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, оқу-ағарту арқылы Шинжанға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, Леғазық автономиялы облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына қуат істеді.
1: Районымыз ауылдық ұстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту ерікті қызмет өту нысанын бастады.
0: Дүниежүзіндегі тұңғыш Илон тақырыптық ғылым мұражайы Құмыл Илон мұражайы ашылды.
1: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Жузи Си Цзиньпин энергияның кесесін сөзсіз өз қолымызда ұстауымыз керек деп баса дәріптеді. Шинжаң мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасының стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттік энергиямен қамдауды қамтамасыз ету келелі жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндіріп, әрі ойдағыдай пайдаланып, байлық абзалдығын дамудағы жеңісті жағдайға айналдыруды ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шытаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кені Сантанху кен районының Құбат үздегі терең қойнауына орналасқан. Бұл арада құмды боран көп соғады. Бұрын құмды боранды ауыр айына жолыққанда тұтас линия бойынша өндірісті тоқтатып, қауіпсіздікке кепілдік етуге тура келетін. Қазір күрделі ауыр ай шарт жағдайында да шоферсіз кен аптекөлгі сағатына 30 километрлік қарқынмен алдын ала белгіленген ең жақсы линияны бойлап орнықты жүре алады. Шинжаң Құмыл Сантанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас инженері Лю Фойо тілшіге, көтерімділігі 110 тонналық әрбір шоферсіз кен аптекөлігіне лазерлі радар, миллиметр толқындық радар, жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы және бейдеу жоғары дәлдіктегі орын белгілеу терминалы орнатылған. Сантиметр дәрежесінде орын тұрақтандырылады дей келіп лайдет. Шоферсіз жүйе жұмыс алаңындағы өзгермелі жұмыс ортасына үйлеседі. Көмір кенде қазір 300 шоферсіз кен аптекөлігі бар. Шоферсіз кен аптекөлігінің жалпы басқан жолы 6 миллион километрге жетті. Зерделендіру жай автоматты жүйе енгізу емес, қайта технология мен кен жұмыс ортасының біртіндеп сәйкесіп, технология арқылы өндіріске жетекшілік етіп, сапаның тезірек артуын жүзеге асыру болып табылады. Дәл қазір Шинжаңның шоферсіз кен аптекөлігі сынақ түйініндегі тексеру мезгілінен өтіп, көлемденген айналым мен саудалық тұйық айналым жаңа кезеңіне қадам тастады. Бүкіл райондағы ірі ашық көмір кендерге жиыны 3656 шоферсіз кен аптекөлігі орналастырылып, еліміз бойынша алда болды. Бұл Жүндің, Құмыл, Тұрпан сияқты көмір өндіретін негізгі өңірлерді қамтыды. Көптеген технологиялық желі қатар ілгерілеп, үлгі көрсету әсері көрнекті болды. Йикунг Чжэджа, Сиди Чжэджа, Сәңе жүр қуан сияқты ел ішіндегі жетекші кәсіпорындар әркес-тіркес Шинжанға іргетепті. Мұның ішінде Сәңе жүр қуан кәсіпорны Шинжанда 300-ден астам шоферсіз кен аптекөлігін іске қосып, қауіпсіз айналымы 13 миллион километрден асты. Йикунг Чжэджа кәсіпорны 17 кеннің зерделендіру құрылысына қатынасып, 2700 шоферсіз кен аптекөлігін ұдайылық айналымға қосты. Шинжан цифрлы технология

0: арқылы дәстүрлі энергия кәсібіне күштеп, әлемдік кен кәсібін зерделендіру әмәлиятына жұңғы жобасын арнады. ЕКЖА ғылым технология секторына серіктестігі жоспарлау сатуды басқару бөлімінің бастығы Уаң Яфи, мұның ішінде 8 кенде көлемі 100-ден астам шоферсіз кен автокөлігі пайдаланылуда. Бір кенде ең көп болғанда 500 көлікке жетеді. Қолданылу көлемі кәсіп саласы бойынша бірінші орында тұрады. Пайдалануға үйлесетін сап электрлі шоферсіз кен автокөлігі 1000-нан асады. Шинжаңның кен байлығы мол. Шинжаңды біздің түйінді базамыз ретінде кеңейте түсеміз.
1: Көмір кендерін зерделендіру құрылысын ілгерілету, Синжаңның көмірмен шұғыл қамдау қуатын жоғарылатудағы, байлық абзалдылығын өндіргіш күшке айналдырудағы шешуші тұтқа. Чүндің экономикалық технологиялық ашу районында Синжаң Ихуа кен кәсібі 5G арнаулы торабымен Бейду орнын тұрақтандыру жүйесі тұтастыра қазу, тасымалдау, орналастыру жалпы кәсіптік тізбегін ашты. Кен районының жалпы тұлғалық жұмыс өнімділігі адам күшімен жұмыс жүргізумен салыстырғанда 10% жоғарылады. Егер зерделендіріп жаңалау көмірді жоғары өнімділікпен ашу қиын болу мәселесін шешті десек, бірқыдыру шешуші технологиялардан қамалалу сапалы көмірді жоғары өнімділікпен пайдаланудың бүгіт түйінің күш сала ашып отыр. Жүндің көмірінің ерекше төмен күлді, ерекше төмен күкіртті жоғары жылу шығару құнымен аты шыққан. Қозғаушы күшке пайдаланатын сапалы көмір. Алайда, жоғары сілтілі металдық чектеме себебінен бұрын ел ішіндегі негізгі көмір химия өнеркәсібінің газдандыру пешіне осы көміртіке істетілмейтіндіктен, жүндің көмірінің көмір химия өнеркәсібі саласына қарай кеңеюіне тұсау болып келген. Синжаң Ихуа кен кәсібі чек серіктестігі партия жегасының орынбасар шужиі Джин Юн. Қарапайымдастырып айтсақ, бұрын жүндің көмірін көптеген пеш істете алмайтын. Біз Хангтян Чанжың химия инженериясы серіктестігімен селбесіп, ең соңында көмір күлін реттеу технологиясынан қамал алдық. Кен көлемде өнеркәсіпте істетуге болатын болды. Биыл кәсіппен өнімділіктің баянды артуын жүзеге асырып, Синжаңның көмір кәсібінің типін жаңалауға негіз қалайтынымызға сеніміміз кәміл деді. Қазір бүкіл районда зерделенген көмір кендерге 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. 63 зерделенген көмір кені құрылып, бір кеннің жылдық орташа өндіріс қуаты 8 миллион тоннадан асып, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонна дәрежелі екі көмір өндіріс базасы құрылды. Кәсіпорын жиыны 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, зерделі үлкен миды тұлғалап, бір жағынан цифрлы технология арқылы ашу өнімділігін жоғарылатып, енді бір жағынан көмірді түрліше пайдалану технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, байлық абзалдығын толық жарыққа шығарды. Бүкіл районда көмір өнімі артарынан 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналық үлкен өткелдерден өтіп, арту қарқыны өртіс 4 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке райондарда алтын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін, теміржол арқылы Синжаңнан сыртқа тасымалданған көмір 58 миллион 928 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.8% артты. Синжаң дәлме-дәл қамдау қолайлы арна икемді сатып арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігінің орнықтырғыш мығым тірегін үздіксіз бекемдеуде.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс мерзімі мықты игеріп, бір топ су игілігі инженериясы құрылысын жедел ілгерілетіп, су игілігі құрылғыларындағы олқылықтар толықтап, су байлығын ғылыми орналастыруға және жоғары өнімді пайдалануға берік негіз қалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 7-ші күні Құтыби ауданы Лоң Уаңмияу су қоймасының құрылысы басталды. Құрылыс алаңында ірі тұрпатты құрылыс машиналары уақыттық жол салып, су қоймасы аумағының топырағын қазды. Нысанға жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Жалпы сыйымдылығы 7 миллион 400 мың текше метр. Құтыби аудандық су игілігін басқару пунктінің орынбасар бастығы Құрбан Керім, нысан салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі 32500 мың егістік жерді

0: баруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, құрылыстың жалпы құрылыс мерзімі 33 ай. Салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі жер беті суынан су бастау мөлшерін арттырып, суармалы өңірдегі көктем, жаз маусымдарында су тапшы болу жағдайын жақсартады деді. Дәл қазір Шарқылық ауданының Черчен өзеніне су жеткізу инженериясының бірінші мерзімдік нысан құрылысының қарқыны жаппай тездетілді. Құрылыс әтіреті қиындықтарды жеңіп, күрделі жер бедерінде құрылыс жүргізу, беткейде бетон қатыру сияқты технологиялық қиын мәселелерді шешіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Екінші бөлігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Жуньян Шарқылық ауданының келелі ағар аттап су жеткізу инженериясы ретінде нысан салынып болғаннан кейін жылдық сумен қамдау мөлшері 20 миллион текше метрге жетіп, Шарқылық өнеркәсіп бақша районының судан пайдаланудағы олқылықтарын толықтайды дей келіп, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 150 километр. Қазір жалпы тұлғалық инженерия аяқ алысының 70% орындалды. Қия бетінің қорғау құрылысы, кіру шығу клапаны және болат шыбықты бетон құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық құрылыс қызметкерлері нысананы қадағалап, 2026 жылы 12 айдың соңында инженерияның су жеткізу шарт жағдайын негізінен әзірлеуіне күш салуда деді. Осы мезгілде Мориғазақ автономия ауданы Синху қалашығының жерасты суын қалыптан тыс ашуды жан-жақты оңау нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 27 миллион юаннан астам қаржы қосылып, 20 километрлік су жеткізу құбыры жаңадан салынады. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллион 800 мың текше метрден астам жерасты суын пайдаланудың орнын басып, бұл жерасты су деңгейінің үздіксіз төмендеу жағдайын өнімді тежеп, ауыл шаруашылығының маусымдық су тапшы болу мәселесін шынайы бәсеңдетеді. Нысанның технологиялық жауаптысы Лю Юйтау құрылыс мерзімін ғылыми түрде қысқартып орналастырып, құрылыс қарқынын өкшелей ілгерілетіп, барлық құбыр торабын жатқызуға және сәйкесті құрылғылар құрылысын дер кезінде сапаға, санға кепілдік ете отырып орындауға күш салып, инженерияда ертерек су жеткізілуіне, іске қосылуына, желі бойындағы егіншілік отбасыларына шынайы тиімділік жасауға шынайы кепілдік етеміз деді.
1: 9 айдың 12 күні Джунго кәсіп саласы мектеп зерттеу орындары селбестігін жебеу қоғаммен Джунго қатынас құрылыс тобы серіктестігі ұйымдастырған екінші кезекті Теншан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарын ішкерлей тоғыстырып, Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілету негізгі тақырып етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген академиктер, маман оқымыстылар, жоғары мектеп өкілдері, кәсіпорын өкілдері сияқты 600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, зерделі қатынас, жаңа энергия, зерделі су істері, экологиялық кәсіп саласы сияқты шешуші салаларды арқа етіп, ауыс-түйіс жасап және ұштастырып, Синьцзянның кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін, жаңа шараларын қарастырды. Шанхай Хунчи Юнчуаң ғылым технология тобының алқа бастығы Ли Чжэн тілшіге, біз денелік зерде аспаптарының Синьцзянда орасан зор қолдану болашағының бар екенін байқадық. Мысалы, біз осы жолы 4 даму беталысын таптық. Синьцзянның кен құлтемірі, сондай-ақ құмды тізгіндейтін құлтемір, тағы мәдениет саяхат құлтемірі және жаңа энергия, жел, фотоволттың айналымын қорғау құлтемірі бар. Біз Синьцзянда есепте орталығымен құлтемір жаттығу алаңына қаржы қоспақшымыз. Біз алғашқы қаржы қосу түйінін Синьцзянның Хотаннан белгіледік деді. Қимыл алаңында Синьцзянның таму қажетіне жақын үйлесетін 12 нысан жөнінде селбестік келісіміне қол қойылды. Үш бірлескен тәжірибе қана ресми іске қосылып, Синьцзянның су игілігі, қатынас, электр, жасанды зерде саласындағы ғылыми зерттеуден қамал алуына нақты тұғыр әзірленді. Теншан сұхбатын ұйымдастыру комиссиясының меңгерушісі, Джунго кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар селбестігін жебеу қоғамының бұрынғы бастығы Ван Джианхуа тілшіге, қимылға қатынасқан селі қонақтарды Шинжанның кәсіп саласы

0: технологиялық қажетіне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым технология жетістіктерінің Шинжанда кәдеге жарауын ілгерілетеміз дей келіп, Шинжанның қажетіне сай жаңа энергия жағында ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, экологиялық ауыл шаруашылығы жағында жаңа материал жағында, биологиялық дәрі-дәрмек жағында қамтиды. Кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары арқылы біздің түрлі жаңалғашу факторларымызды қосып, оның ғылым технологияда жаңалғашу құрамын жоғарылатып, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарының ішкерлей тоғысуы арқылы Шинжанның ғылым технологияда жаңалғашу мен кәсіп саласында жаңалғашуын ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Шинжанның санды мәліметін Чонгчинге жеткізу, есептеу қуатын тапсыру және жұңғы жылжымалы хабарласу, Али бұлттық зерделі есептеу орталығы нысаны Құмыл қаласының Аратүрік ауданында құрылыс бастады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы рет жұмыс бастаған 10,000 петалық елімізде өндірілген зерделі есептеу орталығы Шинжан Чонгчин есептеу қуаты селбестігінің жаңалап дәрежесін жоғарылатудағы өзекті нысан есептеледі. Нысанның жалпы барысына Али елімізде өндірілген дербес чипі орнатылған. Қазір Құмыл, Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районының жеке көлемі елімізде өндірілген ең үлкен зерделі есептеу нысаны. Чонгчин жылжымалы ірі санды мәлімет зерделі есептеу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэнджи тілшіге, кәсіп саласы қажетімен ғылым технология жасампаздығының қажеті төтенше тез артуда және жарыққа шығуда. Біз жақынғы жылдары құрылысты тездетіп, 50,000 пиета көлемін жүзеге асыруды үміт етеміз. Осы нысанның тиянақтануы арқылы тіпті де көп кәсіп саласын Құмылдың Аратүрік ауданында шоғырландыруға болады. Сондай ақ жетектеу әсер арқылы болашақта тұтас Чонгчинда және Чонгчин арқылы төңірекке ықпал жасайтын есептеу қуатына қуат үстеп, анағұрлым зор артуға болады деді. Чонгчин мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясының 8-ірі есептеу қуат торап түйіні және 10 санды мәлімет орталығы шоғырының бірі. Шинжан мемлекеттің есептеу электрін сәйкестіру сынақ түйіні районы. Қазір Шинжанның санды мәліметін Чонгчинге жеткізу инженериясының қуат үстеп өнімділігі көрнекті болып, 100-ден астам базар тұлғасына қызмет өтіп, зерделі торап бірлестігі жаңа энергиялы автокөлік, зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты 20-неше кәсіп саласын қамтыды. Құмыл қаласы Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі орынбасар мекеме бастығы Уан Хайлин, Құмыл есептеу қуаты ай сайын тұрақты түрде Чонгчинге жеткізіліп, информация жеткізудің жаңа күре тамырына айналды деп таныстыра келіп, біз Аратүріктен Чонгчинге дейінгі 400 гигабайттық оптикалық талшық тізбегін аштық. Бұл есептеу қуаты болашақта Чонгчинге жеткізіледі. Чонгчиннің ай зерделі үлкен моделіне жаттығу, зерделі торап бірлестік автокөлігі, өнеркәсіптің зерделеніп құрылыс жасау сияқты салаларда Чонгчиннің жоғары сапалы дамуына қуат үстейді деді. Қазір Құмыл Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районында 35,000 шаршы метрлік осы заманданған зерделі есептеу орталығы құрылып, жалпы есептеу қуаты 60,000 петадан асты. 19 кәсіпорын ірге теуіп жұмыс жүргізді. Айналымға түскен есептеу қуаты 20,000 петадан асып, зерделі есептеу шоғырының көлемі Шинжан бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Таяуда 2026 жылғы батыс бөлік өңірінің геологиялық тәжірибе сынақ селбестік мәжілісі және жаңа кезекті кен іздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін тексеру технологиясы ауыстүй зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 300-ге жуық геологиялық тәжірибе сынағы саласындағы мамандар технологиялық таяныштар бір араға бас қосып, геологиялық тәжірибе сынағы технологиясында жаңалық ашу, тәжірибе қананың тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылату сияқты кеңістік тақырыптарды арқау етіп талқы көрсетті. Жұңғы геологиялық тексеру мекемесі мемлекеттік геологиялық тәжірибе сынағы орталығының орынбасар меңгерушісі Лю Далвен, бүкіл ел көлемінен алып қарағанда Шинжанның геологиялық тәжірибе сынағы қабілеті алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жолғы мәжілісті Шинжанда өткізудегі себеп, Шинжан мемлекетіміздің кен іздеуде қамал алу саласындағы негізгі шайқас алаңы, ол технологияны жалпыластыруға, қолдануға тиімді деді.

0: талдау жасау аспабын алып, тау жыныстарының үлгісін тікелей тез арада тексере алады. Мыс, қорғасын, мырыш сияқты басты кен элементтерінің мөлшері туралы нәтижені бірнеше секундта көрсетіп, дәстүрлі тәжірибе қаналарға үлгі жеткізу, үлгі жасау, талдау жасау периодын барынша қысқарт дей келіп, біз назарды бағалы металдарға талдау жасау, жасыл барлау сияқты салаларға шоғырландырып, үстінде тез арада талдау жасайтын жабдықтар мен әдістерден қамал алуды күшейтіп, тәжірибе қананы алға қарай барлаудың бірінші шебіне ойысуын ілгірілетеміз деді.
1: Дәл қазір Санжы қаласындағы 500 мың одан астам жердегі машинамен жинайтын сапалы мақта кең көлемде пісіп жетіліп, қауашақ жару, қауашақтанудың қауырт мезгіліне өтті. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері бірінші шепке барып, мақташылардың мақта жапырағын түсіру тәрісін ғылыми бір көне жетекшілік етіп, кейінгі машиналандырып жинауға берік негіз қалады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Демба қалашығы Тунгу қыстағындағы 100 молық мақта атызында зерделі өсімдік қорғау үшу аппараты атыз қырларын бойлай бір келгі қарқымен алға ілгерілеп, дәлме-дәл бүргу жұмысын орындады. Өсімдік қорғау үшу аппараты меңгеруші Лю Юнху таныстыра келіп, ішіне бейду бағыттау жүйесі орнатылған. Оның жұмыс дәлдігі төтенше жоғары. Қателік парқы да 2 сантиметр айналасында. Қазір екі бүріккіш орнатылған тұмандандыру 50 микрометрден 500 микрометрге дейін реттеледі. Бір күнде дәрі бүргу аумағы шамамен 800 мо айналасында болады. 52 жастағы Лю Хон қыстақтағы айтулы мақта егіншілігімен айналысушы. Былтыр 600 мың жерді көтермеге алып, сапалы, жоғары өнімді машинамен жинайтын мақта еккен. Сумен тыңайтқыш беруді басқару тиянақтанғандықтан, мол өнім алып, 1 миллион иван кіріс кіргізумен бірге, ол 240 мың ивандық мемлекеттің мақта қосымша қаражатында алды. Биыл Лю Хун машинамен жинайтын мақта егетін жерді көтермеге алу көлемін 670 мыңға кеңейтті. Ол тілшіге: егіншілікті басқару барысында қалашы, қыстақ екі дәрежелі ауыл шаруашылық техниктері тұтас барысқа қадағалай жетекшілік етіп, кең аралықты егу, ерте ашылу, тұқымы сапалы болу үлгісін қолдандық. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып басқардық. Мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды дегеліп, мақтаның қауашақ жаруы 60%-дан 70%-ға дейін жетті. Мамандары менің шапырағын түсіру дәрісін қалай беруіме арнайы жетекшілік етіп, кейін мақтаның ретті қауашақ жаруына және машинамен жинауына дайындық жасадық деді. Биылғы машинамен жинайтын мақтаны егу, тұқым сіңіру мезгілі ерте болу, ауа температурасы біршама жоғары, қауашақ жару мезгілі ерте болу сынды іш үзіндік жағдайы қарата, Санжы қалалық ауыл шаруашылық тараулары, ауыл шаруашылық техниктермен өсімдік қорғау ұшу аппаратын ауыл қалашықтарға жіберіп, мақташылардың мақта жапырағын ажырату дәрісін бірігу жұмысын ойдағыдай істеуіне көмектесті. Қазір 90% жұмыс міндеті орындалып болды. Тұтас қызмет межемен 9 айдың 20 күні толық орындалады. Санжы қалалық егін малшаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының жалпыластырушы зерттермені Ян Чинша дәріні дәлме-дәл шашып, жапырақты дәлме-дәл түсіріп, машинамен жинау сапасына кепілдік етеміз деді.
0: Тяншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Мектеп ауласын жаңалаудан оқыту үлгісінде жаңалық ашуға дейін, Жансу өлкесі Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде назарды Іле Қазақ автономиялы облысының оқу-ағартуды дамытуы іс жүзінде қажетіне аударып, Синжанға көмектесу қаржысын үздіксіз қосып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартып, тіректі оқытушыларды Синжанға келіп көмектесуге таңдап жіберіп, Іле облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қорғас ауданы Жаңиен бастауыш мектебіне барсаңыз, Синжанға көмектесу қаржысынан 6 миллион 500 мың юан қаржы қосылып атқарылған мектеп ауласын жаңалау, өзгерту инженериясы аяқталып, шырт жаңа пластмассалы жүгіру жолымен жасанды көгал, жаңаланған үй төбесі мен бөлменің ішкі төбесі мектеп ауласының бет-бейнесін шырт жаңа түске енгізгенін көресіз. Бұдан сырт, Қорғас аудандық орталау мектептің құрылғы жабдықтарын жаңалау, Ташигу қалашығы

0: интернет мектебінің мектеп ауласын қаттылау және жылу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату сияқты Шинжанға көмектесу нысандары қала, ауыл мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатты. Жансу өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр Қорғас аудандық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы У Тунг Ян былай деді. 3 жыл ішінде Шинжанға көмектесу қаржысынан жалпы 100 миллион юан қосып, Қорғас ауданындағы балалардың мектептегі үйрену ортасын жақсартуға арнайы жұмсауды жоспарладық. Биыл алғашқы топтағы 20 миллион юан қаржы тиянақтанды. Нысанда аудан қалашығы мен ауыл қалашық мектептерінің жаңалану дәрежесін жоғарылатумен бірге тұтас аудандағы 97 мектеп ауласын қамтыған жер сілкінісінен сақтандыру жабдығы да бар. Шинжанға көмекке келген оқытушылар шекара өңірге тамыр тартып, ырықтылықпен істендіріп, озық оқыту ұстанымын іле облысына жеткізді. Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектепте Шинжанға көмекке келген кадрлар мен оқытушылар оқыту зерттеу қызметін бастамашылдықпен ден қоя істеп, әрқайсы пәндердің емтиханға дайындалу нысанасын кластер мен оқушыларға дейін ашылып, оқыту деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Жансу өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектептің атқарушы мектеп бастығы Цао Сэньян Нэнжинг Чяңнинның Шинжанға көмектесу оқыту зерттеу байлығына сүйеніп, осы жердің оқу жағдайын тиянақ етіп, дәлме-дәл оқытуды нақты игерумен бірге оқушылардың көңіл күйін салалап, отбасы мен мектептің ықпалдастығын нақты игеріп, дәлме-дәл күш саламыз деді. Күнес аудандық 2-ші орта мектепте Жансу өлкесінің Яңжу қаласынан Шинжанға көмекке келген оқытушылар іс жүзінділікті тиянақ етіп, орта мектептің тұтас оқу сатысындағы Яңжу класы адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағартуын тоғыстырудың жаңа жолын қарастырды. Яңжу қаласынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген оқытушы Луэй сабақ қананы тиянақ етіп, әрбір оқушыға назар аударып, жергілікті орындағы оқытушылардың оқыту зерттеу, ауыс түйіс жасауына белсене атсалысып, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ішкерлей істеп, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағарту ауыс түйісіне дәнекер болуды ойдағыдай істейміз деді.
1: Таяуда Шинжанның ауыл қыстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту, ерікті қызмет ету нысаны Үрімжі қаласында басталды. Нысан 1 жыл ішінде бүкіл Шинжандағы 110 ауыл қыстақ бастауыш мектебін желіде сапа тәрбиесі сабағымен қамдап, ауыл қыстақ өрендерінің өсіп жетілу көз аясының кеңейтуіне көмектеседі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің жетекшілігінде Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Джунго балалар орталығының, Джунго балалар өрендер қор қоғамының қолдауына ие болып тиянақтанып атқарылды. Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Шинжан медицина ташөсімен, Шинжан шифан ташөсімен бірлесіп, 500-ден астам ташө оқушысы оқыту еріктілерін қабылдады. Кәсіптік курстан өткеннен кейін Тың үшін сифірлі оқу ағарту тұғырына сүйеніп, желдегі тәсіл арқылы 10 аймақ облыс қаланың 110 ауыл қыстақ бастауыш мектебіндегі 9809 оқушыға сабақ өтеді. Кітап оқу және бейнелеу, денсаулық және қауіпсіздік, бақыт сабағы, жасанды зерде, жалпылық білім сабағы сияқты тәрбие түріндегі сабақтармен қамдайды. Үрімжі қаласы Табанчың районы Саяпыл бастауыш мектебінің бастығы барлығы біздің қазіргі ауыл қыстақ мектептеріміздегі ең тапшы сабақ. Қазір барлық класта бәнбән тұң, зеделі қара доска бар. Желде сабақ оқығанда оқушыларға шынай пайда жеткізілуін үміт етеміз деді. Соңғы жылдары Шинжанның ерікті қызмет өтеу қосыны үздіксіз зорайып, қызмет өтеу саласы барынша кеңейді. Қазірге дейін бүкіл Шинжанда Чын аты жөнімен тіркелген еріктілер 3 миллион 860 мыңға жетіп, 19500 ерікті қызмет өтеу ұйымы құрылып, 192800 ерікті қызмет өтеу нысаны басталды. Қызмет өтеу мазмұны 40 неше салаға саяды. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чи Юңфу Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамының нысанды басқаруды ойдағыдай игеруіне, оқыту сапасын жоғарылатуына жетекшілік етіп, әрбір сапа тәрбиесі сабағын балалардың жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
0: Синжан, Кумул, Илун, Ярдан.

0: Мемлекеттік геологиялық бақшасы 9 айдың 13 күні ресми құрылды. Бақшаның өзекті жер белгісі Құмыл Иілуң мұражайы бір уақытта ашылды. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш Иілуң тақырыпты ғылым мұражайы. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян Құмыл Иілуң Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасының жалпы ауданы 276,42 шаршы километр. Иілуң Идиян бақшасы Тақайдау Ярдан сынды екі үлкен аумаққа бөлінеді. Дүниежүзілік деңгейдегі Ярдан жер бедерімен сирек кездесетін бор дәуіріндегі байырғы организмдердің тас қайналған қалдығы байлығын бір тұлғаландырған. Ел ішіндегі тарихтан бұрынғы бірден бір тіршілік ғылыми тексеру және геологиялық тамашалау өңір. Бақшаның өзекті жер белгісі ретінде Құмыл Иілуң мұражайының алаң сарайлары тіршілік бұрандасын ұстаным етіп, бес үлкен тақырыпты көрме залын құрып, жер шарының өзгерісін, Иілуңның даму тарихын және Құмылдың өзгеше байырғы организмдерінің хикаясын жүйелі әйгілеп, кино дәрежесіндегі қалпына келу көрінісіне сәйкесіп, 130 миллион жылдың алдындағы бор дәуіріндегі көл экологиясы мен байырғы көмілген көріністерді жанды түрде қайта елестетті. Жүнгі ғылым академиясының академигі. Жүнгі ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының бастығы Сүйсең тілшіге, бұл Иілуң мұражайы ғылым жалпыластыру білімдерін тарататын тамаша орын, ғылыми жаңалықтың пайда болу барысын көпшілік сезін алады деді. Мұражай ашылып, Құмыл Иілуң Ярдан Тақайдау көрініс өңірі мұражайды зерттеу үйрену, Ярдан көрінісі Жібек жолын барлауды бірлестіру сынды шырт жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, көрініс өңірінің 4 маусымдық саяхат өнімдерін өнімді байытты. Құмыл Ярдан Тақайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Учо Ю осы арқылы көрініс өңіріндегі жалпы жолаушы ағынының артуын жебеп, зерттейтін, үйренетін саяхатшылардың салыстырмасын зор дәрежеде жоғарылатып, Синьцзянның байырғы биология ғылымын жалпыластырудың, зерттеу үйренудің маңызды базасын қалыптастырамыз деді.
1: 2026 жылғы үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық түсірген мылтық даусымен жарысқа қатынасқан шеберлер басталу түйіннен атылып шықты. Осы ретке жарыс бүкіл еліміздің жер жерінен келген 15 мың шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде талай сыннан өткен саққа жүгірушілерде тұңғыш рет жарысқа қатынасқан жүгіру әуескер де бар. Тағы көптеген шебер отбасындағыларды достарын ертіп бірге қатынасты. Синьцзяннан жарысқа қатынасқан шебер Айқын Бақытбекұлы 2 сағат 25 минуттық нәтижемен ерлердің толық марафон жарысында аға жүлдегер болды. Ол өз жерімдегі өз алаңым тиімді болды. Көрермендер өте жақсы шабыт беріп отырды. Үздіксіз қайраттан деп айғайлады. Онан соң жарыс жолда көркем екен деді. Биыл үрімчі марафон жарысында толық марафон және жартылай марафон сынды екі түрі орналастырылды. Жарысқа қатынасқан адам саны бұрынғы кезекті жарыспен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке жарысты ойдағыдай өткізу үшін жарысты ұйымдастыру комиссиясы жарыс жолында емдеу пункттерін, сусын ішу пункттерін, энергиямен қамтау пункттерін құрып, жарысқа қатынасқан шеберлерді тұтас барыс бойынша қамтамасыз етумен бірге, олардың өзінің ең жақсы нәтижесін жаратуына қолайлы шарт жағдай әзірледі. Шунчиннан келіп жарысқа қатынасқан шебер Джо Чалин жол бойы көрермендер шабыт беріп отырды. Мен үшін өте жақсы сезіну болды. Көрінісі өте көркем, үрімжі өте керемет екен. Келесі жолы тағы келемін деді.
0: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Бейжіңде өткізілді. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып көрмеге дербес қатынасты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіндегі Хотан аймағы көрме залының аумағы 400 шаршы метр. Осы рет көрмеге қатынасуда Хотан аймақтық сауда істері тараулары Бингтуан мен жергілікті орынның сапалы байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, Хотан аймағындағы 57 кәсіпорынды, Көңүй қаласындағы 7 кәсіпорынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, 1500 түрден астам ерекше өнімді көрмеге қойды. Көрме залы көптеген көрермендерді аялдап экскурсиялауға, сұрастыруға баурады. Бейжіңдік көрмені аралаушы Сен Юлиан: «Түстен бұрын бірнеше рет келдім. Өте жақсы. Хотанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тепті де тіке түсіндік» деді. Хотан аймағының көрме залы тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, шекара аралық қызмет өтеу, ғылым-технология жасампаздығы өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтып, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрішей, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорындар үстінде тапсырыс алып, селбестік ниетіне келді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан Хуан: «Қаридарлармен үздіксіз байланыс жасап, ұштасып, өнімдердің сатылу арнасын кеңейтіп, Хотанның сапалы ерекше өнімдерінің сыртқа шығуын ілгірілетеміз» деді.
1: Таяуда Үрімчі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі естелікке алынған 253 қоражай делдалдық құрылымын ашық жариялап, үй саудасы мен делдалдық қимылындағы іске қатысты адамдардың заңды құқық мүддесін онан ары қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қазір Үрімчі қаласында шамамен 1900 дәнекер дүкен бар. Бірақ естелікке алу құрылымдарының саны мен іс жүзіндік сауда жүргізетін дүкендерінің санында біршама зор парық болып, кейбір дүкендерде кәсіппен шұғылданушылардың жылжымалылығы зор. Кәсіптік қабілеті біркелкі болмау орын теуіп отыр. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джу Яуын тілшіге: «Биыл 7-ші айда Үрімжі қаласы қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алу қызметін арнаға түсіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алып басқару және кәсіппен шұғылданушыларды шын аты жөнімен тізімдеу қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазір 253 қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынды» деген былай деді. Талапқа негізделіп Үрімжі қаласының әкімшілік өңірі ішінде заң бойынша сауда өнеркәсіп әкімшілік басқару бойынша тізімдеу рәсімиетін бітіреді. Сауда аумағы: қоражай делдалы, қоражай дәнекер дүкені, қоражай сату уәкілдігі сынды қатысты мазмұндарды өз ішін алады. Әрі жаңадан салынған тауар үй сату уәкілдігі, қалдық үй саудасы, үйді жалға беру уәкілдігі немесе аралықта жүруші сияқты қоражай делдалдық қимылмен шұғылданатын органдар. Мұнда қоражай делдалдық құрылымы, тауар үй сатып алу уәкілдік құрылымы, қоражай информациясынан кеңес беру құрылымы сияқты түрлі қатысты нақты тұлғаларды қамтиды. Белгілеме бойынша барлығы қатаң түрде естелікке алдыру рәсімиетін өтеу керек. Оқысуға қарағанда қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынғаннан кейін сауда орнының көрнекті орнында тижарат куәлігі, естелікке алу анықтама құжаты, қызмет өтеу түрі, ақалы өлшемі сияқты өзекті мазмұндарды ырықтылықпен ашық жариялау керек екен. Жуяуын: «Қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесінің ресми сайтына шығып, естелікке алу құрылымын сұрастыруына болатындығын ескерте келіп былай деді. Естелікке алынбаған қоражай делдалық құрылымдарының немесе бөлімше құрылымдарының сауда қауіп қатері біршама жоғары. Қалың қала тұрғындарының таңдауда абайлауын ескертеміз. Егер делдалдық құрылымда заңға белгілемеге қайшы сауда әрекеті бар екенін байқаса, қарасты жердегі тұрғын үй құрылысын басқарушы тарауға арыз шағым беріп, әшкерлеп мәлімдеуге болады. Сауда қауіп-қатерден сақтану үшін қалың қала тұрғындарының естелікке алынған жүйелі қоражай делдалдық құрылымдарын немесе бөлімше құрылымдарын таңдап, үй сату, сатып алуда аралықта жүруші, жалға беруде аралықта жүруші сияқты қызмет өтеуді бітіруін ұсыныс етеміз».
0: 2026 жылғы қарыл мекен боксы Таңық пен Алтайға оралу, тұңғыш кезекті кәсіптік бокс нөмір жинау жарысы және WBC бокс патшасы аға жүлдегерлік жарысы 9 айдың 12 күні Алтай аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жарыс алаңында төрешілердің бұйрық беруімен боксшылар икемді қозғалып, жұдырық сермеп, өнімді тосып, шабылдау мен қорғануды алма кезек ауыстырып отырды. Күш пен шеберлікті әйгілеген қиян кескі сайыс бокс спортының ерлікпен айқасып, табандылық көрсететін дене тәрбие рухын толғай келеді. Боратала қаласынан келген ерлердің 72 килограммдық салмақтағыларының жарысына қатынасқан шебер

0: Елдос Қауқарбек ұлы былай деді: осындағы көрермендердің ыстық ықыласы мені ерекше шабыттандырды. Бокс бәсекелі қарсыласуған емес, оның да маңыздысы өзінен асып түсу болып табылады. Біз қарсыласымызды құрметтеп, бар күшімізді салып, ерлікпен сайысу рухымен дене тәрбие рухын түсіндіреміз. Сондай-ақ осы түрдегі жарыстар арқылы тіпті де көп Алтай бұқарасының боксты түсінуіне, дене тәрбие қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеміз. Осы реткі жарыста ел ішіндегі және Филиппиндегі 18 кәсіптік бокс шебері бір сахнада өнер көрсетіп, дене салмағына қарай 9 дәреже бойынша белдеседі. Жарыс алаңында кәсіптік бокс текшесі, уақыттық емдеу пункті, спортшылардың демалыс аумағы сияқты қуаттық аумақтар құрылып, жарыстың қауіпсіз, тәртіпті өрістетілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Алтай қалалық мәдениет және тәрбие радио-телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Хохайлиан: біз ерекше дене тәрбие жарыстары маркасын үздіксіз жаратып, дене тәрбие мен мәдениет саяхаты ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қаланың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз, деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-32 градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауап редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 13 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Е балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Корла қаласындағы орта бастауыш мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу, қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабаққаналарды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қабылдады. Лангар ауылдық балабақшада Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Лангар ауылдық сақшы бөлімшесінің халық сақшылары сабаққанаға келіп, балалардың күнделікті қауіпсіздік түйіндеріне назар аударып, тән құпиялығын қорғау, бейтаныс адамдардың шырғалауынан сақтану, серіктермен тату тәтті өту, суға тұншығудан сақтану, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі, мектеп ауласы қимылы қауіпсіздігі сияқты мазмұндарды төңіректей отырып, түсінік жасады. Халық сақшылары қызықты сұрауларды сұрау, өзіра ауыз түйіс жасау тәсіл арқылы балалардың белсенділігін толық жұмылдырып, балаларды ырықтылықпен ой жүгіртуге, белсене сөз сөйлеуге жетектеді. Корла қалалық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Джоу Пхын, Корла қаласының оқу ағарту жүйесі оқу бастаудың бірінші сабағынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, песқикалық ағауыстық тәрбиесін, ғылым-технология идеясы тәрбиесін, оқу ағарту, оқытудың тұтас барысына сіңіреді. Корла қаласындағы орта бастауыш мектептер сабаққананың реформасы формасын үздіксіз байытып, жастар мен өрендерге идеялық жақтан жетекшілік ету қызметін ойдағыдай істейді деді. Жоғарыда Корла қаласындағы орта бастауыш мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу, қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабаққаналарды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қарсы алуға жетектеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

көктем жаз маусымдарында ағаштар бойлап өседі. Жапырақтардың құрамында көп мөлшердегі хлорофилл жасылдандырғыш болады. Хлорофилл жасыл түсті өміршеңдік өте күшті болып, ағаш жапырақтарының күн нұрын сіміріп, қоректікті өндіруіне септігін тигізіп, сары қызыл түсті пигменттерді түгелдей бүркемелеп тұрады. Сондықтан көктем жаз маусымдарында ағаш жапырақтары түгелдей жап жасыл болып көрінеді. Күзде күн біртіндеп суытып, күн нұры азайып әсіреп, ағаш демалыс күйіне өтуге дайындалады. Осы кезде ағаш жапырағындағы хлорофилл біртіндеп азайып жоғалады. Әсілінде бүркемеленіп тұрған пигменттер біртіндеп көріне бастайды. Егер жапырақтың құрамында көптеген ксантофилл, сарғайтқыш және каротин болса, хлорофилл жойылғаннан кейін жапырақ ашық сары түске өзгереді. Ақ өрік пен терек жапырағының сарғаюы да осы себептен болады. Ал кейбір ағаш жапырақтары қызарады. Өйткені күзде температура төмендегеннен кейін ағаш жапырақтарында жаңадан бір түрлі қызыл антоциан пайда болады. Күн қаншалық суық, күн нұры қаншалықты жеткілікті болса, антоциан соншалық көп болады. Үйеңкі, сұрғылт қыртысты, үйеңкі сияқты ағаштардың хлорофилі жойылғаннан кейін антоциан жетекші орынды иелеп, жапырағы қызыл түске өзгереді. Қарапайымдастырып айтқанда, ағаш жапырағының сарғаюы бұрынғы ксантофилдің бетіне шығуы болмақ. Ал ағаш жапырағының қызаруы күзде жаңадан өсіп шыққан қызыл түсті пигменттің атқарған ролі болмақ. Ұлы табиғат ерекше ғажайып шығар. Кіп-кішкентай пигменттің өзгерісімен бізге күзді алуан реңдетіп, құбылтып көрсеткенін қарамайсыз ба? Күзде не үшін ағаш жапырағының кейбіреуі қызарып, кейбіреуі сарғаяды деген сауатқа тоқталдық. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Әрқандай күштің Индияда жұңғыға қарсы әрекеттермен шұғылдануына жол бермейді. Индия өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде жұңғымен жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті жебеп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ бірге құлшынып, шекара өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын қорғау керек. Индия жақ жұңғы жақтың Индияның БРИКС елдері басшыларының кеңесін өткізуін қолдағандығына алғыс айтады. Жұңғының келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі болуын бар күшпен қолдайды. Индия жұңғымен тығыз селбесіп және сәйкесіп, жер шары оңтүстігі селбестігін күшейтуді бірге ілгерілетіп, дүниежүзінің көбейектенуі мен экономиканың артуын шебеп, аумал төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болуды қалайды. Саяси Уаңи қатарлылар кездесуге қатынасты.
2: Өз хабарымыз. 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9-шайдың 12-ші күні қауымға ашық ұсталды. Көрермендер жәрмеңке залына кіріп, әлемдік қызмет өтеу саудасының жаңалық ашу жетістіктерін жақын аралықтан сезінді. 9-шайдың 12-ші күні таңертең Астана Болат Темір бақшасы Көрме районында жәрмеңке тамашалаған адам саны өртіс артты. Осы кезекті жұңғы

0: халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде қызмет өтеу саудасын ашық ұстау селбестігімен жаңалық аша дамуға назар аударылып, әрқайсы ірі арнаулы тақырыптық көрмелер шоғырлы ашылып, көрермендердің осы халықаралық салтанатты жиналысты шігерлей сезінуіне мүмкіндік жасалды. Әсіресе бетке басар ғылым техникалары арт-артынан әйгіленіп, көптеген көрме райондарында ықпалдастық сезіну түйіндері белгіленді. Көрермен Фын ханым былай деді. Биыл VR цифрлы ғылым техника мазмұндары көбейтіліпті. Бізге өте күшті әсер берді. Бірнеше жылдан бері ғылым техника жетістіктерінің жаңалануы мен өзгерісін терең сезіндік. Биылғы осы жәрменкедегі цифрлы текшенің зерделі қолғанаты болған Шауфу көрермендердің түрлі сұрауларына желіде апта бойы тоқтаусыз жауап қайтарады. Сапар көмекшісі көрермендердің шұғылданған кәсібі мен көрмені тамашалау әуесіне ұштастыра отырып, арнаулы экскурсиялау линиясын белгіледі. Желідегі сауданы сәйкестіру жүйесі есептеу әдісіне сүйеніп, саудагерлердің дәлме-дәл байланыс жасауын жүзеге асырып, сауда мәслихатына алдын ала келісулеріне қолдау көрсетті. Астана көрме тобы жарна шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Леуін Таублай деді. Алдыңғы бірнеше күндегі кәсіби көрмеде біз цифрландыру қабілетін сауда мәслихатына, саудалық байланыс жасау істеріне қолдандық. Қауымға ашық ұсталған күні де цифрландыру қабілетін толық іске қостық. Мұндағы мақсат көпшіліктің жәрменкені аралауының тіпті де қолайлы болуына, қазіргі техникалық тәсілдерді сезінуіне, тұрмыстың барлық жағында қолдануға тиімді болу үшін. 9 айдың 12 күні Шунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 11 майдан талқы мен 19 майдан мәслихат таныстыру өткізіліп, 24 кәсіпорын мен құрылым 53 түрлі жаңа жетістіктерін жариялады. Неше ондаған түрдегі сәйкестік қимыл да қатар өрістетілді. Биылғы жәрменке шетелдердің көптеген жәрменке сауда орындары мен сыйлы қонақтарды баурады. Олар Шунгоның базар орайынан терең әсер алды. Осы кезекті Жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 13 күні түстен кейін жабылады.
1: Өз хабарымыз алтын күзде жеміс жидектердің хош иісі аңқиды. Жер-жер мол өнім алынған атсыздарды саяхат алабына айналдырып, саяхатшыларға ауыл шаруашылық істерін сезіну, ауыл қыстақтарда зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдар орналастыру арқылы оларды баурап, қыстақ тұрғындарының кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қала тұрғындарының мол өнім шаттығынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шандун өлкесі Пингду қаласы Тазышан қалашығындағы 35 мың мулық жүзім бағы өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті 30 неше таңдаулы саяхат түйіні мен 160 неше жұлдыз дәрежелі жүзім үзу бағы түгелдей ашылып, хош иісі аңқыған жүзімдердің сөрелері астында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Пингду қаласы Тазышан қалашығының қызметкері Лиу Чунмей былай деп таныстырды. Қазір Тазышан қалашығында өсірілген жүзім сорты 300 түрден, жылдық өнім құны 800 миллион юаннан асты. Жергілікті орын жүзім қосылған даму үлгісін үздіксіз тереңдетіп, негізгі тақырыптық саяхат линиясын жариялау, көрініс алаптарының бірлестірілген билетін сату, апта соңында ерекше өнімдер жәрменкесін ашудай шаралар арқылы мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Хынанның Ниңлин ауданында 220 мың му жердегі алмұрт бағы мол өнім алу кезеңіне өтті. Бір айлық алмұрт жинау мезгілінде жергілікті орын саяхатшыларға қарата алмұрт бақшасында үйрену ұғыну, алмұрт ағашын баптауды көтеруге беруде бастан кешіру түрлерін шығарды. Таяу жылдардан бері жергілікті орын ұтымды техникадан пайдаланып, көне жеміс бағын жаңалады әрі жіндіктей мәнерлеу кәсібін үздіксіз орайды. Алмұрт қоймалжыңы, алмұрт сірке суы, тоңазытып құрғатылған алмұрт сияқты желілес өнімдерді жасады. Қазір Ниңлин ауданындағы алмұрт жылдық өнім мөлшері 650 мың тоннаға жетті. Алмұрт кәсібінің жылдық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Ниңлин аудандық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Чың Янша былай деді. Біз 220 мың мулық алмұрт кәсіп базасына сүйеніп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін үздіксіз байытып, кәсіп тізбегін ұзартып, экологиялық байлықты, ауыл шаруашылық байлығын кірісті арттыру басымдығына, даму басымдығына айналдырдық. Әңхүй өлкесі

0: Кафе қаласы Лузиан ауданы Таңшы қалашығының Гошу қыстағында 2000 му жердегі талшын бағыда өнім алу мезгіліне өтті. Қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, терумен, сұрыптаумен, қабығын аршумен қарбалас болуда. Талшын дәні толық, еті жұмсақ болады. Алтын күз мезгіліндегі салқын күндерде қыстақтағы шаруалар шаттығы саяжайында бетке басар қуырмаш болған талшын аралас тауық еті қуырмашы шығарылып, төңіректегі саяхатшыларды баурады. Гошу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Чынна Блайдет таныстырды. Осы мезгілде талшын теруге келген саяхатшылар ас-су, саяхат сияқты көп негізді кәсіп күйінің дамуына түрткілік етті. Талшын теруді ерекше дәмді тағамдарды ауыл қыстақ саяхатын тығыз ұштастырып, ауыл шаруашылық өнімдері кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті ерекше өнімдердің дәмі тілі үйретін ас-суға айналуын шебеп, ауыл шаруашылық арқылы саяхатты жебеп, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын онан ары кеңейтуге күш салдық.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік орман жайылым мекемесі қатарлы төрт тарау таяуда ауыл шаруашылық қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын жеделдету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылық қамсыздандыру жүйесін негізінен құруды айқындады. Атқару жобасына сай ауыл шаруашылық қамсыздандыруының баға қосымша қаражат қамсыздандыру сынды үшті бір тұлғаландыру ауыл шаруашылығын қолдау саясат жүйесіндегі маңызды буындық ролы толық көрнектілендіріледі. 2030 жылға барғанда шаруа отбасыларының қауіп-қатерін қамтамасыздандыру қажетімен сәйкесетін, осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуына үйлесетін, орталық пен жергілікті орындар жұмыс бөлісі бойынша жауапты болатын көпсатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесі негізінен құрылып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өрегі жетіп, қосымша қаражаттың өнімділігі бар, кәсіп саласы қамтамасыздандырылған, шаруалар игілікке кенелген, құрылымы баянды болған көп жақтан игілікке кенелу жағдай жүзеге асырылып, саясат анағұрлым жалпыға тиімді, даму анағұрлым бір келгі болады. Финанс бақылау басқару бас мекемесі мал мүлікті қамсыздандыру бақылау басқару меңгермесінің бірінші дәрежелі шаруашысы Ван Шуын былай деп атап көрсетті. Еліміздің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру қаражатының көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Ауыл шаруашылық қамсыздандыруы еліміздің осы заман ауыл шаруашылық қауіп-қатерін басқару жүйесімен ауыл қыстақ финанс жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде апат болған кезде орнықтырғыш маңызды ролын сәулелендіруде. Қазір ауыл шаруашылығын қамсыздандырудың негізгі саты қызмет өтеу тораптары барлық аудан дәрежелі әкімшілік райондар мен 95%-тен астам ауыл қалашықтарды негізінен қамтыды. Тораптың қамту көлемі мен базарда жалпыласу мөлшері ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар саласындағы финансты қызмет өтеуде алдын қорында тұрады.
0: Өз хабарымыз 2026 Жунго халықаралық кеңесі жиналысы 9 айдың 12-ші күні шабылды. Дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген уәкілдер жиналысқа қатынасты. Жиналысқа қатынасқан елдердің саны жиналыс өткізілген 28 жылдан бергі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке Жунго халықаралық кеңесі жиналысында кен құқығы сауда бөлігі тыңнан қосылды. Осы ретке жиналысты ұйымдастыруға қатынасқан кен құқығын өткермелеу ірі базарының жауаптыларының бірі Хау Дин Чун былай деді. Кәсіпорнымыз осы рет дүние жүзінің жер-жерінен келген 20 неше сапалы кен құқығы нысанын арнаулы жинап, мәжіліске қатынасқан қаржы қосушылардың назарын айрықша аударды, әрі көптеген селбестік ниетіне келді. Осы кезекті жиналыс бүкіл ел бойынша бірлікке келген жалпы факторлық сауда ірі базарын күш сала құрып, дербес кеңесу, бәсекеге міндеттеу, бағыттамалы жанастыру, дербес келіссөз өткізу бір тұлғаланған саудаға қызмет өтеу текшесін құра, саудаға қызмет өтеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Жунго кеңістері бірлестігінің санағына қарағанда жиналыс кезінде 13 келелі бағыттамалы түйістіру нысанында келіссөз өткізіліп, 11 нысанда алғашқы селбестік ниетіне келді. 28 нысанға нақ майданда қол қойылды. Қол қойылған сома 300 миллион юан болды. Жунго кең

0: кәсібі бірлестігінің бастығы Чың Ли Вэй былай деді. Жиналыстағы кәсіптік ортақтаным белгіленген нақты селбестік ниеті, жарияланған желілес беделді баяндамалар, шоғырлы көрсетілген алдыңғы лектік техникалық жетістіктер дүниежүзі кең кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғауыш күш қосады. Сондай-ақ, еліміздің кең кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізін бекемдеуіне берік тірек әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 12-ші күні Хэби өлкесінің Ланфан қаласында өткізілген 2026 жылғы жұңғы есептеу қуаты жиналысынан осуынша алдыңғы мезгілдегі сынақ түйіні тәжірибелері негізінде жұңғы есептеу қуаты текшесі торапты жедел кеңейтіп, бүкіл елдегі 31 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың текшелерін торапқа енгізуді тәртіппен ілгерілеткен. Еліміздің есептеу қуатында бір тор, бір тұтас жүйе, бір тұлғаланған даму жағдайы негізінен қалыптасқан.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік шарасыздық ғылым қоры Шаңжан Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны 9 айдың 12-ші күні ресми басталды. Бірлескен қордың келелі арнаулы нысандары Чаңжан Атырауы өңірінің келелі стратегиялық сұранысына бағытталып, нақтылы қолдануды бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, кәсіп саласы мәселені ортаға қою, ғылым-техника саласы шешу күшейтілген үш өлке бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп мәселені ортаға қою, бірге басқару, бірге шешу сынды сәйкесу механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Бұл өңіраттаған селбесіп жаңалық ашу қамалын жоюдағы бір реткі белсенді ізденіс.
1: Өз хабарымыз. Бейжің Шүңән бір сағат қала шеңберінің белгі сипатты инженериясы ретінде Бейжің Шүңән тез линиясы 9 айдың 12-ші күні тұтас линия бойынша жалғасып, сынақ ретінде іске қосылды. Осы тез линия Шүңән қалааралық бекетінен басталып, жалпы ұзындығы 86 километр болып, әлеуметтік қатынас тасымал үлгісі қолданылады. Линия Ташкент әуежайына жеткеннен кейін Бейжің метросының Ташкент әуежай линиясына жалғанып, Бейжің Саучау бекетіне дейін барады. Лизі бекеті ашылғаннан кейін Лизі бекетіне дейін қатынайды. Алда жолаушылар тек бір билетпен немесе шарт таңбаны жаймалау арқылы өңір аттап қолайлы көлік ауыстыра алады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Хуанхо өзенінің жоғары орта ағарындағы түйінді су қоймаларындағы шөккен лайғымдарды ағызу жұмысы 9 айдың 12-ші күні басталып, сағат 12-де Лиузяся су қоймасындағы шөгінді лай құм тұмбаларын ағызу мөлшері секундына 1320 текше метрге жетті. Бұл 7 күнге жалғасады. Осы ретке бірлесіп шөккен лайғымдарды ағызуда Лунгянся және Лиузяся су қоймаларында зор ағыс мөлшерін тудыру арқылы Шапотоу, Чингтонгся қатарлы 6 су қоймасындағы шөккен лайғымдар ығыстырылып, су қоймасының сиімділігін үздіксіз қалпына келтіреді.
1: Өз хабарымыз. Иран жақтың 9 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Кешім аралы бағытында теңізден екі рет жойқын қопарылыс дауысы шыққан. Катар ақпарат құралдарының 9 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай былай деген. Иран мен Оман 9 айдың 14-ші күні өткізілетін қатысты өңірлік мәжілісте шығанақ елдеріне екі елдің Хормуз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі кеңес нәтижесін хабарландырады. Багай былай деді. Өңірлік қауіпсіздікті өңірлік елдердің өзі қамтамасыздандыруы, өңірдің сыртындағы күштердің килігуіне ұшырамау керек. Иран мен Оман 8-ші айдың 25-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз жолын салуды жоспарлаған. Екі жақ тағы былай деп баса дәріптеді. Парсы шығанағы жағалауындағы басқа елдермен кеңес өткізіп, атқарылып отырған халықаралық заңға бойсыну, әрі теңіз жағалауындағы елдердің иелік құқығына құрмет етуі керек.
0: Өз хабарымыз, Украина Зұңтың кеңсесінің меңгерушісі 9 айдың 12-ші күні Украинаның 10 айда Ресей, ақш елдерімен жаңа бір кезекті келіссөз өткізуге дайындалып жатқандығын айтты. Остан бір күн бұрын Ресей зұңтыңының ақпарат хатшысы былай деді. Кремль сарайының межелеуінше таяуда Ресей, АқШ және Украина үш жақ кездесуі өткізіледі, әрі жалғасты пікірлеседі. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйліп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: ...2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі таяуда Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап теңгегіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды.
1: Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлемі бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анхарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйініне айналды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі әлемдік қызмет өтеу саудасын ашық ұстау, жаңалық ашу селбестігін қол ұстаса ілгерілетті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 9-шы айдың 9-шы күні 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды. Дүние жүзіндегі саяси қайраткерлер, халықаралық ұйымдардың жауаптылары, Жунго шетел кәсіпорындарының уәкілдері және әр саладан келген сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа орайды бірге тілге тиек етті. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: әлемдік қызмет өтеу сауда жағдайы терең реттелген жағдайда қызмет өтеу сауда жәрменкесінің өткізілуі Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімі мен сенімін әйгілеп, дүние жүзіндегі әр елдің Жунгоның даму орайынан бірге игіліктенуіне маңызды дәнекер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено былай деді: қазір дүние жүзіндегі қызмет өтеу кәсібінің артқан құны дүние жүзі экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, дүние жүзі саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасы 1/4 үлестен асты. Қызмет өтеу экспортының арту қарқыны зат экспортының 2 есесінен асады. Финанс жұмсақ бөлшек, ақыл кеңес беру, санды мәлімет басқару сияқты цифрландырып тапсыруға болатын қызмет өтеу жалпы қызмет өтеу саудасының 56%-ін ұстады. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесі төтенше жоғары халықаралық атсалысу дәрежесін әйгілеп, қызмет өтеу саудасының дүние жүзі экономикасын сондайтын жаңа қозғаушы күшке айналғандығын толық әйгіледі. Дүние жүзілік сауда ұйымының орынбасары бас алқасы Хейл былай деді: 15 жылдан бері қызмет өтеу кәсібінің Жунгоның экономикалық өніміндегі салыстырмасы 45%-ден 60%-ке таяды. Жунго дүние жүзілік сауда ұйымы мен селбестік өрістетіп, оңтүстіктегілері қабілет құрылысы нысан арқылы қызмет өтеу саудасына қаржы қосуды қолайландырды. Әрі электрондық сауда сияқты салалар да даму жолында елдерді сүйемелдеді. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтыңы Ендай Шиме былай деді: қызмет өтеу сауда жәрменкесінің негізгі тақырыбы гүлдену, бірге көркею, ашық ұстау, селбестік жасау ұстанымын әйгіледі. Бурунди кофесі Жунгоның нөлдік кеден бәжі саясаты арқылы Жунго базарына кіріп тамашалқауға ие болды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Африка дүние жүзіне базар кеңістігін жастар үшін, жаңалық ашу көмескі үшін әзірлеп бере алады. Африка дүние жүзі экономикасының зор өзгерісіне атсалысуды үміт етеді. Зимбабуэның орынбасар зұңтыңы Чевенка былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі әлемдік селбестіктің маңызды тұғыры. Біздің қызмет өтеу саудасының жаң орайын қарастырып, экспорт қабілетін жоғарлатуымызға көмектеседі. Әрі ғылым, техника, финанс, саяхат, оқу ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы сенімді серіктерді баурайды. Зимбабуе Жунгоның қызмет өтеу саудасының даму тәжірибелерін үйренуге күш салады. Өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серіктестік қатынас орнатып, техника ауыстыру мен техникалық қабілетті жоғарылатуды ілгерілетіп, экономиканың типін өзгертуге дем береді. Норвегия биылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінің негізгі қонақ елі. Бейжің Шуганьюэн көрме районында шамамен 260 шаршы метрлік мемлекеттік көрме сарайын құрып, осы елдің теңіз мұхит кәсібі, саламаттық және қоректік бұйымдар, жасыл типке бұрылыс жасау, ауыл шаруашылық ғылым техникасы, энергия және цифрлық қызмет өтеу сияқты салалардағы абзал байлығын шоғырлы түрде әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алғашқы жарымында Норвегияның Жунгоға теңіз өнімдерін экспорт ету сомасы 7 миллиард 400 миллион Норвегия кронына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 31% тартқан. Норвегияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Ханюен былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі кәсіпорындардың қызмет өтеу өнім сияқтыларды әйгілейтін тамаша текшесі. Биыл Норвегияның көрмеге қатынасқан саудагерлерінің саны бұрынғы әр кезектегіден асты. Бұл кәсіпорындар осы тұғырдан пайдаланып, нақты селбестік қарастыруды үміт етуде. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының жалпылық көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының дамуын ілгерілету бекімі мен сенімі көрнекті бейнеленді. Жунгоның қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, әр ел кәсіпорындарына қыруар сауда орайын жаратты. Жунгоның зерттеу ашу Жунго жобасы, Жунго жасау кәсібі, Жунго жасампаздығы әр елді көп негізді шешу жобасымен қамдауда.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Лидері бағдарламасы. Енді Саксон Анкарт облысынан Германия әсіре оңшыларының еңсе көтеруіне көз жібергенде деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлем бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анкарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Саксон Анкарт облысы 9 айдың 6 күні облыстық парламент сайламын өткізді. Дауыс беру нәтижесінде көрсетілуінше әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы 43.8%-тік дауыс мөлшерімен алдыңғы қатарда болып, осы облыстағы бірінші үлкен партияға айналған. Германияның зонлие мертіс құрамында болған негізгі демократиялық одақтың дауыс мөлшері 17.2% қана болған. Таңдау партиясы Саксон Анкарт облысында дербес билік кеңсесін құруға қажетті мүлде көп санды орынға ие болмағанымен, талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл ретті сайлау нәтижесі таңдау партиясының ұдайланған саяси күшке айналғандығынан дерек береді. Оның ықпалы Германия Федерациясының саяси деңгейіне дейін кеңеюі, тіпті Еуропаның тұтас тұлғалық саяси ауқымына әсерін тигізуі мүмкін. Назар аударуға татитыны неше мың адам 9 айдың 5 күні Саксон Анкарт облысының орталығы Магдебург қаласында қыр көрсету қимылына қатынасып, сайлау басталудан бір күн бұрын әсіре оңшыл идеологияға қарсы тұратындығын және партияның билік жүргізу мүмкіндігіне қарсы екендіктерін бейнеледі. Адамдар уақиға орнында ту көтеріп ұран шақырып, көп негізді және қамтымды саяси майданды қолдады. Лейбити қаласынан келген сызушы Әния тілшіге былай деді. Оңғанат кербақпа күштердің еңсе көтеруі мәдениет көркемдер саласындағы еркін кеңістікті бұзады деп уайымдаймын. Егер саяси және мәдениет ортасы мәндік жақтан нашарласа, мен осырадан көшіп кетуді ойластырамын. Магдебургтің жергілікті тұрғыны Матая былай деді. қазіргі өкіметтің кейбір шараларынан үмітсізденгеніммен, сайлау билетін таңдау партиясына беруден айқын бас тартамын. Егер таңдау партиясы билікке шықса, жағдай тіпті де Насырға шабар даусыз. Сол күні таңдау партиясын қолдаушыларда Магдебург қаласында сайлаудың алдындағы ең соңғы көлемді жиналыс өткізді. Қыруар сақшы күші жинал салаңдарын қатаң құрсаулады, алаң сарайлардың сыртына алаңға кіре алмаған көптеген партия қолдаушылар жиналды. 40 жастағы таңдау партиясының қолдаушысы Бастиан Тілшіге өзінің осы партияны таңдаудағы өзекті себебі бұрынғы Германияға қайта оралғысы келетіндігі екенін айтты. Автомобиль бөлшектер кәсіпорнының

0: қызметкері ретінде ол Германияның қазіргі экономикалық жағдайынан торығады. Ол былай деді: мен зауаттағы жас шәкірттерді көргенімде олардың бірнеше жылдан кейін мүлде қызмет таба алмауынан алаңдаймын. Осы ретке сайлау кезінде ежелден ұстамды майданға ие болған таңдау партиясы, христиан діні демократиялық одағы сияқты негізгі партия топтардың реал идеологиядан қол үзгендігін, қазіргі үкіметтің қоғам амандығының нашарлауы, тұрмыстың өзіндік құнының қауырт жоғарылауы, оқу ағарту үрдісінің төмендеуі және қазынаның ысырап болуы сияқты мәселелер шешуге дәрменсіз екендігін сындады. Заңсыз көшпенділерді қуып шығу, жел электр құрылысын азайту, климат әділдігі сияқты салаларда қазыналық сырапшылдықты азайту сияқтылар жөнінде уәде беріп, өзіне дауыс топтады. Германия телевизия станциясының тексеруіне қарағанда экономиканың нашарлауынан алаңдау және қазіргі көшпенділер саясатына күшті наразылық білдіру сияқты принциптер сайлаушылардың таңдау партиясына дауыс беруінің өзекті себебі екен.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімчі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде Ылан қарының шығысы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Санджы облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолын облысы сияқты жерлердегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Синьцзянның басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімчі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру, даму беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндірді әрі ойдағыдай пайдаланды.
0: Екінші кезекте Тяньшан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді.
3: Жаңсу өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, Леғазық автономиялы облысының оқу-ағарту істерінің жоғар сапалы дамуына қуат істеді.
0: Районымыз ауылықстық балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту ерікті қызмет өту нысанын бастады.
3: Дүниежүзіндегі тұңғыш Илон тақырыптық ғылым мұражайы Құмыл Илон мұражайы ашылды.
0: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жет.

0: жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин энергияның кесесін сөзсіз өз қолымызда ұстауымыз керек деп баса дәріптеді. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасының стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің энергиямен қамдауды қамтамасыз ету келелі жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндіріп, әр ойдағыдай пайдаланып, байлық абзалдығын дамудағы жеңісті жағдайға айналдыруды ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шытаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кені Сантанху кен районының Құбатүздегі терең қойнауына орналасқан. Бұл арада құмды боран көп соғады. Бұрын құмды боранды ауа райына жолыққанда тұтас линия бойынша өндірісті тоқтатып, қауіпсіздікке кепілдік етуге тура келетін. Қазір күрделі ауа райы шарт жағдайында да шоферсіз кен автокөлігі сағатына 30 км-лік қарқынмен алдын ала белгіленген ең жақсы линияны бойлап орнықты жүре алады. Синьцзян Құмыл Сантанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас инженері Лю Фойо тілшіге, көтерімділігі 110 тонналық әрбір шоферсіз кен автокөлігіне лазерлі радар, миллиметр толқындық радар, жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы және бейдеу жоғары дәлдіктегі орын белгілеу терминалы орнатылған. Сантиметр дәрежесінде орын тұрақтандырылады дей келіп лайдеді. Шоферсіз жүйе жұмыс алаңындағы өзгермелі жұмыс ортасына үйлеседі. Көмір кенде қазір 300 шоферсіз кен автокөлігі бар. Шоферсіз кен автокөлігінің жалпы басқан жолы 6 миллион километрге жетті. Зерделендіру жай автоматты жүйе енгізу емес. Қайта технология мен кен жұмыс ортасының біртіндеп сәйкесіп, технология арқылы өндіріске жетекшілік етіп, сапаның тезірек артуын жүзеге асыру болып табылады. Дәл қазір Синьцзянның шоферсіз кен автокөлігі сынақ түйініндегі тексеру мезгілінен өтіп, көлемденген айналым мен саудалық тұйық айналым жаңа кезеңіне қадам тастады. Бүкіл райондағы ірі ашық көмір кендерге жиыны 3656 шоферсіз кен автокөлігі орналастырылып, еліміз бойынша алда болды. Бұл Жүндің, Құмыл, Тұрпан сияқты көмір өндіретін негізгі өңірлерді қамтыды. Көптеген технологиялық желі қатар ілгерілеп, үлгі көрсету әсері көрнекті болды. Йикунг Чжэджа, Сиди Чжэджа, Санъи Чжэкуан сияқты ел ішіндегі жетекші кәсіпорындар іркес-тіркес Синьцзянға ірге тепті. Мұның ішінде Санъи Чжэкуан кәсіпорны Синьцзянда 300-ден астам шоферсіз кен автокөлігін іске қосып, қауіпсіз айналымы 13 миллион километрден асты. Йикунг Чжэджа кәсіпорны 17 кеннің зерделендіру құрылысына қатынасып, 2700 шоферсіз кен автокөлігін ұдайылық айналымға қосты. Синьцзян цифрлы технология арқылы дәстүрлі энергия кәсібіне күштеп, әлемдік кен кәсібін зерделендіру әмәлиятына жұңғы жобасын арнады. Йикунг Чжэджа ғылым технология шектерінің серіктестігі жоспарлау сатуды басқару бөлімінің бастығы Уан Яфи, мұның ішінде 8 кенде көлемі 100-ден астам шоферсіз кен автокөлігі пайдаланылуда. Бір кенде ең көп болғанда 500 көлікке жетеді. Қолданылу көлемі кәсіп саласы бойынша бірінші орында тұрады. Пайдалануға үйлесетін саб электрлі шоферсіз кен автокөлігі 1000-нан асады. Синьцзянның кен байлығы мол. Синьцзянды біздің түйінді базамыз ретінде кеңейте түсеміз.
1: Көмір кендерін зерделендіру құрылысын ілгерілету, Синьцзянның көмірмен шұғыл қамдау қуатын жоғарылатудағы, байлық абзалдылығын өндіргіш күшке айналдырудағы шешуші тұтқа. Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында Синьцзян Йихуа кен кәсібі 5G арнаулы торабымен бейду орнын тұрақтандыру жүйесі тұтастыра қазу, тасымалдау, орналастыру жалпы кәсіптік тізбегін ашты. Кен районының жалпы тұлғалық жұмыс өнімділігі адам күшімен жұмыс жүргізумен салыстырғанда 10% жоғарылады. Егер зерделендіріп жаңалау көмірді жоғары өнімділікпен ашу қиын болу мәселесін шешті десек, бірқыдыру шешуші технологиялардан қамалалу сапалы көмірді жоғары өнімділікпен пайдаланудың бүгіт түйінің күш сала ашып отыр. Жүндің көмірінің ерекше төмен күлді, ерекше төмен күкіртті жоғары жылу шығару құнымен аты шыққан. Қозғаушы күшке пайдаланатын сапалы көмір. Алайда, жоғары сілтілі металдық чектеме себебінен бұрын ел ішіндегі негізгі көмір химия өнеркәсібінің газдандыру пешіне

0: Осы көміртікке істетілмейтіндіктен жүндің көмірінің көмір химия өнеркәсібі саласына қарай кеңеюіне тұсау болып келген. Синьцзян Ихуа кеңкәсібі серіктестігі партия жегасының орынбасар Шужиі Джин Юн: қарапайымдастырып айтсақ, бұрын жүндің көмірін көптеген пеш істете алмайтын. Біз Хангтян Чанчжэнь химия инженериясы серіктестігімен селбесіп, ең соңында көмір күлін реттеу технологиясынан қамал алдық. Кең көлемде өнеркәсіпте істетуге болатын болды. Биыл кәсіппен өнімділіктің баянды артуын жүзеге асырып, Синьцзянның көмір кәсібінің типін жаңалауға негіз қалайтынымызға сеніміміз кәміл деді. Қазір бүкіл районда зерделенген көмір кендерге 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. 63 зерделенген көмір кені құрылып, бір кеннің жылдық орташа өндіріс қуаты 8 миллион тоннадан асып, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонна дәрежелі екі көмір өндіріс базасы құрылды. Кәсіпорын жиыны 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, зерделі үлкен миді тұлғалап, бір жағынан цифрлы технология арқылы ашу өнімділігін жоғарылатып, енді бір жағынан көмірді түрліше пайдалану технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, байлық абзалдығын толық жарыққа шығарды. Бүкіл районда көмір өнімі артарынан 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналық үлкен өткелдерден өтіп, арту қарқыны өртіс 4 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке райондарда алтын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін теміржол арқылы Синьцзяннан сыртқа тасымалданған көмір 58 миллион 928 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,8% артты. Синьцзян дәлме-дәл қамдау, қолайлы арна, икемді сатып арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігінің орнықтырғыш мығым тірегін үздіксіз бекемдеуде.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс мерзімі мықты игеріп, бір топ су игілігі инженериясы құрылысын жедел ілгерілетіп, су игілігі құрылғыларындағы олқылықтар толықтап, су байлығын ғылыми орналастыруға және жоғары өнімді пайдалануға берік негіз қалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 7-ші күні Құтыби ауданы Лоң Уаңмияу су қоймасының құрылысы басталды. Құрылыс алаңында ірі тұрпатты құрылыс машиналары уақыттық жол салып, су қоймасы аумағының топырағын қазды. Нысанға жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Жалпы сыйымдылығы 7 миллион 400 мың текше метр. Құтыби аудандық су игілігін басқару пункетінің орынбасар бастығы Құрбан Керім: нысан салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі 32500 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, құрылыстың жалпы құрылыс мерзімі 33 ай. Салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі жер беті суынан су бастау мөлшерін арттырып, суармалы өңірдегі көктем, жаз маусымдарында су тапшы болу жағдайын жақсартады деді. Дәл қазір Шарқылық ауданының Черчен өзеніне су жеткізу инженериясының бірінші мерзімдік нысан құрылысының қарқыны жаппай тездетілді. Құрылыс әтіреті қиындықтарды жеңіп, күрделі жер бедерінде құрылыс жүргізу, беткейде бетон қатыру сияқты технологиялық қиын мәселелерді шешіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Екінші бөлігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Жүнген: Шарқылық ауданының келелі ағар аттап су жеткізу инженериясы ретінде нысан салынып болғаннан кейін жылдық сумен қамдау мөлшері 20 миллион текше метрге жетіп, Шарқылық өнеркәсіп бақша районының судан пайдаланудағы олқылықтарын толықтайды дей келіп, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 150 километр. Қазір жалпы тұлғалық инженерия аяқ алысының 70% орындалды. Қия бетінің қорғау құрылысы, кіру шығу клапаны және болат шыбықты бетон құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық құрылыс қызметкерлері нысананы қадағалап, 2026 жылы 12-ші айдың соңында инженерияның су жеткізу шарт жағдайы негізінен әзірлеуіне күш салуда деді. Осы мезгілде Мориғазақ автономия ауданы Синху қалашығының жерасты суын қалыптан тыс ашуды жан-жақты оңау нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 27 миллион юаннан астам қаржы қосылып, 20 неше километрлік су жеткізу құбыры жаңадан салынады. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллион 800 мың текше метрден астам жерасты суын пайдаланудың орнын басып, бұл жерасты су деңгейінің үздіксіз төмендеу жағдайын өнімді тежеп, ауыл шаруашылығының маусымдық су тапшы болу мәселесін шынайы бәсеңдетеді. Нысанның технологиялық жауаптысы Люй Тау құрылыс мерзімін ғылыми түрде қысқартып орналастырып, құрылыс қарқынын өкшелі ілгірлетіп, барлық құбыр торабын жатқызуға және сәйкесті құрылғылар құрылысын дер кезінде сапаға, санға кепілдік ете отырып орындауға күш салып, инженерияда ертерек су жеткізілуіне, іске қосылуына, желі бойындағы егіншілік отбасыларына шынайы тиімділік жасауға шынайы кепілдік етеміз деді.
0: 9 айдың 12-ші күні Чунго кәсіп саласы мектеп зерттеу орындары селбестігін жебеу қоғаммен Чунго қатынас құрылыс тобы серіктестігі ұйымдастырған екінші кезекті Тяньшан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарын ішкерлей тоғыстырып, Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілету негізгі тақырып етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген академиктер, маман оқымыстылар, жоғары мектеп өкілдері, кәсіпорын өкілдері сияқты 600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, зерделі қатынас, жаңа энергия, зерделі су істері, экологиялық кәсіп саласы сияқты чешуші салаларды арқа етіп, ауыс түйіс жасап және ұштастырып, Синьцзянның кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін, жаңа шараларын қарастырды. Шанхай Хунчи Юнчуаң ғылым технология тобының алқа бастығы Ли Чжэн тілшіге, біз денелік зерде аспаптарының Синьцзянда орасан зор қолдану болашағының бар екенін байқадық. Мысалы, біз осы жолы 4 даму беталысын таптық. Синьцзянның кен құлтемірі, сондай-ақ құмды тізгіндейтін құлтемір, тағы мәдениет саяхат құлтемірі және жаңа энергия, жел, фотоволттың айналымын қорғау құлтемірі бар. Біз Синьцзянда есепте орталығымен құлтемір жаттығу алаңына қаржы қоспақшымыз. Біз алғашқы қаржы қосу түйінін Синьцзянның Хотаннан белгіледік деді. Қимыл алаңында Синьцзянның таму қажетіне жақын үйлесетін 12 нысан жөнінде селбестік келісіміне қол қойылды. 3 бірлескен тәжірибе қана ресми іске қосылып, Синьцзянның су игілігі, қатынас, электр, жасанды зерде саласындағы ғылыми зерттеуден қамал алуына нақты тұғыр әзірленді. Тяньшан сұхбатын ұйымдастыру комиссиясының меңгерушісі, Чунго кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар селбестігін жебеу қоғамының бұрынғы бастығы Ван Цзянхуа тілшіге, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарды Синьцзянның кәсіп саласының технологиялық қажетіне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым технология жетістіктерінің Синьцзянда кәдеге жарауын ілгерілетеміз дей келіп, Синьцзянның қажетіне сай жаңа энергия жағында ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, экологиялық ауыл шаруашылығы жағында жаңа материал жағында, биологиялық дәрі-дәрмек жағында қамтиды. Кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындар арқылы біздің түрлі жаңалғашу факторларымызды қосып, оның ғылым технологияда жаңалғашу құрамын жоғарлатып, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарының ішкелей тоғысуы арқылы Синьцзянның ғылым технологияда жаңалғашу мен кәсіп саласында жаңалғашуын ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Синьцзянның санды мәліметін Чунчинге жеткізу, есептеу қуатын тапсыру және Жунго жылжымалы хабарласу, Али бұлттық зерделі есептеу орталығы нысаны Құмыл қаласының Аратүрік ауданында құрылыс бастады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы рет жұмыс бастаған 10,000 петалық елімізде өндірілген зерделі есептеу орталығы Синьцзян Чунчин есептеу қуаты селбестігінің жаңалап дәрежесін жоғарылатудағы өзекті нысан есептеледі. Нысанның жалпы барысына Али елімізде өндірілген дербес чипі орнатылған. Қазір Құмыл, Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районының жеке көлемі елімізде өндірілген ең үлкен зерделі есептеу нысаны. Чунчин жылжымалы ірі санды мәлімет зерделі есептеу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэнжи тілшіге, кәсіп саласы қажетімен ғылым технология жасампаздығының қажеті төтенше тез артуда және жарыққа шығуда. Біз жақынғы жылдары құрылысты тездетіп, 50 мың пиета көлемін жүзеге асыруды үміт етеміз. Осы нысанның тиянақтануы арқылы тіпті де көп кәсіп саласын Құмылдың Аратүрік ауданында шоғырландыруға болады. Сондай-ақ жетектеу әсер арқылы болашақта тұтас Чунчинда және Чунчин арқылы төңірекке ықпал жасайтын есептеу қуатына қуат түстеп, анағұрлым зор артуға болады деді. Чунчин мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясының 8-ірі есептеу қуат торап түйіні және 10 санды мәлімет орталығы шоғырының бірі. Синжаң мемлекеттің есептеу электрін сәйкестіру сынақ түйіні районы. Қазір Синжаңның санды мәліметін Чунчинге жеткізу инженериясының қуат үстеп өнімділігі көрнекті болып, 100-ден астам базар тұлғасына қызмет өтіп, зерделі торап бірлестігі жаңа энергиялы автокөлік, зердел жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты 20 неше кәсіп саласын қамтыды. Құмыл қаласы Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі орынбасар мекеме бастығы Уан Хайлин, Құмыл есептеу қуаты ай сайын тұрақты түрде Чунчинге жеткізіліп, информация жеткізудің жаңа күре тамырына айналды деп таныстыра келіп, біз Аратүріктен Чунчинге дейінгі 400 гигабайттық оптикалық талшық тізбегін аштық. Бұл есептеу қуаты болашақта Чунчинге жеткізіледі. Чунчиннің ай зерделі үлкен моделіне жаттығу, зерделі торап бірлестік автокөлігі, өнеркәсіптің зерделеніп бұрылыс жасау сияқты салаларда Чунчиннің жоғары сапалы дамуына қуат үстейді деді. Қазір Құмыл Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районында 35 мың шаршы метрлік осы замандаған зерделі есептеу орталығы құрылып, жалпы есептеу қуаты 60 мың петадан асты. 19 кәсіпорын ірге теуіп жұмыс жүргізді. Айналымға түскен есептеу қуаты 20 мың петадан асып, зерделі есептеу шоғырының көлемі Синжаң бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Таяуда 2026 жылғы батыс бөлік өңірінің геологиялық тәжірибе сынақ сербестік мәжілісі және жаңа кезекті кен іздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін тексеру технологиясы ауыстүй зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
1: Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 300-ге жуық геологиялық тәжірибе сынағы саласындағы мамандар технологиялық таяныштар бір араға бас қосып, геологиялық тәжірибе сынағы технологиясында жаңалық ашу, тәжірибе қананың тиібін өзгертіп тәрежесін жоғарылату сияқты кеңістік тақырыптарды арқау етіп талқы үстетті. Жұңғы геологиялық тексеру мекемесі мемлекеттік геологиялық тәжірибе сынағы орталығының орынбасар меңгерушісі Лю Даувен, бүкіл ел көлемінен алып қарағанда Синжаңның геологиялық тәжірибе сынағы қабілеті алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жолғы мәжілісті Синжаңда өткізудегі себеп, Синжаң мемлекетіміздің кен іздеуде қамал алу саласындағы негізгі шайқас алаңы, ол технологияны жалпыластыруға, қолдануға тиімді деді. Тәжірибе сынақ геологиялық кен іздеудің көзі, санды мәліметтің қарқыны мен дәлдігін тексеру кен іздеу нысаналы районының белгілі өнімділігі мен кен қоры мөлшерін есептеудің сенімділігіне тікелей ықпал жасайды. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синжаң түрлі тау жыныскені, топырақ, су үлгісін тексеру үлгісінен 567 мыңын орындады. Әрі жабдықтардың дәрежесін жоғарылатуды, технологияны жаңалауды жүзеге асырды. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесін зерттеу орталығының меңгерушісі Ли Джи Юэн тілшіге, ен далада қызметкерлер қолға көтеріп жүруге болатын кен рудасына талдау жасау аспабын алып, тау жыныстарының үлгісін тікелей тез арада тексере алады. Мыс, қорғасын, мырыш сияқты басты кен элементтерінің мөлшері туралы нәтижені бірнеше секундта көрсетіп, дәстүрлі тәжірибе қаналарға үлгі жеткізу, үлгі жасау, талдау жасау периодын барынша қысқартты дей келіп, біз назарды бағалы металдарға талдау жасау, жасыл барлау сияқты салаларға шоғырландырып, үстінде тез арада талдау жасайтын жабдықтар мен әдістерден қамал алуды күшейтіп, тәжірибе қананы алға қарай барлаудың бірінші шебіне ойысуын ілгірілетеміз деді.
0: Дәл қазір Санжы қаласындағы 500 мыңнан астам жердегі машинамен жинайтын сапалы мақта кең көлемде пісіп жетіліп, қауашақ жару, қауашақтанудың қауырт мезгіліне өтті. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері бірінші шепке барып, мақташылардың мақта жапырағын түсіру тәрісін ғылыми бір көне жетекшілік етіп, кейінгі машиналандырып, жинауға берік негіз қалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Дембе қалашығы Дунгу қыстағындағы 100 молық мақта атызында зерделі өсімдік қорғау

0: Оу, ұшу аппараты атыз қырларын бойлай, бір келкі қарқымен алғалгерлеп, тәлмәтәл бүркі жұмысын орындады. Өсімді қорғау ұшу аппараты менгеруші Лю Юнху таныстыра келіп, ішіне бейді бағыттау жүйесі орнатылған. Оның жұмыс тәлдігі төтенше жоғары. Қателік парқы да 2 сантиметр айналасында. Қазір 2 бүріккіш орнатылған тұмандандыру 50 микрометрден 500 микрометрге дейін реттеледі. Бір күнде дәрі бүрку аумағы шамамен 800 мо айналасында болады. 52 жастағы Лю Хон қыстақтағы айтулы мақта егіншілігімен айналысушы. Былтыр 600 мо жерді көтермеге алып, сапалы, жоғары өнімді машинамен жинайтын мақта еккен. Сумен тыңайтқыш беруді басқару тиянақтанғандықтан мол өнім алып, 1 миллион иван кіріс кіргізумен бірге, ол 240 мың ивандық мемлекеттің мақта қосымша қаражатында алды. Биыл Лю Хун машинамен жинайтын мақта егетін жерді көтермеге алу көлемін 670 мыңға кеңейтті. Ол тілшіге, егіншілікті басқару барысында қалашы, қыстақ, екі дәрежелі ауылшаруашылық техниктері тұтас барысқа қадағалай жетекшілік етіп, кең аралықты егу, ерте ашылу, тұқымы сапалы болу үлгісін қолдандық. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып басқардық. Мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды дегеліп, мақтаның қауашақ жаруы 60%-дан 70%-ға дейін жетті. Мамандары менің жапырағын түсіру дәрісін қалай беруіме арнайы жетекшілік етіп, кейін мақтаның ретті қауашақ жаруына және машинамен жинауына дайындық жасадық деді. Биылғы машинамен жинайтын мақтаны егу, тұқым сіңіру мезгілі ерте болу, ауа температурасы біршама жоғары, қауашақ жару мезгілі ерте болу сынды іс жүзіндік жағдайға қарата, Санжықалалық ауылшаруашылық тараулары, ауылшаруашылық техниктермен өсімдік қорғау ұшу аппаратын ауыл қалашықтарға жіберіп, мақташылардың мақта жапырағын ажырату дәрісін бүргі жұмысын ойдағыдай істеуіне көмектесті. Қазір 90% жұмыс міндеті орындалып болды. Тұтас қызмет межемен 9 айдың 23 күні толық орындалады. Санжықалалық егін малшаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының жалпыластырушы зерттермені Ян Чинша дәріні дәлмәдәл шашып, жапырақты дәлмәдәл түсіріп, машинамен жинау сапасына кепілдік етеміз деді.
1: Тяншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Мектеп ауласын жаңалаудан оқыту үлгісінде жаңалық ашуға дейін, Жансу өлкесі Синжанға бағыттамал көмектесу қызметінде назарды Іле Қазақ автономиялы облысының оқу ағартуды дамытуы іс жүзіндік қажетіне аударып, Синжанға көмектесу қаржысын үздіксіз қосып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартып, теректі оқытушыларды Синжанға келіп көмектесуге таңдап жіберіп, Іле облысының оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қорғас ауданы Жаңен бастауыш мектебіне барсаңыз, Синжанға көмектесу қаржысынан 6 миллион 500 мың юан қаржы қосылып атқарылған мектеп ауласын жаңалау, өзгерту инженериясы аяқталып, шырт жаңа пластмассалы жүгіру жолымен жасанды көгал, жаңаланған үй төбесі мен бөлменің ішкі төбесі мектеп ауласының бет-бейнесін шырт жаңа түске енгізгенін көресіз. Бұдан сырт, Қорғас аудандық орталау мектептің құрылғы жабдықтарын жаңалау, Ташигу қалашығы центрлі мектебінің мектеп ауласын қаттылау және жылу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату сияқты Синжанға көмектесу нысандары қала, ауыл мектеп ауласының қатты өлшек құрылғыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатты. Жансу өлкесінен Синжанға көмекке келген кадр Қорғас аудандық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Утун Ян былай деді. 3 жыл ішінде Синжанға көмектесу қаржысынан жалпы 100 миллион юан қосып, Қорғас ауданындағы балалардың мектептегі үйрену ортасын жақсартуға арнайы жұмсауды жоспарладық. Биыл алғашқы топтағы 20 миллион юан қаржы тиянақтанды. Нысанда аудан қалашығы мен ауыл қалашық мектептерінің жаңалану дәрежесін жоғарылатумен бірге тұтас аудандағы 97 мектеп ауласын қамтыған жер сілкінісінен сақтандыру жабдығы да бар. Синжанға көмекке келген оқытушылар шекара өңірге тамыр тартып, ырықтылықпен істендіріп, озық оқыту ұстанымын Іле облысына жеткізді. Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектепте Синжанға көмекке келген кадрлар мен оқытушылар оқыту зерттеу қызметін бастамашылдықпен ден қоясыз деп, әрқайсы пәндердің емтиханға дайындалу нысанасын кластер мен оқушыларға дейін

0: жылап, оқыту деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Жансу өлкөсінен Шинжанға көмекке келген кадр Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектептің атқарушы мектеп бастығы Цао Сяньян Нэнжин Чяңнинның Шинжанға көмектесу оқыту зерттеу байлығына сүйеніп, осы жердің оқу жағдайын тиянақ етіп, дәлме-дәл оқытуды нақты игерумен бірге оқушылардың көңіл күйін салалап, отбасы мен мектептің ықпалдастығын нақты игеріп, дәлме-дәл күш саламыз деді. Күнес аудандық 2-ші орта мектепте Жансу өлкөсінің Яңжу қаласынан Шинжанға көмекке келген оқытушылар іс жүзінділікті тиянақ етіп, орта мектептің тұтас оқу сатысындағы Яңжу класы адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағартуын тоғыстырудың жаңа жолын қарастырды. Яңжу қаласынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген оқытушы Луэй сабақ қананы тиянақ етіп, әрбір оқушыға назар аударып, жергілікті орындағы оқытушылардың оқыту зерттеу, ауыс түйіс жасауына белсене атсалысып, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ішкерлей істеп, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағарту ауыс түйісіне дәнекер болуды ойдағыдай істейміз деді.
1: Таяуда Шинжанның ауылқыстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту, ерікті қызмет өтеу нысаны Үрімжі қаласында басталды. Нысан бір жыл ішінде бүкіл Шинжандағы 110 ауылықстақ бастауш мектебін желде сапа тәрбиесі сабағымен қамдап, ауылықстақ өрендерінің өсіп жетілу көз аясының кеңейтуіне көмектеседі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің жетекшілігінде Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Джунго балалар орталығының, Джунго балалар өрендер қор қоғамының қолдауына ие болып, тиянақтанып атқарылды. Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Шинжан медицина ташөсімен, Шинжан шифан ташөсімен бірлесіп, 500-ден астам ташө оқушысы оқыту еріктілерін қабылдады. Кәсіптік курстан өткеннен кейін тың үшін цифрлы оқу ағарту тұғырына сүйеніп, желдегі тәсіл арқылы 10 аймақ облыс қаланың 110 ауылықстақ бастауш мектебіндегі 9809 оқушыға сабақ өтеді. Кітап оқу және бейнелеу, денсаулық және қауіпсіздік, бақыт сабағы, жасанды зерде, жалпылық білім сабағы сияқты тәрбие түріндегі сабақтармен қамдайды. Үрімжі қаласы Табанчың районы Саяпыл бастауш мектебінің бастығы Кышалин, барлығы біздің қазіргі ауылықстақ мектептеріміздегі ең тапшы сабақ. Қазір барлық класта бәмбән тұң, зерделі қаратуска бар, желде сабақ оқығанда оқушыларға шынай пайда жеткізілуін үміт етеміз деді. Соңғы жылдары Шинжанның ерікті қызмет өтеу қосыны үздіксіз зорайып, қызмет өтеу саласы барынша кеңейді. Қазірге дейін бүкіл Шинжанда шын аты жөнімен тіркелген еріктілер 3,860,000-ға жетіп, 19,500 ерікті қызмет өтеу ұйымы құрылып, 192,800 ерікті қызмет өтеу нысаны басталды. Қызмет өтеу мазмұны 40 неше салаға саяды. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чи Юнфу, Шинжан ерікті қызмет өтеу қор қоғамының нысанды басқаруды ойдағыдай игеруіне, оқыту сапасын жоғарылатуына жетекшілік етіп, әрбір сапа тәрбиесі сабағын балалардың жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
0: Шинжан Құмыл Иілуң Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасы 9 айдың 13 күні ресми құрылды. Бақшаның өзекті жер белгісі Құмыл Иілуң мұражайы бір уақытта ашылды. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш Иілуң тақырыптық ғылым мұражайы. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжан Құмыл Иілуң Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасының жалпы ауданы 276,142 шаршы километр. Иілуң Идиян бақшасы Тақайдау Ярдан сынды екі үлкен аумаққа бөлінеді. Дүниежүзілік деңгейдегі Ярдан жербедерімен сирек кездесетін бор дәуіріндегі байырғы организмдердің тас қайналған қалдығы байлығын бір тұлғаландырған. Ел ішіндегі тарихтан бұрынғы бірден бір тіршілік ғылыми тексеру және геологиялық тамашалау өңір. Бақшаның өзекті жер белгісі ретінде Құмыл Иілуң мұражайының алаң сарайлары тіршілік бұрандасын ұстаным етіп, бес үлкен тақырыпты көрме залын құрып, жер шарының өзгерісін, Иілуңның даму тарихын және Құмылдың өзгеше байырғы организмдерінің хикаясын жүйелі әйгілеп, кино дәрежесіндегі қалпына келу көрінісіне сәйкесіп, 130 миллион жылдың алдындағы бор дәуіріндегі көл экологиясы мен байырғы көмілген

0: көріністерді жанды түрде қайта елестетті. Жұңғы ғылым академиясының академигі. Жұңғы ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының бастығы Сүйсен тілшіге: "Бұл Иілің мұражайы ғылым жалпыластыру білімдерін тарататын тамаша орын. Ғылыми жаңалықтың пайда болу барысын көпшілік сезін алады" деді. Мұражай ашылып, Құмыл Иілің Ярдан Дақайдау көрініс өңірі мұражайды зерттеу үйрену, Ярдан көрінісі, Жібек жолын барлауды бірлестіру сынды шырт жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, көрініс өңірінің 4 маусымдық саяхат өнімдерін өнімді байытты. Құмыл Ярдан Дақайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Учо Үй осы арқылы көрініс өңіріндегі жалпы жолаушы ағынының артуын жебеп, зерттейтін, үйренетін саяхатшылардың салыстырмасын зор дәрежеде жоғарылатып, Шинжаңның байырғы биология ғылымын жалпыластырудың, зерттеу үйренудің маңызды базасын қалыптастырамыз деді.
1: 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық түсірген мылтық даусымен жарысқа қатынасқан шеберлер басталу түйіннен атылып шықты. Осы ретке жарыс бүкіл еліміздің жер жерінен келген 15 мың шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде талай сыннан өткен саққа жүгірушілерде тұңғыш рет жарысқа қатынасқан жүгіру әуескер де бар. Тағы көптеген шебер отбасындағыларды достарын ертіп бірге қатынасты. Шинжаңнан жарысқа қатынасқан шебер Айқын Бақытбекұлы 2 сағат 25 минуттық нәтижемен ерлердің толық марафон жарысында аға жүлдегер болды. Ол өз жерімдегі өз алаңым тиімді болды. Көрермендер өте жақсы шабыт беріп отырды. Үздіксіз қайраттан деп айғайлады. Онан соң жарыс жолда көркім екен деді. Биыл Үрімчі марафон жарысында толық марафон және жартылай марафон сынды 2 түрі орналастырылды. Жарысқа қатынасқан адам саны бұрынғы кезекті жарыспен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке жарысты ойдағыдай өткізу үшін жарысты ұйымдастыру комиссиясы жарыс жолында емдеу пункін, сусын ішу пункін, энергиямен қамдау пункін құрып, жарысқа қатынасқан шеберлерді тұтас барыс бойынша қамтамасыз етумен бірге олардың өзінің ең жақсы нәтижесін жаратуына қолайлы шарт жағдай әзірледі. Шунчиннан келіп жарысқа қатынасқан шебер Джу Чалин жол бойы көрермендер шабыт беріп отырды. Мен үшін өте жақсы сезіну болды. Көрінісі өте көркем. Үрімжі өте керемет екен. Келесі жолы тағы келемін деді.
0: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін 2026 жылғы Жұңғо халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Бейжіңде өткізілді. Бейжің қаласының Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып көрмеге дербес қатынасты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Жұңғо халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіндегі Хотан аймағы көрме залының аумағы 400 шаршы метр. Осы рет көрмеге қатынасуда Хотан аймақтық сауда істері тараулары Бингтуан мен жергілікті орынның сапалы байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, Хотан аймағындағы 57 кәсіпорынды, Көнүй қаласындағы 7 кәсіпорынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, 1500 түрден астам ерекше өнімді көрмеге қойды. Көрме залы көптеген көрермендерді аялдап экскурсиялауға, сұрастыруға баурады. Бейжіңдік көрмені аралаушы Сен Юлиан: "Түстен бұрын бірнеше рет келдім. Өте жақсы. Хотанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тепті де тіке түсіндік" деді. Хотан аймағының көрме залы тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, шегір аралық қызмет өтеу, ғылым технология жасампаздығы өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтып, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрішай, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорындар үстінде тапсырыс алып, селбестік ниетіне келді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан Хуан: "Қаридарлармен үздіксіз байланыс жасап, ұштасып, өнімдердің сатылу арнасын кеңейтіп, Хотанның сапалы ерекше өнімдерінің сыртқа шығуын ілгерілетеміз" деді.
1: Таяуда Үрімчі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі естелікке алынған 253 қоражай делдалдық құрылымын ашық жариялап, үй саудасы мен делдалдық қимылындағы

іске қатысты адамдардың заңды құқық мүддесін онан ары қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласында шамамен 1900 дәнекер дүкен бар. Бірақ естелікке алу құрылымдарының саны мен іс жүзіндік сауда жүргізетін дүкендерінің санында біршама зор парық болып, кейбір дүкендерде кәсіппен шұғылданушылардың жылжымалылығы зор. Кәсіптік қабілеті біркелкі болмау орын теуіп отыр. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джу Яуын тілшіге, биыл 7-ші айда Үрімжі қаласы Қоражай делдалдық құрылымдарын естелік алу қызметін арнаға түсіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, Қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алып басқару және кәсіппен шұғылданушыларды шын аты жөнімен тізімдеу қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазір 253 Қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынды деген былай деді. Талапқа негізделіп Үрімжі қаласының әкімшілік өңірі ішінде заң бойынша сауда өнеркәсіп әкімшілік басқару бойынша тізімдеу рәсімін бітіреді. Сауда аумағы Қоражай делдалы, Қоражай дәнекер дүкені, Қоражай сату уәкілдігі сынды қатысты мазмұндарды өз ішін алады. Әрі жаңадан салынған тауар үй сату уәкілдігі, қалдық үй саудасы, үйді жалға беру уәкілдігі немесе аралықта жүруші сияқты Қоражай делдалды қимылмен шұғылданатын органдар. Мұнда Қоражай делдалды құрылымы, тауар үй сатып алу уәкілдік құрылымы, Қоражай информациясынан кеңес беру құрылымы сияқты түрлі қатысты нақты тұлғаларды қамтиды. Белгілеме бойынша барлығы қатаң түрде естелікке алдыру рәсімін өтеу керек. Осыған қарағанда Қоражай делдалды құрылымы естелікке алынғаннан кейін сауда орнының көрнекті орнында тижарат куәлігі, естелікке алу анықтама құжаты, қызмет өтеу түрі, ақалы өлшем сияқты өзекті мазмұндарды ырықтылықпен ашық жариялау керек екен. Джу Яуын қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесінің ресми сайтына шығып, естелікке алу құрылымын сұрастыруына болатындығын ескерте келіп былай деді. Естелікке алынбаған Қоражай делдалық құрылымдарының немесе бөлімше құрылымдарының сауда қауіп-қатері біршама жоғары. Қалың қала тұрғындарының таңдауда абайлауын ескертеміз. Егер делдалдық құрылымда заңға белгілемеге қайшы сауда әрекеті бар екенін байқаса, қарасты жердегі тұрғын үй құрылысын басқарушы тарауға арыз шағым беріп, әшкерлеп мәлімдеуге болады. Сауда қауіп-қатерден сақтану үшін қалың қала тұрғындарының естелікке алынған жүйелі Қоражай делдалдық құрылымдарын немесе бөлімше құрылымдарын таңдап, үй сату, сатып алуда аралықта жүруші, жалға беруде аралықта жүруші сияқты қызмет өтеуді бітіруін ұсыныс етеміз. 2020

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі теуіш қорапқа сынақ ретінде теудің іске қосылғанын тілге тиек етеміз. Жарқын есім бір айдарында Синжанның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораңғы тәрізді терең тамыр тартқан Фэн Сяочаумен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Шинжаңдағы 13 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам шабандоз Көрла қаласына жиналып, ат бәйгесі, көкпар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлер бойынша қиян-кескі бәсекеге түсті.

Осы ретке атысты ойындарының әрқайсы жарыс түрлерінің бәсекесі қиян-кескі болды. Әрқайсы уәкілдер командасы өз артықшылықтарына игілеп, жарыс алаңында бәсекелік деңгейін орнықты сәулелендірсе, жарыстан кейін команда мүшелері мен команда жетекшілері және бапкерлер арт-артынан жарыстағы бейнелермен ұштастырып, тәжірибелерді қорытындылады. Қызылсу облысы уәкілдер командасының жетекшісі, қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай, бұл жолы Қызылсу облысының командасындағы 9 спортшы 2 түрге, атап айтқанда көкпар және ұшқыр ат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста 3-ші болып қола медальға ие болдық, бұған өте разымыз деді.

Қазіргі дейін үрімжіде 100 жылдан асқан байырғы ағаштан жиыны 1326 түп ағаш бар. Негізінен бақша, көрініс өңірі, қала жолы бойы. Үрімжіде тұратын мекеме орындардың ауласы сияқты өңірлерге таралған. Барлығы 3-ші дәрежелі байырғы ағаштар. Бұл ағаштардың жасы 100 жылдан 299 жылға дейін. Байырғы ағаш, шайғылы ағаш дегеніміз ағаш жасы 100 жылдан асқан немесе сирек кездесетін тарихи құнға ие ағаштарды меңзейді. Еліміздегі байырғы ағаштарды ағаш жасына қарай 1-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 500 жылдан жоғарғы, 2-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 300 жылдан 499 жылға дейінгі, 3-ші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 100 жылдан 299 жылға дейінгі деп бөлінеді. Үрімжі қаласының байырғы ағаштарды, әйгі ағаштарды жаппай тексерудің нәтижесінде көрсетілуінше, бүкіл қалада қазіргі бар байырғы ағаштан 1326 түп ағаш бар екен. Ағаш түрлерінің санағына қарағанда ақ шегіршін 1275 түп, тау терегі 26 түп, қантты үйеңкі 6 түп, шинжаң терегі 6 түп, боз тал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған.

Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесі қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш шоғыры бар. Олар жеке-жеке Тяньшань районы Ярво байырғы ағаш шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, Тотыңқы районы, Шиху мәлсі Мазия Жуаңзы қыстағында орналасқан. Бұның ішінде Ярво байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыры болып, елеген жер аумағы 31.5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мазия Жуаңзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5.3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар, орташа ағаш жасы 108 жыл.

Соңғы жылдардан бері үрімжі қаласы байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғауды, басқаруды үздіксіз күшейтіп, жергілікті заң ережелерге және үкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қолдаушылық етіп, күнделікті шаралар қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды, құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЯРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кеуегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру.

қуаттандыру, арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды үрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы екі түп байырғағышты құтқарып қалпына келтіріп, байырғағыштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жаңға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Биыл үрімжі қаласындағы бақшалар негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларды автокөлік тоқтату алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл сервен орындығы, жеміс қабығын тастау сандығы сияқты сәйкес те құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа ашық ұсталғаннан бері көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл сервен орындығы аз, жарықтандыратын жолшамы кемшіл екенін аңсетті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде халық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл сервен орындығын қою, жолшамын орнату жұмысын орындады. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чауян Пиндиңшан бақшасына 20 сейіл сервен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жолшамын орнаттық. Соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз, деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл серуен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларында кемшіл болу сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір-бірлеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл серуен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 68-сын тыңнан құсты. Чай Чауяң таныстыра келіп, халыққа қолайлы негізді құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасында демалу шарт жағдайы мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді. Биыл Хуңшан бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлық жаратты. Хуңшан бақшасының орынбасар меңгерушісі Ли Шин: «Қазір әлеуметтік дәретхананы жаңалау автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды», деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзес Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді Фушоу алаңы, Мәшрап алаңы, Достық би алаңы сынды үш орынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан төрт орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид. Биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып кемелденді деді.

Қала тұрғындарының өз көлігімен келіп бақшаны саяхаттау, автокөліктерін зарядтағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тияншан бақшасы 3-ші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып, бір демалу қызмет ету үйін салып, үй ішіне кресло, автоматты су сату машинасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тияншан бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау, келесі қадамда біз автокөлік тоқтату алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық деді. Биыл Үрімжі қаласы әрқайсы бақшаларға, шағын саяхат бақшаларына, халыққа қолайлы орындықтан 2212-сін тыңнан көбейтіп, 25 әлеуметтік дәретханын жаңалауды жоспарлады. Қазір әлеуметтік дәретханаларды жаңалау міндеті толық орындалып, халыққа қолайлы орындықты орналастыру, орнату жұмысы тәртіппен ілгерілетуде.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап

қабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге, бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құрапқа сынақ ретінде теудің іске қосылғанын тілге тиек етеміз. Таяуда өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құрапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтін бекетінен шығып, Шандун Чинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай багы үлгісіндегі теуіш құраптың өңделмеген мұнайда сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Шинжаңның мұнай табиғи газ байлығы қасиеті ерекше болып, өңделмеген мұнайды сыртқа тасымалдау қажеті арта түсті. Осыдан бұрын теміржол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен теміржол, май багы автокөлігі қолданылып, ауыстырып тиеу буындары көп, тиеу түсіру фонг түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп келген болатын. Зат айналымына қызмет ету сапасын жоғарылату үшін Шинжаң теміржол тараулары мұнай алабына, мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қаридарларының бірінші шебіне барып жағдай ұсып тексеру зерттеу жүргізіп, теміржол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзарлығын үгіттеп, таныстырып, қаридарларға таралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осы рет іске қосылған 20 фоттық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік темір жол тараулары дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр. Чунго темір жолы үрімжі мекемес тобы серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшерде өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чен Кайчаң таныстыра келіп, өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуш қорапты темір жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады.

Оғысуға қарағанда өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорап, өлшемденген қысымда ыз, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық, пешетте қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың бұғайын алып ұшып сарп болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып, қоршаған ортаны қорғайды екен. Сонымен бірге оң бетті кран, рельсті кран сияқты машиналармен тиеу түсіру арқылы сәйкесті қатерлі бұйымдар толымдылығына етіреуіш қорап, тиеуіш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп, бітіруге болатын фонг түйін көлемін барынша кеңейтіп, қаридарлардың өндіріске қаржы қосу өзіндік құнын өнімді төмендетеді. Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Шинжаң теміржол тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен серіктестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы, қауіпсіздік сияқты тараулар тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топ қайырып тіркеп, тасу. Жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібімен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Жарқын есімдер айдарында Синьцзянның энергия кәсібінің бірінші себіне тораңғы сияқты терең тамыр тартқан Фэн Сяочхоумен танысамыз. Синьцзян инженерия шөяны энергия инженериясы шөянның профессоры Фэн Сяочхоу биыл 47 жаста. Шыцзячуан қаласының тумасы. 2005 жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Баудиңда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электрикші Дашөсіне қабылданып, Аққыш денелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. 2010 жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Синьцзян Дашөсінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Синьцзянға тамыр тартады.

Қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақыш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күнді сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибе қанада тұрды. Бір жылы көктем мерекесінің бірінші күні ол тәжірибе қанада болып, ғимаратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестерінің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибе қанаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ, құлазуға төзу керек дейді.

Ол қатынасқан Шинжаңның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торабына қалай орнықты қосуды зерттеу болатын. Бұл үшін математикалық модель құруға тура келетін. Бір топ санды мәлімет үйіліп қалған еді. Ол бірнеше күн уақыт жұмсап санды мәліметтерді реттейді. Бір ғылыми қорытындыға ие болу үшін ол қайта-қайта өзгерістерді мөлшерлейді. Тәжірибеханада үйілген мерзімді журналдар, ғылыми шығармалар мыңнан асады. Ол, расында бір сарынды болғаны мен модельде жасалып болды, мақалам да жарияланды, өте көңілді болдым деді.

2022 жылы Фан Сяочао Синжаң инженерия шөйенін ауысып, энергия инженерия шөйенінің орынбасар бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеу сынды үш міндет арқалап, әр күні оның неше

сағат қызмет істеу дағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фан Сяочао ешқашанда уақытын аяп көрген емес. Қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұхаммед Али Джапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде модель құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негіз әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фан Сяочао мұны білгеннен кейін арабта дарықтылықпен екі түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұхаммед Али диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Бір оқушы таңертең сағат 8:30-да оның кеңсесінің алдында күтіп тұрып, диссертацияға өзгеріс енгізу жөнінде кеңес сұрайды. Фан Сяочао диссертацияны беттіреті бойынша оқи отырып өзгерту белгісін сады. Бұл көріністер оның көп жылдық оқыту барысындағы күнделікті қызмет еді. Қазір оның оқушылары Тяньшаньның түстігі мен терістігіне таралды. Энергия зерттеумен шұғылдану үшін үнемі сыртта жүру керек. Құмылдың Құба түзі, Синжаң, Чүндің экономика технология ашу районы сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сары құм бұрап ештеңені де анық көре алмайды. Жазда Құба түзінің температурасы 47 градустан асады. Ол Синжаңдағы тораңғы боран соқса да күнге қақталса да құламайды. Біз сияқты энергия зерттеумен шұғылданатындар Құба түздегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорқсын. Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Синьцзянға тамыр тартқан 17 жылдағы оның табысы Кубадзудегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға, оқулыққа және патентке енгізілді. Ол ілгерінде енді көп түрлі мемлекеттік жаратылысты ғылым қоры нысанына қатынасты немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды. Ол Автономия районының сутек энергиясы кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синьцзянның сутегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай-жапсарын анықтайды. Сутегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан-аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептері жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синьцзянның сутегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу-ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды. Фан Сяочхау мен Тораңғы сияқты осы араға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір-бірлеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші сепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарындысын күш сала жетілдіремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең күндізге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлердің қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының

таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40 селсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шекара жерлерде нөсер жауады. Бородала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушыдин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьчан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Толық зорбайлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді, әрі күнгей қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өлі арасында ауа температурасы күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нейріп жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңіл-күй өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады.

Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жайлау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда шаршау, көңіл күй жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жуықтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты екі аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек. Дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз керек. Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқау жағдайы. Көбінесе күз, қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй заводына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл завод екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш мелатонин мен қан сарсуы гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинің бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күнді шаршап қалдырайтын күйге кіріп тәретеді. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй заводының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек. Бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді.

Күнге қақталатын уақытыңыз кемшіл ме? Алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан жақты сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемелейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшілік екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып 15-30 минут күн нұрына қақталсақ болады. Бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсуы гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-дан астам витамин D, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге, яғни UVB жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин D-ны синтездеу жөнінен алғанда өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ке дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле, яғни UVB тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақтауға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақтауды ұсыныс етеді.

Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витаминданың запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше әйнек ішінде күнге қақтау өнімсіз күнге қақтауға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVB-ді сүзіп тастайды. Бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультракүлгін сәулені, яғни UVI-ді алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп болады. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ қашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күз кірді, ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшейе түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап күрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы, жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарқын райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинке шеңберін қолымен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы резинке шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын резинке шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін резинке шеңбердің қатпарында су, қыл, қыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған металл ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдердің ең жақсы көретін жайлы орнын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны әлгі дымқыл көгерген істі иіскеп сезе аласыз. Міне бұл резинке шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген істі кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әртүрлі тазартқыш

дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резеңке шеңберінің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес, қайта резеңке шеңберінің саңылауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін үзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін кір жуғыштың есігіндегі резеңке шеңбердің ішкі жағын қолымен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қыл қыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып, резеңке шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резеңке шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резеңке шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген істі ендігәрі сезбейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлаушы тіңкілінетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құлжауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алды. Ағын мөлшері пайдаға айналып, үстірттегі шағын қыстақ ауқаттану жолын ашты. Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті. Автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-ға жетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен қол телефоныммен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алып базарға салудың шешуші мезгілі. Құлжауданы Садық Юзі ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы органикалық жүгері егіс алаңындағы жүгерінің өсуі ойдағыдай болды. Дәні толық жабысқақ сары жүгері сабақтарды самсып тұр. Ірі тұрпатты комбайндар атыздарды аралап, жинау жұмысын тәртіппен өрістетіп, мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құлжауданның органикалық жастай тұтынылатын жүгерісін әңгімелейміз. Лианғарындағы ауыл шаруашылығындағы ірі аудан ретінде соңғы жылдардан бері Құлжауданы жергілікті ауыл шаруашылығы байлық әбзалдылығын тиянақ етіп, осы заманданған ауыл шаруашылығы бастамашы кәсіпорындарын дәлме-дәл енгізіп, күшті шоғырландырып, жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсіп саласын күшейтіп, өлшемдендіріп егу, жінтіктей мәнерлеу, маркаландырып жұмыс жүргізу арқылы дәстүрлі ауыл шаруашылығының дамуындағы олқылықтарды толықтап, тұтас тізбекті кәсіп салаландырып, дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырып, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды, сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті. Ерекше ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамыту қажетін тығыз арқау еткен Құлжауданы Іле, Пыңпу, Электрон ғылым технология чекті серіктестігі, Синжан, Чинсанмай, ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі сияқты сапалы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сәтті енгізіп, өлшемденген егімшілік базасы жоғары өлшемді автоматтандырылған мәнерлеу сиығын құрып, ғылыми егімшілік жіндіктей мәнерлеу желіде желден тыс сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, дәстүрлі бытыранды егімшілік, ұтымсыз мәнерлеу, әйгілі марканың кемшіл болуысында даму қиыншылығын талқандады.

Садық Юз ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы іле, пыңпу, электрон, ғылым технология, чекті серіктестігінің органикалық егіс алаңына барғанымызда, кен көсілген жүгері атызында машиналар күрілдеп, ірі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, органикалық жүгеріні жинау жұмысын өрістетуде екен. Органикалық егіс алаңының бастығы Ма Ин Каң. Біздің егін еккен жер ауданымыз 750 му. Мұның ішінде органикалық жабысқақ сары жүгері 150 му. Қазір жинап жатқанымыз жабысқақ сары жүгері. Атыздың жалпы барысына биологиялық сақтану тізгіндеу мен физикалық сақтану тізгіндеуді бірлестіру үлгісін қолданып, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуді өрістетеміз. Қазіргі өсу жағдайына негізделгенде 1 мың жерден 4400 тал жүгері собығын жинап алуға болады деді. Әбзал егімшілік шарт жағдайына органикалық өндіріс өлшеміне және өнімнің дәміне сүйеніп, жастай тұтынылатын жүгері маркасы жоғары сапамен базардың мойындауына ие болып, электрондық сауда тұғырына сүйеніп, бүкіл ел бойынша іркілісі сатылып, желде және желден тыс күсет болып, базардың ықпал күшімен әйгілі марканың танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Ма Ин Каң. Біздің өнімдеріміз тез жылдамдықпен жас күйінде сақталады. Ауасыз бостықта мәнерленеді. Біздің өзіміздің де сату ұжымымыз бар. Атыз басынан зауытқа, онан тұтынушылардың қолына дейін тұтас үзу теру сату барысы ешқандай аралық саудагерден өтпейді деді. Чинчхуан бақшасындағы Шинжан Чин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің мәнерлеу сехында толық автоматты жабдықтар тұтасымен іске қосылып, өлшемденген ұласпалы желінің жұмысы тәртіппен өрістетілуде. Органикалық өнімдердің сапа өлшеміне қатаң бойсыну үшін кәсіпорын атыздан дастарқынға дейінгі тұтас барыстағы өнімді меңгеру жүйесін орнатып, жинау, сұрыптау, мәнерлеу, қораптау, зарарсыздандыру буындарын қатаң тізгіндеп, тұтас барыстағы тегін тектеуді жүзеге асырды. Тұтас барысқа небәрі 3 сағат уақыт кетеді. Жас күйінде сақтау мерзімін ұзартып, жастай тұтынылатын жүгеріні жас күйінде сақтау қиын болу, шығынының жоғары болуы мәселесін шешіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын жоғарылатумен бірге жастай тұтынылатын жүгерінің дәмі мен қоректік дәмінде сақтады. Шинжан Джин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таң Чжи Чи. Биыл біздің өнімдеріміз былтырғыға қарағанда егімшілік дәрежесін жоғарылатып, әдеттегі егімшіліктен органикалық егімшілікке қарай типін жаңалады. Қазір органикалық егімшілік куәлігін алдық, мәнерлеу буынында да органикалық мәнерлеу куәлігін алып, органикалық қос куәландыруды қолға келтіруді жүзеге асырдық деді. Ерекше кәсіп саласының қарыштап дамуы аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы экономикасының өмірчеңдік күшін жандандырып қана қоймай, жергілікті бұқараның жақын маңда жұмыс істеуіне, кірісін орнықты арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруге, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына кәсіп негізін бекемдеді. Қазіргі тамаша кәсіп саласының даму жағдайын тиянақ еткен Құлжауданы жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсібін үздіксіз ішкерлей ашып, сапасын күш сала жоғарылатып, тізбекті ұзартып, әйгілі марка жаратып, ерекше ауыл шаруашылығы кәсіп көлемін үздіксіз ұлғайтады. Шинжан Джин Санмай ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таң Чжи Чи. Біздің қазіргі жоспарымыз бойынша зауыт үйлерін жаңадан салып, қазіргі өндіріс қуатын кеңейтіп, жаңадан 1-2 өндіріс желісін енгізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге кейін егімшілік көлемін кеңейтіп, жалпы өнім мөлшерін онан ары жоғарылатамыз деді.

құрметті тыңдармандар, жоғарыда Құлжауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгеріден мол өнім алды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Мемлекет тас жолы 219 линиясы дүние жүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік тас жол. Ол қара құрымның қатпарлы тауларының арасынан ерелеңдей өтіп, өз көлігімен жүру, велосипед міну әуескерлерін келуге баурап отыр. Қағылға ауданы, Көкияр ауданы, Көкияр ауылы, Нұрабат қыстағы мемлекет тас жолының жағалауына орналасқан. Қыстақ тұрғындар комитетінің алдында арлы-берлі өткен автокөліктер толастамайды. Нұрабат қыстағы партия ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тұрсын Мәттоқты көз алдындағы автокөлік ағынына қарап тұрып, әр жылы осы жолмен өтетін саяхатшылар өте көп, бірақ басым көп сандысы аялдамайды деді. Қайткенде өңірлік абзалдылықты бүкіл қыстақтағы 89 отбасындағы 326 бұқараның нақты халық тұрмысының пайдасына айналдыруға болады деген мәселе қыстақтың бастан аяқ ой жүгіртіп келе жатқан ісі еді. 2019 жылы қыстақ тұрғындарының үйінің алдындағы жолда жүзім сөресін бір тұтас өзгертіп, көпшілікті ауыл қыстақ саяхатын дамытуға

шабыттандырды. Зұра құрбан осыған ең ерте үн қосқан шаруа отбасы. Ол шағын ауласын халықтық қоналқы етіп құрып шықты. Зұраның таныстыруынша, жұмыс бастаған алғашқы 3 жылда саяхатшылар көп болып, тек халықтық қоналқыдан түскен жылдық кірісі 12 мың юаннан асыпты. Оның халықтық қоналқысының ауласында гүл шөптері жайқалып, асфальт жол аулаға тіке тұтасқан. Қонақ үй ретте де жарық болып, телевизордың астындағы үстелге отбасы альбомы қойылған. Мұнда балалардың есейіп ержету барысы естелікке алынған. Екі жатын бөлме, бір жалғыз кісілік бөлме, бір қос кісілік бөлме бар болып, бөлме ішінің бәріне киім шкаф орнатылған. Зұра тағы тәжік ұлтының түрлі ерекше дәмді тағамдарын пісіріп, саяхатшылардың тамақтану қажетін қанағаттандырады екен. Зұра биыл қабылдаған саяхатшылардың көбі Синжан сыртынан келгендер деді. Саяхаттың саябыр кезінде ол қыстақтың тазалығын істейді. Күйеуі аудандағы кәсіпорында амандық қорғаушы болып жұмыс істейді. Үйінде тағы бағып отырған 40 тұяқ қойы бар. Отбасының кіріс қайнары көп негізді әрі орнықты. Биыл қыстақ тұрғыны Сайып Жамал Сейт өзінің 200 шаршы метрден асатын тұрғын үйін асханаға өзгертіп, қыстақта сәйкесті ас су құрылғысы болмау олқылығын толықтады. Асқынаның қақпасы мемлекет тас жолына қараған, есік алдындағы қызыл түсті күнлін асқынасы деген маңдайшалық ерекше көз тартады. Залы кеңде жарық, тағы 3 айрым бөлме бар. Бір уақытта 70 адам тамақтан алады. Сайып Жамал Қағылық ауданынан арнаулы аспас ұсыныс етіп, тәжігілтінің ерекше тәмді тағамдарын негіз етіп, ас дайындайды. Өзінің бағымындағы 300 тұяқ қойы, асқынаны жаңа азық түлік материалдармен қамдауға кепілдік етеді. Жұмыс бастаған 10 неше күнде асқынаның күндік орташа сауда сомасы 1000 юаннан жоғары болды. Сайып Жамал, біз бағамыз арзан, халықтық қоналқылармен бір-бірімізге жолаушы қайнарын таныстырып, қыстақтың саяхат кәсіп саласын бірге дамытамыз. Асқынамызға келген қонақтардың ішінде сырт жерлерден келген саяхатшылар да, жергілікті қыстақ тұрғындар мен линия бойындағы жұмыскерлер де бар дейді. Нұрабат қыстағында саяхат кіріс тарттырудың жаңа жолы ғана. Тіректі кәсіп саласы әуелгісіндей мал шаруашылығы болмақ. Бүгін қыстақта малдың қолда бар саны 7851 бас тұяқ болып, мұның ішінде қой 7500 тұяқ. Сиыр 330 бас. Әр жылы жаз маусымында басым көп санды сиыр қойлар 12 километр шалғайдағы жайлауға көшіріліп бағылады. Түс әлетінде Қағылық ауданы Мейшен бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Батыр Тоқты мотоциклмен жайлаудан қайта оралды. Қазір жайлауда 800 тұяқтың үстінде қойы бар болып, Батыр 1-2 күнде бір рет тауға барып, мал көздеп қайтады екен. 2018 жылы Батыр бастамашылдықпен кооператив құрып, жергілікті орындағы 11 кооператив мүшесін қабылдады. Кооператив мүшелері сиыр қойларын кооперативтің басқаруына тапсырып, өзі тасымалмен айналысып, сыртқа шығып жұмыс істеді. Жыл соңында кооперативтің пайда бөлісін алады. Ол екі жұмыскер жалдап, жайылымда мал бақтырды. Өзінің көп уақытын аудан қалашығында сату жолын кеңейтіп, үстірт қойын тіпті де алыс базарға сатуға жұмсайды. Батыр, былтыр кооператив мүшелері 200 мың юан пайда бөлісін алды деді. Батыр таныстыра келіп, қыс маусымында күн суығанда қой табының қыстақтағы сәйкесті салынған мал шаруашылығы бағымшылығы өңіріне әкеліп қыстан өткіземіз деді. Бағымшылық кәсібінің баянды дамуын ілгерлету үшін қыстақ партия яшайкасы жаз күз маусымында малды жайылымға қоя беріп бағып, қыс көктем маусымында үстеме жем беру экологиялық бағымшылық үлгісін жалпыластырды. Қыстақта тұратын қызмет әтіретімен қыстақ партия яшайкасы мал бағымшылығы тасымал саласындағы іскерлердің информация қамбасын түрлер бойынша құрып, тасымал саласындағы қызмет өтеу аялдамасын құрып, үстірт қойы маркасын күш сала сомдады.

Қазір Нұрабат қыстағында қыстақ тұрғындарының бәрінде істейтін жұмыс бар. 15 шегіра күзетшісі шегіраның бірінші шебінде табжылмай. Әр күні ертелігеш екі рет шегіраны шарлауға табанды болып келеді. Қыстақ тұрғындарының кейбіреуі халықтық қоналқы ас-су кәсібімен шұғылданса, кейбірі мал бағады. Кейбіреуі сыртқа шығып жұмыс істейді. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жан басындық таза кірісі 26387 юан 72 фин. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380 мың юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт сүрттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді. Ауқаттанудың чеберлері.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданының диқаны Райхан Ясынның лазы теруге ынталана түскен әңгімесін баяндаймыз. Күздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Урчы ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райхан Ясын киім-кешек жүктерін тағда жинай бастады. Былтыр осы кезде ол жалғыз өзі Корлаға барып лазы теріп, бір үзу теру маусымында 10,000 юаннің үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуін де ертіп, екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды. Райхан биыл 30-дан асты, үйінде екі баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді, егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін, кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Былтыр күз кіргенде ол ауылдастарынан Корланың лазы егіншілігі базасында үзіп теретін жұмысшы кемшілі екенін, тамақ жатын орын жұмыс ақысы килограммы бойынша есептелетінін, қолы епті болса күніне неше 100 юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райхан, алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін, бір күн тергенде белім ашып ауырып, қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап, тісімді тісіме басып шыдадым деді. Ол ерте тұрып жайға айтып, басқалар демалған кезде атызда қарбалас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарлатты. Екі айдан астам уақыттан бер ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да жинап үлгірді. Қыстаққа қайтып келгеннен кейін Райхан сыртта көрген білгендерін күйеуіне айтып беріп, сыртқа шығып ақша табудың пайдасын бір-бірлеп есептеп берді. Күйеуі бастабында біраз дағдарып, атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әрі өзінің сыртқа шыққаны мен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райхан оған ақыл айтып, жерімізді басқаларға көмектесіп, қарай тұрса болды, сыртқа шығып екі ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылды. Бұл Райханды қуанышқа бөледі. Ол былтыр жалғыз өзім барып 10,000 юаннің үстінде ақша таптым. Биыл екеуміз бірге барсақ, көбірек ақша табуымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз, баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз.